0: sneh.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.
2: Vezeň vleše, reše, mreže, hrubé mreže, hradnej veže. Prereže či nepreže.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: don't have a soul. What if I saw you on the train last night and I just
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bystricu.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
3: Rádio Nitra.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ránko, Nitra, máme 6 hodín a 6 minút a Dominika už je tu na štúdiu pripravená na dnešné ranné vysielanie. Poďme sa pozrieť, kto má meniny. Prezradím vám to ja, tentokrát nie Suska. Meniny má Zinka dnes 21. mája. Ženské meno Zina má grécky pôvod a jeho význam je dobrá, priateľská. Ovplyvňujú ich dokonca planéty Jupiter a Neptún. Ziny sú dobrosrdečné, ale občas trošku ľahkomyselné. Ľudia sa v nich spoločnosti cítia veľmi príjemne, veľmi dobre a preto sú u ostatných aj obľúbené. V svojich povinnostiach nemajú radi, keď majú byť za niečo zodpovedné. Radšej to prenechávajú na druhých túto zodpovednosť. Pre tieto ženy, pre Ziny je dôležité, aké zamestnanie si vyberú. Najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblastiach obchodu alebo reklamy. No a pôsobia ako sprostredkovateľky pri rôznych spoločenských stretnutiach a pri obchodoch. Usilujú sa vždy tak konať, aby nemali v svojich obchodoch namáhavú robotu. Toľko z iný, poďme sa pozrieť, aké je počasie.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
1: Takúto skorú rannú hodinu je obzvlášť príjemne, je v celku jasné počasie, 13 stupňov Celzia, vietor fúka severozápadný s rýchlosťou 20 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 80%. Maximálne denné teploty by sa dnes mali vyšplhať do 22 stupňov Celzia, podobne to bude aj pocitovo. Pocitovo by to malo byť až 24 stupňov Celzia a vietor môžete očakávať severozápadný s rýchlosťou od 18 do 21 km za hodinu. Zajtra bude jasný deň s premenlivou oblačnosťou a teplotami od 15 do 23 stupňov Celzia. Vietor bude fúkať severný s rýchlosťou od 16 do 24 km za hodinu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: Nitrianske cesty zatiaľ vyzerajú pokojne, prejazdne, žiadne nehody, žiadne hliadky tu nevidím, nič. Zatiaľ Waze-ery nehlásia, pripomeniem len cestárov, pretože na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. To je zatiaľ z dopravy všetko, prejem vám šťastnú pohodovú cestu a krásny deň.

0: monotónny. Vieš, čo sa mi stalo na mojej maturite?
1: No daj, no
0: išla
1: daj.
0: Išla som maturovať zo slovenčiny, lebo ja som každý deň maturovala z iného predmetu. Vieš, že niektorí to majú, že v jeden deň viacere predmety, dajme tomu, že pondelok, dva, útorok, dva. No mne to vyšlo tak, že ja som mala teda 4 maturitné predmety a 4 dní som maturovala. Že každý deň po jednom. A keď som išla maturovať zo slovenčiny literatúry, tak som si spievala túto pesničku, keď som išla na túto maturitu. A hádaj, čo som si vytiahla.
1: Štúra?
0: Áno.
1: A vedela si?
0: Otázku ľudová slovesnosť, ľudový čtúr. Aha. A veľmi som sa potešila, pretože to bola jedna z mojich obľúbených tém. A čo sa to bola teda tá... To bola tá literárna otázka a tá slovenčinárska, to bol nejaký sloh, nejaký slohový postup, už si nepamätám aký. Ale keďže slovenčinu ľúbim, tak som to zvládla.
1: Super.
0: Zvládla. Ale áno, teda oplatí sa spievať si to, lebo potom je veľká šanca, že si vyťahneš túto otázku. Takže sa na ňu priprav.
1: Aha, dobre, dobre. Ja sa spýtam, ona, ja ešte neviem vlastne, ako moji chlapci z kapely dopadli na maturitách.
0: Ty sa vôbec nestaráš.
1: Vieš čo, ale ja som im písal včera, ja som vyzvedal. Marcel to teda spravil, neviem super, ešte ako.
0: Super.
1: Ale spravila, Dano ešte má dneska. Dneska to ešte dneska ťahá. Takže...
0: No a ja dúfam, že už dnes sa to skončí a že zajtra už niekto nematuruje, nie? Veď piatok, to už asi by mali všetci oslavovať, že zmaturovali.
1: No, to teda.
0: Pripojíš sa k týmto oslavám?
1: Vieš čo, rozmýšľal som nad tým, že sa tak nejak infiltrujem. Uvidím ešte, uvidím.
0: Tak,
1: ale veľmi rád by som sa infiltroval.
0: Tak držím palce chlapcom, pokiaľ ešte maturujú a samozrejme všetkým ďalším maturantom, ktorí dnes maturujú, aby to dali, aby to zvládli. A ja som, keď som videla historický kalendár a túto prvú osobnosť, tak som ti povedala, že to je tiež taká maturitná otázka.
1: Je, je.
0: Čo ale... to je? Kto to je? Koho sa týka?
1: Ale ide o to, že v roku 1927 zomrel v Pakraci, Chorvátsku, spisovateľ a lekár Martin Kukučín, predstaviteľ slovenského literárneho realizmu, autor známych noviel ako napríklad Rysavá jalovica, Mladé leta a románu Dom v stráni. Narodil sa 17.5.1860. 60, áno.
0: Áno, to závania ako povinné čítanie. To. Minimálne si pozri Rysavú jalovicu
1: pre istotu. My to práve akože preberáme teraz. Ale ja dúfam, že toto nepočúva moja pani učiteľka, akože slovenčinárka, lebo ja sa priznám takto do eteru, že ja som ešte nič nečítal. My tam máme asi 5 diel, ktoré som už mal mať prečítané a ja nič som nečítal. Takže uvidíme.
0: Tak na to, že si sa chválil, že si celkom čitateľ, tak...
1: Ale som, ale mňa nebaví...
0: Nebaví ťa povinné
1: hej,
0: čítanie.
1: Hej, vieš čo, ja teraz napríklad čítam Biele noci od Dostojevského, vieš?
0: Hej.
1: Že... Proste ja viem, že by som mal čítať tú povinnú literatúru, ale namiesto toho si kúpim niečo pre seba a to si čítam.
0: Máš iné priority.
1: Áno, je to tak.
0: A teraz zabrdnem do ďalšieho tvojho odboru, do cyklistiky. Predstav si, že v roku 2012 tento deň Peťo Sagan vyhral poslednú 8. etapu pretekov okolo Kalifornie v uliciach amerického Los Angeles. Jazdec triumfoval na podujatí 5-krát a celkovo s 8 etapovými víťazstvami prekonal dovtedajší rekord. Okrem toho získal Sagan aj zelený dres pre víťaza bodovací súťaže. Takéto zaujímavosti sa udiali 21. mája v minulosti, či už ďalekej alebo blízkej.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
6: Finish him!
5: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
7: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. Kinách od 7. mája.
8: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
2: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S Club Billiard.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4. 105,4.
11: Joj, takáto fajnová vec. Jedna z mojich najobľúbenejších, to na čo tu hráme. Romy, dusím sa. Je to nová vec, vyšlo to asi že 2 mesiace dozadu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme takú čerstvú informáciu hneď od nášho Janka, že Dolná Čermanská Hviezdoslava, vieš, Tony, o ktorej sa bavíme v ulici, o tej uzávere, čo tu navidíme, to tu stále svieti aj na vejzoch, že je to uzatvorené. No, už mala byť prejazdná, už to malo byť všetko otvorené, porobené, a nie je. Že vraj, teda je to ešte stále neprejazdné, takže ak ste počítali s tým, že to bude vybavená vec, tak ešte stále nie je. Pozerám aj nejaké zdržania, nejaké nehody, našťastie nič vážneho tu nevidíme, ani policajné hliadky, ale to neznamená, že si nemáte dávať pozor na cesta, alebo dodržiavať povolenú rýchlosť a dopravné predpisy, samozrejme to máte robiť. Cestári pracujú na R1, stále sú tu v oboch smeroch uzatvorené výjazdy Beladice a Nitra Východ. Toto zopakujeme a zopakujeme aj to, že prajeme šťastnú cestu.

0: Tony, ty už isto vieš, čo budeš robiť cez víkend. Budeš oslavovať maturity. Sice nie svoje.
1: Nie svoje. Asi budem, ale asi mám to aj veľa proste do školy.
0: Uh-huh.
1: Čo som...
0: Tento týždeň od flákov.
1: Áno, presne tak.
0: Pekne povedané.
1: Áno, takže musím sa aj učiť. No...
0: Trošku, tak decentne. Nechcel by si tak aj kultúrou osláviť tento
1: pravda,
0: víkend?
1: Že by som
0: trošku. Napríklad, akože omielame to tu už počas celého týždňa, možno aj vďaka Nitrianskej galérii, že máme noc múzeí a galérii. Áno. A tá noc pripadá práve na tento víkend. Mhm. V sobotu 23. mája. Je to taká celoeurópska iniciatíva, kedy sa rôzne kultúrne inštitúcie v netradičnom čase do večera až do neskorých hodín prezentujú svoje aktivity. Ale Michal s tým nesúhlasí, že je to nejaký netradičný čas alebo že sú to neskore nočné hodiny. Väčšinou to býva zhruba do tej 21. až 21.30. Hej, že. To je takéto maximum, čo som zatiaľ videla. Pokiaľ teraz uvidíme a nájdeme
1: a
0: niečo.
1: Tak myš, to možno není cieľovka iba, vieš?
0: Asi nie. Chápeš. Asi nie. Ale každopádne do tohto podujatia sa zapoja rôzne mesta Nitrianskeho kraja. Ktoré konkrétne sú to?
1: Je to Hurbanovo, Komárno, Levice, Mochovce, Nitra, Nové Zámky a Šala.
0: Áno.
1: Áno. Čítam, že každý z nich má pripravený vlastný program, áno. Áno, vidím to. Plný zážitkov, prehliadok, workshopov či špeciálnych, naozaj špeciálnych večerných aktivít. Počas tejto výnimočnej noci sa múzea a galérie zmenia na živé priestory plné objavovania, kde sa história, umenie a veda približujú návštevníkov interaktívnou a zábavnou formou. Podľa mňa by sme sa mohli pozrieť na to, čo nás čaká špecificky akože v Nitre.
0: Poďme na tú Nitru, poďme na divadlo Andreja Bagara. To úplne nie je taký výstavný priestor primárne, ale samozrejme nejaké výstavy sa tam konať a diať môžu a aj tento prípad to potvrdzuje, pretože noc múzeí a galérii otvorí komentovaná prehliadka výstavy Corpus Delicti výtvarníka Mareka Ormandíka. Táto výstava mimochodom bude reagovať na inscenácie divadla Andreja Bagara a prinesie taký expresívnejší pohľad na divadelné diela aj ich emocionálny svet. Autor osobne prevedie návštevníkov horným foaje a priblíži príbehy ukryté v jednotlivých dielach. Ono je to vždy super, keď autor príde osobne a môže takto sprevádzať návštevníkov, môže im vysvetľovať, aj vy sa môžete pýtať, Tony, ty prídeš, ty sa ho opýtaš, ako to myslel, prečo to je takto spravené, jak to je spravené. Takže áno, je to fajn, divadlo Andreja Bagara taktiež sa zapája do noci múzeí a galérií. To ďalej sa zapája.
1: Zapája sa diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva. Program ponúkne večerné výstupy na hradnú väžu a tematickú expozíciu venovanú druhej svetovej vojne. Expozícia Ponížená väža približuje bombardovanie Nitry v roku 1945. Zničenie väže, jej obnovu aj rekonštrukciu. Súčasťou je aj osádzanie nového zvonového inventára a unikátny historický nález. Zachovaný maskarón ako jediný artefakt pôvodnej výzdoby.
0: Tak, to je tiež veľmi zaujímavá vec, veľmi, veľmi ojedinelý artefakt, ktorý môžete vidieť v diecéznom múzeu. No ale Ponitrianske múzeum, to

0: sme tu málo spomínali tento týždeň. Predsa len je to múzeum, je to naše veľké krajské múzeum a to sa tiež zapája a pripravuje bohatý program pre deti aj dospelých a môžete si prísť prezrieť expozície v predĺžených otváracích hodinách. Počas popoludnia sa zapojte aj do rôznych tvorivých aktivít, do prednášok, do interaktívneho programu. Napríklad pre rodiny s deťmi bude pripravená herňa Slimáka Kamila. Slimák Kamil príde, bude aj tanečná škola či vzdelávací program Pomaly, ale slisko. Pomaly, ale slisko, takže sme stále v tom v téme toho Slimáka Kamila, bude to celé také trochu naslízle, ale že vraj je obľúbený. Ja poznám nejakých ľudí z Ponitrianskeho múzea a Slimák...
1: Ja už som sa bál, že povieš, že poznáš Slimáka Kamila.
0: Osobne nie, ešte sme sa so Slimákom Kamilom nezoznámili, ale že vraj tak sklízí tú slávu a popularitu v Ponitrianskom múzeu. No a nechýbajú ani tvorivé dielne, voňavé expozície a ukážky toho, ako vzniká múzejná výstava. Čiže to bude celé také, vieš, voňavé, také interaktívne, také, že aj ten empirický zážitok z toho máš, môžeš to ovoňať, ohmatať, obchytať.
1: Toho Slimáka.
0: A určite, podľa mňa toho Slimáka, ja som inak na neho veľmi zvedavá, musím si nájsť nejaké fotografie, napríklad na webe Ponitrianskeho múzea a večer bude aj archeologická prednáška, že podvodná archeológia.
1: O čo ide?
0: No, to ťažko povedať, také podvodná archeológia, to pod je v zátvorky, čiže vodná a podvodná, čiže to budú asi nejaké archeologické nálezy, ktoré archeológovia nachádzajú niekde v tom podvodnom prostredí, vo vodnom prostredí. Tam sa toho muselo veľa nájsť, ale zrejme je trošku ťažšie sa k tomu dostať. Teda neviem, ani ja som laik, nie som archeológ, ale...
1: Ale podľa mňa dobre hovoríš, ako hovoríš.
0: Áno, a keď prídeme na túto prednášku, tak sa dozvieme určite od... to znalcov a kompetentných ľudí viac. A dokonca aj vedomostný kvíz, aj koncert bude v Ponitrianskom múzeu. A predstav si, že večerná časť programu bude určená návštevníkom starším ako 18 rokov.
1: Je mi ľúto. Ani na vedomostný kvíz, ani na koncert.
0: Tak toto. Nevadí. Teraz sa tu vyplačeme trošku. Mňa pustia a ja ti potom porozprávam, že...
1: Ja ti porozprávam, aké to...
0: Že čo som zažila, čo som sa dozvedela, čo som
1: videla. Jasné, ja ti mám závidieť ešte.
0: Ale nie na budúce, neboj sa, o dva roky.

0: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
2: It's showtime.
1: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
3: Send me back. I wanna go back.
1: Viac info na mlyny-cinemas.sk.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 21. maj a meniny oslavuje priateľská Zina. Ľudia sa v spoločnosti nositeliek tohto mena cítia veľmi príjemne a preto sú u ostatných obľúbené. Nemajú rady zodpovednosť, najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblasti obchodu alebo reklamy. Zameriavajú sa na také udalosti, v ktorých môžu riadiť ostatných spolupracovníkov a v ktorých môžu trochu riskovať. Mali by si ale dávať pozor na prepracovanosť. Meniny má aj sučka Agáta a mačka Jennifer. Dnes si pripomíname Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti. Deje sa tak od roku 2001, kedy bola prijatá a odkedy ju podporuje OSN a UNESCO. Deň nám poskytuje príležitosť na podporu záujmu o iné kultúry, vzájomný dialog, harmóniu a možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej rozmanitosti. To všetko je impulzom pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít, rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho dedičstva.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Nech je vonku barziako, ako hovorí náš boss Mišo. Nech je vonku barziako.
5: Ja som ťa teraz videl normálne, že vstávaš z postielky, áno, odlepuješ si oči.
4: Ježiši, a... Maria, som len... Hej, mal som minútku scrollovania medzi tým, čo Zuzka hovorila, kto máme niky dneska.
5: No ale už ránečko, 7 hodín a 2 minútky máme.
4: Ideme sa pozrieť na to, aké budeme mať počasie. Ano. Aktuálne máme 13 stupňov a máme jasno. Môžeme po celý deň očakávať pekné počasie s premerlivou oblačnosťou. Dnešné teploty by sa mali pohybovať od 14 do 22 stupňov. Pocitovo by to malo byť dosť podobne. Môžeme očakávať severozápadný vietor s rýchlosťou od 18 do 21 km za hodinu. Dominička, ako to bude vyzerať zajtra? V najbližších dňoch.
5: Zajtra môžeme očakávať pekné počasie, premenlivú oblačnosť a teploty od 15 do 23 stupňov Celzia, podobne aj pocitovo, a vietor bude fúkať severný s rýchlosťou od 16 do 24 km za hodinu.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
5: No už sa nám tu vyrojili aj nejakí policajti, Tony.
4: Vyrojili sa. Počúvajte, na vjazde do Nitry na Zlatomoraveckej, na tej križovatke, čo je tam, Levická, Zlatomoravecká.
5: Trieda tak, Andreja Hlinku.
4: Áno, áno, tak tam stoja policajti, ale ja tam vidím, že je tam aj zápcha. Z Levickej a zo Zlatomoraveckej. Je možné, že je tam možná aj nejaká nehoda, alebo...
5: Áno, to už len tak teraz tak hádame, hútame.
4: Mohli
5: by
4: si nám niekto povedať.
5: Niekto, kto išiel náhodou okolo teraz, áno, alebo stojí práve v tom zdržaní. Pozrieme aj okolie Nitry. A chvíľka napätia, no to len zopakujeme, že cestári sú na R1 v oboch smeroch, je tu uzavretý výjazd Beladice a Nitra východ. To je zatiaľ všetko od nás dopraví. Šťastnú cestu!
4: Dominička ma nechala na schvál vyťahnutého a ja som si myslel, že nie som. Nevadí. Dúfam, že som vám neznepríjemnil takto ránečko môjim spevom. Užívajte. Zostaňte s nami.

0: Ale že dnes tu máme rozhovor, Tony, teda nie my dvaja.
1: My nie.
0: My nie, ale...
1: Hej, tak dostala si, ja to poviem za teba, dostala si taký telefonát dôležitý, telefonát neodkladný a s jednou informáciou. A tu by si mohla povedať ty.
0: Informácia je taká, že o 8:30 príde primátor mesta Nitra Marek Hatas a jednou z tém, ktorú bude s Michalom rozoberať, by mali byť jedno z tých nosných tém, by mali byť fontány. Fontány v našom meste. No, predpokladám, že ten rozhovor bude taký širší, hej, že keď už tu pán primátor bude, tak sa asi budú baviť o kadečom aj ďalšom. Uvidíme, samozrejme, necháme sa prekvapiť. Pokiaľ máte nejaké prípadné otázky, tak pokojne posielajte na náš WhatsApp na číslo 0911955885 a možno sa aj tá vaša otázka dostane do éteru, respektíve Michal ju nejakým spôsobom pretlmočí primátorovi. Takže tak 8:30 alebo okolo 8:30, hej, že to sa môže tak plus minus nejaká minútka hore alebo dole, môže sa to ešte tento čas upravovať, každopádne po 8:00 budeme informovať bližšie. Tým som chcela povedať, že zostaňte s nami. Zostaňte s nami, buďte pozitívne naladení a určite počúvajte Nitrianske rádio.

My už sme pred chvíľkou avizovali dnešný rozhovor s primátorom Marekom Hatasom. Takouto nosnou témou by mali byť práve mestské fontány. Napríklad, no takto. Taká najčerstvejšia informácia,

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
2: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 7 hodín aj 37 minút máme akurát práve teraz a doprava v Nitre sa nám celkom začína komplikovať. O tomto čase nie je nejak zásadne, ale tak adekvátne tejto rannej hodine. Máme nahlásené nejaké hliadky, spomeniem tu, čo si spomínal aj ty, Tony, ráno, ktorá sa nachádza na križovatke Levický, Zlatomoraveckej trieda Andreja Hlinku. Tam niekde postáva policajná hliadka. Ďalšiu máme nahlásenú tu na...
3: Áno, na výjazde z Nitry do Cabaja Čápora.
2: Ešte jednu máme v okolí Nitry. Ano, je to teda policajný radar.
3: Môžeme ho zastihnúť, teda on môže zastihnúť nás vo Vrábloch na hlavnej pri Lidli v smere do centra.
2: Presne tak. Vidíme tu ešte nejaké nezrovnalosti, čo sa týka dopravy?
3: Pozerám, ale nevidím tu nič také klasicky sa zapcháva Nitra, ako každé ráno, ale okrem toho nič. Stále práce na ceste na R1 a Dolnočermánska uzavretá. Okrem toho nič.
2: Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: NKS. Tony, NKS, ty tu pau pau. Pau pau pau. Ideme sa pozrieť na vývoz, kedy budú naplnené alebo teda pristavené veľkokapacitné kontajnery. Technický údaj je, že každý pracovný deň v čase od 12 do 20 hodiny. Ešte jeden technickejší údaj je, že nepatrí sem bioodpad, elektroodpad a stavebná súť. A teraz ten úplne že najdôležitejšia informácia pre vás je, kde budú zaparkované dnes, v štvrtok 21.5.
1: Kde budú?
0: Na križovatke. No kde budú?
1: A to nám povie. Budú na križovatke Hečkova a pod Vinohradmi za humnami 50, Ďučanského Biringerová križovatka a Sadová Železiarska.
0: Áno, aj na tej križovatke, presne tak. A pokiaľ by vás zaujímalo, kde budú tieto kontajnery zajtra, v piatok 22.5., tak budú na križovatke Doležalová Vašinová, budú tiež na ulici Kvetná 20 pred garážou a budú aj na Dlhej číslo 9. A to by sme už aj na tento týždeň v podstate mali. Patria do týchto veľkokapacitných kontajnerov veľké veci, napríklad nejaký veľký nábytok, alebo možno toaleta stará. To je to podľa mňa asi také najčastejšie veci, ktoré do nich vyhadzujete. Zopakujeme teda, čo tam nepatrí, je to ten elektroodpad, stavebná súť a bioodpad. A stanovištia, teda kde sa budú nachádzať, sme si už povedali, dnes aj zajtra. Pokiaľ sa naplnia, tak sa budú aj priebežne vyprázdňovať, takže keď sa nebudú na danom stanovišti práve nachádzať, buďte trpezliví. Oni jedného dňa prídu. Nie, že jedného dňa. Oni o hodinku, možno o dve, prídu. Skrátka, do tej 20. tam budú.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 21. máj a meniny oslavuje priateľská Zina. Ľudia sa v spoločnosti nositeliek tohto mena cítia veľmi príjemne a preto sú u ostatných obľúbené. Nemajú rady zodpovednosť, najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblasti obchodu alebo reklamy. Zameriavajú sa na také udalosti, v ktorých môžu riadiť ostatných spolupracovníkov a v ktorých môžu trochu riskovať. Mali by si ale dávať pozor na prepracovanosť. Meniny má aj sučka Agáta a mačka Jennifer.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. 8 hodín a 1 minútka ukazujú naše hodinky. Vonku máme príjemných 14 stupňov Celzia, jasné počasie, vietor fúka severozápadný s rýchlosťou 18 km za hodinu a vlhkosť vzduchu 79%. Očakávajte dnes, že teploty vystúpia až zhruba do 22 stupňov Celzia. Zajtra bude taktiež jasné počasie.
4: Očakávame tak 23 stupňov cca od pocitovo medzi 16 a 24, vietor severný s rýchlosťou 16 do 24 km a malo by byť pekné počasie s premenlivou oblačnosťou.
3: Už sa nám tak zletnieva, čo povieš?
4: Áno, áno, a ja sa veľmi teším na to.
3: Už podľa mňa by sme to ani nemuseli zakriknúť, keďže 21. mája, že už to môžeme povedať, konečne.
4: Neviem, uvidíš, teraz bude 2 týždne pršať kvôli tomuto.
3: Yes, snehová kalamita. Ideme na dopravu, uvidíme, ako vyzerajú tie naše nitrianske cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Hliadky sa nám tu vyrojili, čo povieš?
4: To teda. Tá na križovatke na Levickej, Zlatomoraveckej, na viazde do Nitry, tá je tam stále. Uh-huh. Tá už tam stojí asi skoro hodinku, nie?
3: Čo, aj niečo tu pribudlo ešte?
4: Že? Uzavretý pruh. Mhm. O to tam pôjde možno. Ťahá sa tam kolóna cez skoro celú Zlatomoraveckú, čiže možno tam bude nejaký problém.
3: Ďalšie hliadky máme nahlásené na Cabajskej ulici a na Dolnočermánskej. Počkaj, niekto si tu zo mňa robí srandu, pretože povedz to ty, Tony. Ja to poviem, ja to nechcem povedať.
4: Máme na Cabajskej máme nahlásené husté sneženie.
3: To za to, že sme teraz povedali, to hej, niekto nás počul, nejaký veľmi škodoradostný pán nás počúva a teraz nahlásil husté sneženie na Cabajskej ulici. Ale treba to povedať, pretože je to zábavné.
4: To teda.
3: Je to, dúfam, že je to ďaleko od reality, ale každopádne je to zábavné. Pozrieme sa ešte na okolie Nitry, či nám to náhodou husto nesneží, ale nie. Okolie Nitry nehlási žiadne husté sneženie, takže prajem vám šťastnú cestu. Určite zostaňte s nami. Pripomíname rozhovor okolo 8:30 s pánom primátorom Marekom Hatasom a toto je 16 Tones.
6: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: To ja som hneď povedala, že poznám jednu poslucháčku našu vernú, ktorá si toto určite spievala. Minimálne tie prvé dve vety, že to bol zase nápad. Úplne ju počujem, ako si to spieva, normálne v ušách mi znie teraz. Každopádne, Michal je už tu, vy ho síce nepočujete, ale on sa chystá už na ten dnešný rozhovor. Možno, že aj o tých fontánach, a my sme na margo tých fontán spomínali aj mestský park. Hej, ty si rád spomínaš na tú, práve na tú žabasiu a na tú vodníkovskú fontánu od umelca Bartfaja. A teda dobre som si spomenula, že druhé narodeniny parku sa budú oslavovať, 31.5. na Sihoti a bude to také zážitkové, bude to naplnené veľmi príjemným programom. Akým?
1: Tak program odštartuje sprievod mažoretiek a vystúpenia mladých talentov z centra voľného času Domino a zo súkromnej základnej umeleckej školy Art Pegas.
0: Áno, to budú také tanečné záležitosti. Ďalšia pohybovka bude Cirkus Kus. To sú mimochodom celkom dobrí, čo celkom veľmi dobrí cirkusanti, artisti, oni s tými rôznymi pojkami, stavkami, akrobatické triky, žonglérstvo. Oni fakt, že kade čo robia, sú celkom zbehli, tak normálne, že na nich by som sa išla pozrieť. Ja mám rada takýchto... Nemám rada, keď...
1: Máš rada cirkusantov?
0: Mám rada, keď tam nie sú zvieratka v tom cirkuse. Hey. To sa mi nepáči, keď tam zvieratka sú, takže mám rada, keď tam nie sú. A toto sú takí cirkusanti, ktorí práve nerobia so zvieratkami, ale so svojím vlastným telom a s týmito akrobatickými rôznymi svojimi skillmi. Takže to sa mi páči. Čo ďalej, Tony?
1: Ďalej, súčasťou programu bude aj baroková komédia Cisárove nové šaty v podaní nového divadla. Hrá na motívy známych príbehov Christiana Andersena je predstavenie pre deti od 3 rokov, ktoré priniesie humor, fantáziu a aj milý odkaz o tom, že priateľstvo dokáže preniesť aj hory.
0: A s modernými obľúbenými tancami budeme pokračovať aj v podaní Old School Brothers, takže bude aj hip-hop. Old School Brothers, to je také veľké meno celkom. A ešte máme jeden koncert, záverečný koncert.
1: Áno, áno, večer uzavrie koncert Michala Chrenka s kapelou. Energické live vystúpenie plné známych skladieb, emócií a letnej koncertnej nálady pod altánkom.
0: Koncertnej!
1: Áno.
0: Dolce vita, koncertná nálada. Škoda, že teraz nemám niečo talianské hneď takto namixované, nevadí. Ale táto pieseň ťa zaujala, takže tu teraz pustím aj tebe, Tony, aj všetkým ostatným a pomaličky už odovzdávame.
2: Už došli.
0: Už odovzdávame slovo, pretože už prišli naši hostia, prišli Michalovi hostia. Zostaňte s nami.

0: OK, drahí moji cicie kocurikovia, ja sa priznám, že mal som tu Kajko. Ešte aj môj otec tu bol a to už je iný človek. Ale teraz musím naozaj povedať, že akože som v istých rozpakoch, pretože samozrejme na jednej strane prišiel v podstate veľmi sympatický človek, na druhej strane verejná osoba, verejne činná osoba a tým samozrejme sa zvyšuje taký tlak na mňa, že sa budem pýtať aj nepríjemné otázky. Napriek tomu začneme celý tento rozhovor, bude mať jeden leitmotív, ak som správne pochopil od Tomáša, to je kolega. Tomáš Holúbek, to je... Je taká zvláštna doba, Marek, že už ani, že sa budeš robiť srandu si s politikou, vieš? A ne kvôli tomu, že nechcel by si, že je dobré, že keď, vieš, taký ten humor. Ale že tá doba je tak prepnutá, že človek, keď napríklad je pestička krásna, zabí starostu, zabí svoje, že to ľudia zeberú osobne. Rozumieš? A to tak nie je. Ale tak Tomáš, ty sa nesmej, ukážem ma pesničku, nestrieľajte holuby, hej, to je ako tiež, alebo strieľajte holuby, teraz neviem. Tak nejako na tvojom mieste by som sa moc nesmál, na všetkých sa nájde pesnička, aj na kožucha, ver mi. No v každom prípade Marek Hatazie, pri našom ukradnutom príjimači.
1: Príjemné, pekné ráno všetkým prajem.
0: Áno. Marek je tu a budeme sa rozprávať. Viem, že Tomáš mi poslal leitmotív, že fontán. Zase sa buduje meste. Ja som dával, aj som hovoril, že veľmi príjemná informácia, že už konečne ďalšia stezka vybudovaná, bicyklová. Ale tie fontány, ja vidím, že sú tak porozrobované a všetko. Je to teda leitmotív celého toho nášho rozhovoru? Tam sa budeme smerovať?
1: Bude to leitmotív, lebo naozaj sú to veľké veci, že po, treba povedať, že v desiatkách rokoch niektoré fontány začnú opäť fungovať. Ale kľudne sa môžeme dotknúť aj iných sfér tohto mesta, lebo podľa mňa by to bola škoda, keby nám to nezajde aj niekde ďalej, ale tie fontány sú veľmi zaujímavé a ľudia sa na to pýtajú a myslím si, že je dobre sa o tom porozprávať, že prečo to je, okay. Ako to vzniklo, prečo teraz,
0: a nie je ľahká
1: prečo
0: doba,
1: nie neskôr.
0: A nie je ľahká doba.
1: A prečo zrovna v tejto dobe?
0: No, a zrovna v tejto dobe. Dobre, v každom prípade, ja tu mám Mareka Hatasa, mám tu vás, ste ja a on a vy a oni a on a ona je Desmond. V tejto chvíli pesnička, sa vrátime späť. Marek Hatas bude najbližšiu možno hodinku v našom eteri. Pekný deň.

0: áno, aj som urobil, keď som otvoril teda. Už sa to valí. Ak máte nejakú otázku, Marek je veľmi príjemný človek, takže zodpovie, hej, na vaše otázky. Niektoré sú také príjemnejšie, také ako, niektoré sú také ako, že rýpavé, by som povedal. Ale my sa teraz na chvíľočku ideme venovať teda tým fontánám, lebo sme to začali. A decka mi urobili také pekné antre, sa bavili o Bartfajovi a bavili sa naozaj o krásnych dielach, ktoré v Nitre sú. Že Nitre naozaj sú v podstate skvosty architektonické.
1: My máme že veľmi veľa pekných vecí, veľmi veľa infraštruktúry, ktorá za sebou nesie príbeh. Uh-huh. Bartfaj je legenda naša nitrianska, ktorá je spojená aj s tými peknými vecami, možno aj trošku s tým režimom, takže je to...
0: Troška aj s tým režimom.
1: Áno, treba povedať, že robil sochy aj pre režim a bol teda prorežimný umelec, ale tie veci, ktoré robil mu, boli naozaj že vo veľkej kvalite. Uh-huh. Veľa sa z toho zachovalo v našom meste. Máme tu naozaj, že x iných umeleckých skvostov, aj napríklad zrekonštruované kino Palas, že to bol architekt Weinwurm, to tiež, že svetový architekt. Takže máme tu naozaj, že krásne veci a možno by sme mali o tom viacej hovoriť.
0: No, je to taká otázka, ja si mám takého nemenovaného poslanca, nebudeme menovať, keď tu nie sú, nech zbytočne ako nerýpeme, ale ja som vždy s ním v takom krížku, lebo on mi to, čo ty vyprávaš, no tak prr, kamarát môj, nazval som ani meno, tak prr, akože ja platím 8000 dan z nehnuteľnosti, ako z jednej budovy, ja si myslím, že akože ja mám právo trošku vyprávať o tom, že kde idú moje peniaze a 2000 eur za to, že prší napríklad. To tak človeka prekvapí, Milo, že pršalo, tak 2000 eur zaplatí. Hej. Samozrejme mi hneď vydávala pani riaditeľka, bodaj, a čo si dnes riedite vlastne také tie záchytné nejaké vodovodné nádrže. Má pravdu, hej? Dobre, ale hovorím, ale mám právo o tom rozprávať. Prr. A v každom prípade hovorím, povedz mi kamarát, už som skoro povedal meno, povedz mi kamarát, čo si ty spravil pre Nitru? A on sa tak zarazí, že jako. No nie, prišiel si nejakým návrhom, že vybudujme nejakú, čo ja viem, že Eiffelovú väžu, že by sa všetci chodili kúkať. Ja čo si ty urobil pre Nitru? A teraz vlastne, teraz bez humoru sa spýtam, toto je vlastne taká tá súčasť toho akoby ukázať to mesto a aby tí ľudia tu aj zostali, aby sa prišli pozrieť z tej Bratislavy, teraz sa bavíme o Japoncoch, ktorí sú v Bratislave, a možno tu aj prespali.
1: Základ je, aby sme sa dobre cítili v meste my. To znamená, že
0: to
1: mesto tvoríš hlavne pre nás, pre našich priateľov, rodiny, ľudí, ktorí primárne žijú v meste, to znamená, že rezidentov. Uh-huh. A potom sa môžeme pozerať na to, že keď urobíme tak

0: No. A ja kedysi bývali pochôdzkári, všetci si to pamätajú, kedysi bývali pochôdzkári a vidíme to vo filmoch, že ten človek pozná každého na tej ulici. Tak práve ten mestský policajt by mal mať taký trošku iný prístup k tým Nitrančanom. Jak vidím novozávodskú značku, ne, normálne, agresor, hej. Ale čo, není to také ako z tvojho pohľadu?
1: Ja rozumiem úplne tomu podnetu a aj tomu, čo hovoríš ty. Treba však povedať, že aj keď je to mestský policajt, tak či je to novozámocká značka, alebo či je to nitrianská, tak sa na to musí pozerať rovnako. Zároveň, práve že áno, že som rád, že sme omladili mestskú políciu, lebo nám tam práve, že hrozilo to, že sme to generačne, sa nám to začínalo blížiť k dôchodku. Takže my sme mali akoby, že veľkú aj reklamu na to, aby sme pritiahli mladých, navyšovali sme tam platy, lebo toto bola základná, alebo teda veľká téma, aby sme mali ten počet naplnený, čo som teraz naozaj že veľmi rád, lebo práve keď nám začína nám vyskakovať niekde nejaké nebezpečie, tak ich tam môžeme nasadiť, čo je napríklad dneska pri Priori, kde máme stálu hliadku. Poďme ale naspäť. Je to tak, že tie zákony platia pre všetkých a aj na tých 5 minút, keď si vyhodíte tie smerovky, tak je to na pováženie toho mestského policajta, aby prišiel za vami, aby vás upozornil a podľa toho, či ten presne, že on si ten svoj rajón trošku už pozná. Či ten delikt sa opakuje alebo neopakuje, tak potom je na jeho zvážení, či to je ústnym dohovorom, alebo to je blokovou pokutou, alebo nejakým spôsobom inak doriešené. Aj oni sú ľudia, tak ako aj my, ja to rozumiem tomu, ale naozaj, že pravidla by sme mali dodržiavať, aj keď je to na tých 5 minút. Keby sme to robili všetci, tak na tých 5 minút sme tam všetci, hej. Takže
0: no,
1: tá strana má dve mince, hej, že okay. Poriadok musí byť.
0: OK, dobre, tak odpovedali sme. Je tu len také, že určite nebudem jediný, kto má také skúsenosti, že chýba mi pochopenie a empatia. To je to, ale to, čo ty hovoríš.
1: Tomuto presne rozumiem, že my sa aj snažíme s mestskými policajtami pracovať. Treba povedať, že zachraňovať životy vedia. Mali sme práve pár dobrých príkladov, kedy zachránili ľudský život a to je, že to najviac, čo môžu urobiť v tom meste. Zároveň áno, to správanie je niečo, na čom sa vždy dá zapracovať a vždy sa dá zlepšovať.
0: OK, dobre, tak ste počuli, hej. No a poďme sa vrátiť k mestu. Štadión. Ja viem, že si sa pobavil na tej... Ale predsa je to taká téma, ktorá je horúca. Mňa pobavila teraz protiargumentácia, hlavne nie Nitrančanov, napríklad Radivojevič. Nerobte to. Nerobte to, nech sa neopovážite zbúrať tento úžasný štadión a postaviť nový, pretože takú atmosféru, stratíte to.
1: Ja sa usmívam, lebo naozaj, že viesť rozhovor s primátorom, bez toho, aby sme sa dotkli arény, to akože to je nemysliteľné.
0: Nechcem byť výnimočný.
1: A je to najväčšia téma, ktorú v meste máme, jednoducho ten štadión chceme, potrebujeme a je nevyhnutné, aby sme ho mali. Ja rozumiem Brankovi, aj čo hovorí, pretože keď prídete na ten štadión a zakričíte, tak tie plechy sa tak parádne ozývajú, že tá atmosféra a to šírenie toho zvuku je naozaj že parádne. A keď prídete do Bratislavy alebo do Košíc, máte tie nové štadióny, tak jednoducho to vyzerá ako v divadle. Čo je akože super pre divadlo,
0: pre koncerty,
1: ale nie je super, keď máte dobrú atmosféru, kde sa to ozýva, kde jednoducho je cítiť to napätie. Mm-hmm.
0: No je to pravda, že ja som mal skúsenosť s muzikou, tak keď sme prišli, to bola radosť ísť hrať do Košíc. To bola radosť na štadión zimný, lebo oni to majú dokonca ešte steny, mali niečím natreté, nejakou gumou alebo také niečo, takže tam sa naozaj výrazne tlmil ten zvuk a tým pádom, keď tie bicie proste išli na druhú stranu, tak sa nevracali naspäť, oni tam zostali a bolo to príjemné. Zatiaľ, čo v Nitre, keď sme hrali raz v rámci nejaké akcie pre hokejistov, Ježišmária!
1: Nie, to sa nedá hrať. Koncerty sa nedajú hrať na štadióne dnešnom, nedajú sa poriadne hrať ani v mestskej hale, že je to strašné utrpenie, že ja vždycky tých zvukárov naozaj že obdivujem, čo tam dokážu urobiť. Ale toto je jedna z vecí, čo si musíme dať pozor. Preto aj hovoríme, že poďme nastaviť, alebo máme nastavenú tú kapacitu správne. Ľudia hovoria, poďme spraviť 10-tisícový štadión. Ale tu už od prvého momentu hovorí prezident HK Nitra, že nerobme 10-tisícový štadión, pretože
0: bude
1: poloprázdny alebo poloplný a aj tá atmosféra tam nebude taká. Ja to vidím v tej Bratislavovej Košice, keď tam prídem na ligový zápas a jednoducho je tam 4-5 tisíc ľudí a vyzerá to, že to je akože polomŕtvý štadión. A zároveň aj tá efektivita tých

0: vynakladané peniazy a tak ďalej, energie, však je to akože pekelne drahé dneska. Takže že prezident klubu alebo HK Nitra od začiatku tvrdí, že urobme ten štadión maximálne do 6 tisíc. Veľmi obdobný je v meste Jihlava, kde sme sa boli aj pozrieť. A to, čo hovorí presne Vránko, je, že si musíme dať pozor na to, aby tam sa nestratila tá atmosféra.
1: A nie len Třinec má presne takýto šestícový krásny kotlík. To je krásny kotol, ktorý proste ako... A myslím, že tam aj tá atmosféra je dobrá, takže...
0: Treba to len presne správne doladiť s tými odborníkmi, ktorí sú na slovo vzatí. Preto to aj robíme tak, že nebereme nejaký projekt z iného mesta a osadíme to sem. Poprvé to bude... Najväčšia investícia za posledné dekády v rámci našeho mesta. Bude to opäť pícha našeho mesta. Tak to správame, poďme spraviť najlepšie, ako vieme. A tá Jihlava je pekný príklad, že urobili architektonickú súťaž, kde si dali pozor na všetko. To znamená, že aj častokrát počúvame o tých štadiónoch, ktoré sú postavené, že stačilo fakt naozaj, že relatívne málo na to, aby sme to vedeli používať multifunkčne, aby sme to vedeli používať na koncerty, na všetko, lebo keď už máš takýto krásny stánok, tak ideálne ho mať každý deň ako kebyže náplnený, hej, to je sen každého manažera. Takže dávame si na to akože, že sakra bacha, a ešte teda poviem, že lebo častokrát tá téma ohľadom toho, že kde to bude umiestnené alebo nebude, tak dneska to je viac menej isté, bude to na vedľajšej ľadovej ploche, to znamená, že tá, čo je pri existujúcom zimnom štadióne, a naopak potom tá hlavná plocha by sa mala zmeniť na tréningov, že sa vymení.
1: A tam sa nechajú potom tie ochozy?
0: Ktoré ochozy myslíš?
1: No tak teraz tam hlavná plocha je teda, sú aj ochozy, myslím... Hľadiska. My český naladení, tie hľadisko, jak to sa vlastne nejakým spôsobom ako zruší?
0: To by sa malo kompletne zbúrať. To znamená, že uvidíme, čo priniesie ten architektonická ten návrh. Mm-hmm. Treba povedať, že zajtra zasadá komisia, že prihlásili sa tam medzinárodné ateliéry, že veľké medzinárodné ateliéry.
1: Ochotné robiť zadarmo, áno, rozumiem.
0: Ochotné to robiť za primeranú sumu, ale aj pre nich je to ako keby že veľká výzva, lebo takéto štadióny sa nerobia každý deň, keď to poviem. Prečo,
1: Marek, aby som to tlačil, zaplatiť by ste nám mali za to, že to môžete robiť. Rozumieš ma?
0: Keď by to tak fungovalo,
1: nebuďme pri zemi, nebuďme pri lade, leďme. No, 2-3 vrebuli a ideme.
0: Takže miesto máme, chceme to nechať v centre mesta. Okay. Chceme, aby tí ľudia tam chodili, aby potom žilo to mesto.
1: Aj nádherná,
0: nechceme to dávať von z mesta, máme tam krásny starý park, máme nový futbalový štadión, tam to sedí, tam to historicky je, tí naši starí rodičia vedeli, prečo to tam stávajú. Jednoducho ten areál je parádny, takže nechávame to v strede mesta, aj kvôli tomu, aby to aj potom žilo, aj potom zápase, aby to mesto jednoducho žilo tými zápasmi, a tá atmosféra je potom skvelá. Naplňa sa podniky, žije to mesto, tak to má byť. A varovali nás predtým aj v iných mestách, kde riešili teraz v poslednom čase tie štadióny, že bola taká tendencia tie štadióny vytlačať von z mesta, alebo doprava, alebo neviem čo. Naopak, teraz sa to prinavrátilo, tie štadióny dávame naspäť. A zároveň sme mali majstrovstvá Európy do 21 rokov vo futbale, kde boli akože tisícky ľudí. Dokonca bolo zavreté aj parkovisko pred zimným štadiónom a zvládli sme to. Takže vieme to zvládnuť, budeme musieť určite spraviť nejaké ostatné parkovisko za riekou. Ale toto všetko máme nejakým spôsobom.
1: A neplánuje sa, že v rámci štadióna? Že pod štadiónom? Že podzemné
0: strašne,
1: parkovisko?
0: Je tam podzemná voda. Tam sme pri rieke, to znamená, že tam je strašne nízko spodná voda, takže tam robiť parkovisko akože pod nemá úplne ako keby technické rácio, ale skôr to vidíme, že
1: je pod hradom?
0: Že je na to...
1: V rámci kopca, čo?
0: Do tej skaly neviem, či by sme to vytesali.
1: Ale voda tam není. Mare, není tam voda. Ja ti kážem, není tam voda.
0: Dobre, dostal si ma, okej. Okay. Ale je priestor za riekou, kde by to potom slúžilo ako odstavné parkovisko, napríklad pre amfiteáter. Hej, máme tam teraz veľké koncerty, zase tisícky ľudí. Takže ono, tá synergia práve s tým príchodom takéto veľké investície môže byť veľmi, veľmi, veľmi veľká. A čo tam bolo ešte taká vec? Čo sme si povedali? Miesto, počet a prečo to je v centre?
1: No aj, ale no, tá infraštruktúra, možno teraz zase povie, no dobre, centrum mesta, ako máš vyriešenú dopravu? Bavil si sa o doprave, ale nebavím sa teraz o MHD, hej? A o tom, že metro zároveň pristavíme.
0: Ale že postavíme električku.
1: Ale tú infraštruktúru, jak sa dostanem z toho štadióna, že vlastne, vieš, tam sú, veď ráno to zažívame, tá Nepervilská, však to je čistá hrúza, hej? A keď vychádzaš dneska od parku, tak to je šialené tam ako nejaký spôsob fungovať.
0: V rámci dopravy. Presne, dobre si povedal, že máme problém ráno a problém po obede. Mm. Primárne je to hlavne kvôli tomu, že rozvážame decka do škôlok, škôl, kdekoľvek. Že pokiaľ nemáme školský deň, tak tá doprava je naozaj ako keby že veľmi plynulá. Uh-huh. Našťastie tu nás sa nám podujatia nehrajú práve v týchto prime time-och, ale uh-huh. vždycky je to ako keby, že keď tá doprava nám ako keby že klesne v tom meste. My máme teda aj vďaka tomu majstrovstvom Európy do 21 rokov po futbale, máme nejakú skúsenosť s tým, že keď sem prídu tisícky ľudí, že akým spôsobom to funguje alebo nefunguje. Dopravu musíme posilniť a práve dneska tie cesty nenafúkajú.
1: Už mi napísal taxikár, jeden hlasovku poslal. Bojím sa to ja sa to bojím, tak to akože vypočujeme najprv, no.
0: To mesto nenafúkneme, tie cesty nenafúkneme. To znamená, že ja tam vidím strategicky, že tú dopravu môžeme obsluhovať z druhej strany, to znamená, že za riekou. Uh-huh. Preto mi aj z toho automaticky vychádza, že tam spraviť odstavné parkovisko, okay. ktoré
1: čiže
0: bude...
1: Čiže je promenáda, hej?
0: Tam áno, na tej strane. Uh-huh. Keby tam, jak je tá lávka pre peších. Že v tej lokalite medzi lávkou pre peších a cc ako je promenáda, by malo byť odstavné parkovisko, aby nemuseli všetci prísť pod hrad, ale mohli to urobiť tým diaľničným privádzačom.
1: A tam ja aj viem, že tam bol na predaj nejaký pozemok. Tam viem, že sa to riešilo, že nejaká bratislavská firma to vlastní.
0: Tu sa vrátime naspäť, že je tam viacero pozemkov, niektorí vlastne developeri, ale zrovna jeden z nich, ktorý by možno, že bol za mňa ideálny, vlastní biskupstvo.
1: OK.
0: Ktorý už bolo tu na dneska povedané, že sú naši partneri.
1: Uh-huh. Dobre, na chvíľočku si zase oddychneme, ale keď to netreba oddychovať, ale dobre, trošku si oddychneme. Dáme si kapelu Rever, lebo sme sa rozprávali, keď prišiel Marek, tak zažil Tonyho, tak nech počuje, aká mlaď mu tu vyrastá hudobná, lebo tá Nitra, úprimne, tá Nitra je silná, hudobne je veľmi silná a vyrastajú nám nové talenty a toto je jedna z nich. Kapela Rever a

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. GrabFleet.sk.
1: Dnes je 21. máj a meniny oslavuje priateľská Zina. Ľudia sa v spoločnosti nositeliek tohto mena cítia veľmi príjemne a preto sú u ostatných obľúbené. Nemajú rady zodpovednosť, najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblasti obchodu alebo reklamy. Zameriavajú sa na také udalosti, v ktorých môžu riadiť ostatných spolupracovníkov a v ktorých môžu trochu riskovať. Mali by si ale dávať pozor na prepracovanosť. Meniny má aj sučka Agáta a mačka Jennifer. Dnes si pripomíname Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti. Deje sa tak od roku 2001, kedy bola prijatá a odkedy ju podporuje OSN a UNESCO. Deň nám poskytuje príležitosť na podporu záujmu o iné kultúry, vzájomný dialog, harmóniu a možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej rozmanitosti. To všetko je impulzom pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít, rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho dedičstva.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
0: No, poďme sa pozrieť na počasie. Momentálne panuje krásne počasie. Máme jasno, zhruba 16 stupňov Celzia v Nitre a pri Nitri nám fúka vietor o sile 19 km za hodinu zo severozápadu. A veľkosť vzduchu máme 75%. Dnes sa dostaneme zhruba na 22-23 stupňov Celzia. Upozorňujem v tieni. Takže keď vidíte na slniečko, tak je predpoklad, že tá pocitová teplota, aj reálna teplota bude ďaleko vyššia. No poďme sa pozrieť na zajtra. Ja mám pocit, že celý týždeň mal byť krásny a vyzerá to tak, že naozaj aj zajtra od rána bude krásne. Ráno budeme mať 15 stupňov Celzia, zajtra, ak vstávate so slnkom, tak to bude už minúta pred piatou a slnko nám zajtra zapadá o 8:30 večer. Takže naozaj dlhý deň s tým, že tie najvyššie teploty sa budú hýbať na úrovni 23-24 stupňov Celzia, v podstate to isté, čo dneska, opakujem v tieni. Toľko teda počasie a poďme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: OK, dopravný servis, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Momentálne máme v Nitre 3 hliadky. Jedna sa nachádza na Dobšinského pred Kruháčom, pod Zoborom. A tá druhá, a tá je tam každý deň, ja neviem, čo sa tam deje, ale na Šindolke, na križovatke Nitra Šindolka, čo je vlastne obchvat priemyselného parku, tam každý deň sa na tejto križovatke stojí, či tam merajú rýchlosť, či čo sledujú, neviem, v každom prípade si dávajte pozor. Na Cabajskej máme takisto na križovatke Cabajská, Dolnočermánska, takisto policajnú hliadku. Kde si mestská polícia, neviem, Marek mlčí, som sa snažil vypísť zo zvodky, ale ne, mlčí. Takže neviem, kde to UFO, kde bude chodiť. Dávajte si pozor ešte stále na križovatke Nitra Východ, ktorá je uzatvorená a tým pádom sa trošku komplikuje doprava. No a ďalšia, kde smeruje a bude smerovať moja otázka, nemal byť náhodou urobená už akože cesta Dolnočermánska Hvietoslavová, polovica mája za nami, 20. sa to malo otvárať a nepustím ťa, to si tam priprav si to teraz, že čo sa deje, lebo je to tu na smiech už, priznám sa ti, že ja som zvedavý, kedy, čo, jaký problém zase vznikol. No dobre, a máme cestu cestárov na Štúrovej, jak je Štúrova Palánok, tak tam sa pracuje momentálne, tam si dávajte pozor. Z Nitry je to všetko, mimo Nitry máme policajnú hliadku v Jelšovciach, dávajte si pozor, ak idete do Topolčian a pozerám sa smer. Smer Šala je OK, smer Levice sú OK, aj smer Zlaté Moravce. Tak, toľko teda informácie od vás, teraz rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, na to širšie okolie a tu máme informáciu o hliadke na jednotke pri odpočívadle Tikovské Nemce v smere do Novej Bane, to je jedna vec a druhá, radar na výjazde z Levíc do Tlmáč, túto informáciu vy ste mi zatajili, dobre? Tak si dávajte pozor. A ešte z Holovca obmedzenie na ulici SMP za mostom v smere do centrály na kruhovom objazde odstavený bager. Úsek hlásite ako nepriazný a máte rád s rozsiahlými kolonami. To je všetko. Ja tu mám Mareka Hatasa. Dotkneme sa aj inkriminovanej ulice Dolnočermánska. Usmieva. Má, podľa mňa má pozitívne informácie. Zatiaľ si dáme American Author Best Day of My Life a už o chvíľočku Marek Hatas, primátor Nitry a budem sa debatovať samozrejme aj o hale, dokončíme ju, že jak to teda vyzerá, dokončíme naše milované jak sa to volá, fontány, už som chcel od teba pomôcť, a teda aj ulicu Dolnočermánsku, kedy sa nám otvára, jak nám tvrdne ten betón dlho, bože, tak dlho nám tvrdne, to je najdlhšie tvrdnúci a zrejúci betón na svete, takže jaký je a aký značku používajú naši cestári, to sa spýtame už o chvíľočku. Teraz už najlepší deň v mojom živote, čo máš o pekný, nie? Dneska.
4: Výborné, som rád za tieto otázky, poďme na to po pesničke.
0: To bol jaký moderátorský, videli ste? Poďme na to po pesničke. Krása. Dobre, počúvate Nitrianske rádio, zostate pozitívne naladení. Máme 6 minút po

0: day of my life. Ja mám celkom príjemný deň, pretože tu mám Mareka Hatasa, primátora. Jak tu na jeden z poslucháčov bosa mesta. A to je pekné. Ako ja som tvojho predchodcu volal náčelník. Náčelník. A jo, to, jak ho to tešilo. On mal taký pocit, že sme takí, akože taký máme k sebe bližšie, k tomu hovoril náčelník, no. Tak bos je lepší ako náčelník, hej?
1: Určite áno, aj keď ja, tá konotácia je skôr taká inakšia z mojej strany, lebo ja tak hovorím, že na Tribeči, že už sa to písalo v Trhline, v tej knihe, že sa strácali ľudia, hej? Ja hovorím, že na tom Tribeči, že tam sa snielo, že strácali ľudia, ale teraz sa tam strácajú hodnoty a eurofondy. A my zase tu na akože dole v meste, že akože bojujeme a makáme a snažíme sa tie eurofondy akože pretavovať do tých reálnych vecí, ako sú práve tie fontány a starý park. Takže ja mám tú konotáciu takú skôr negatívnu, ale dobre, budiš, môžeme aj
0: dobre,
1: takto.
0: Dobre, ale náhodou Boz je, ja niekedy volajú Boz, ja som strašný, že Adina to pre mňa má anotáciu, že voňavka, okay, že v podstate okay. Som voňavý, rozumieš ma. Dám si vodičku, daj si vodičku, ak chceš.
1: Máme ja ešte.
0: Máš ešte. No, počúvaj, ideme tu do Dolnočermánsku.
1: Poďme na to.
0: Videl som, že že bol horúci telefon, bol normálne horúci. Jak si zistil, že ešte nie je otvorená, je mi jasné, že nemôžeš vedieť všetko. Nemôžeš vedieť všetko, hej. Máte to povedať Tomáš. Neviem, ale keby si chcel vymeniť hovorcu, vieš, ako... Čo, jak je to to? Pripomeniem, hej, poslucháči vedia, Dolnočermánska od úseku, od odbočky vlastne k Lidlu, alebo k tým tam ten Family
1: Lidl Centra,
0: tieto veci sú tam, až po vlastne Hviezdoslavovú triedu je už mesiac a pol, viac ako mesiac a pol zatvorený, v podstate krátky úsek a nie len pre auta, ale pre všetky.
1: Pre všetky.
0: Pre všetky, tak kompletne. Húsi tam nemôžu prechať, slimáky majú problém, žaby. No, počuť, to je problém, to je jeden, či vieš, ale žaby majú normálne konkrétne, majú takúto cestičku, aby ste mi ju zahatali, rozumieš ma? Jaké pekné hataza, zahatal nám to tam, hej. A teraz vlastne ma zaujíma, že už to malo byť otvorené, podľa oficiálnych teda nejakých materiálov mesta, ktoré nikto nezmenil. Malo to byť 20. pokiaľ si dobre pamätám. Máme 21. a furt nám žaby, neviem či vieš, ale žaby majú taký chodníček, ktorý nemôžu prechádzať. Jak to teda je? Videl som, že už riešiš túto vec, nie? Jak som skončil.
1: Áno, mali sme to mať už otvorené. Ja poviem, že keď som uvidel tú stavebnú dokumentáciu toho, že to bude niekoľko týždňov zavreté, tak som sa chytil za hlavu, že to zase bude. Na druhú stranu som si to nechal vysvetliť, že chceli, respektive použili tam betón, ktorý je, že nie je rýchlo zrejúci, ale zreje oveľa dlhšie. Uh-huh. Chceli to tam urobiť...
0: Čiže taký ten podklad, aby to potom držalo, hej? Podkladový nejaký betón.
1: Áno, to znamená, že ten betón, ktorý tam je, je na skôl správanie taký, aký je, aby sme sa tam ďalších 100 rokov do toho už nemuseli akože zavrtať. Aj skrz napríklad toho, že tá križovatka je naozaj že frekventovaná, chodia tady hasiči, chodia tady kamióny, zásubovanie, všetko možné. Zároveň sme si uvedomovali, že a respektíve projektant zvolil toto riešenie aj skres toho, že vedel, že tie obchádzky to plus minus zvládnu. Uh-huh. Takže sme si dovolili takto zainvestovať. No. Lebo naozaj, mohli sme to spraviť ako volať, že 3D Andrea Hlinku,
0: okay.
1: Kde sme to urobili v podstate za jeden víkend, celú tú križovatku, uh-huh. Alebo ten úsek. Takže ono, vieme robiť aj naozaj, že extrémne rýchlo, vieme robiť tak, že večer sa chalani rozbalia a ráno odchádzajú. To bolo napríklad na Bratislavskej, sme takto opravovali tú križovatku. A niekde, kde sa zvolí takéto technické riešenie, tak sa bohužiaľ musí čakať.
0: No dobre, ale bol tam ten 20. už 21, čiže sa to zase predložilo a tam tú informáciu máme, že prečo? Že nedozrel ešte? Fúr nedozrel? Lebo čerešne už dozrievajú.
1: Čerešne už dozrievajú, tie prvé majovky už sú. Moje deti sa tešia akurát dnes, keď pôjdeme po obede. Dúfam, že mi to tentokrát vydá na to, aby sme išli na tie čerešne. Najnovší termín je 22. mája, to znamená, že zajtra o 10. večer by sa mala spustiť križovatka. To je najnovší deadline. Ja pevne verím, že to tak aj urobí. Ešte sa tam riešia slučky magnetické, ktoré pomáhajú riadiť dopravu na tej križovatke.
0: OK, lebo ja len, aby na ilustráciu, ak dovolíš, dobre, na ilustráciu, počkaj, nemáš síce sluchátka, ale ja to tu vypiem, hoď si sluchátka, môžeš, počkaj. Počuješ sa? Počuješ sa, hej? Tak len na ilustráciu, počkaj, mi vypisujú poslucháči, aby si bol, hej, a niektorí aj normálne dávajú akože hlasovky. Toto je jedna z nich.
2: Mišenko, na Dolnočermánskej som videl dvoch ľudí. Ha! To je prekvapko.
1: Rozumiem to.
0: Nepracuje sa tam.
1: Nie, lebo tam sa ani nemá na čom pracovať. Tam je to hotové.
0: A takto to je.
1: Tam ten betón vyzrieva. A toto som, ja hovorím, že bude najväčšie peklo, lebo ľudia budú chodiť okolo toho a vieš, že tam nikto není. Hej? Lebo oni to dokončili, lenže tá technológia je taká, že sa musí čakať.
0: No dobré, a teraz ale, a už je, a tam je diera furt, alebo to tam
1: nie,
0: teraz...
1: Nie,
0: to už je to hotové. Tam sa len čaká, kým sa to, áno, akože, kým to aj ten asfalt, kým vytvrdne. Hej?
1: Presne tak, betón.
0: Betón. Kompletne betónové, aj ten tak... povrch je betón.
1: Áno, áno.
0: Je, tak to je to, no dobre, tak ste počuli, vidíte, no, tak zase zo mňa urobil blbca, no dobre, nevadí, nevadí. Mám tu Mareka Hatasa, bavili sme sa teraz o Dolnočermanskej, tu máme uzatvorenú, poďme ešte na ten štadión, ten dokončíme.
1: Na ten štadión zajtra, to znamená, že v piatok zasada porota, budeme robiť tzv. Že prvé kolo v rámci architektonickej súťaže, vybereme 5 ateliérov, ktoré budú pracovať na konkrétnom už riešení tej novej arény, nového štadióna. Porota zase opäť zasadne v októbri, kedy vyberie toho víťaza. Ten daný víťaz už doručí kompletne, že ako to bude vyzerať, v akých to bude farbách, akú to bude mať hmotu, kde to bude umiestnené, ako bude vo vnútri rozmiestnené jednotlivé prvky, o ktoré požadovalo aj teda klub, alebo my. A zároveň bude načrtnutá aj nejaká základná tá dispozícia dopravy a následne sa bude robiť projektová dokumentácia do stavebného povolenia. A obyvatelia sa často pýtajú, že tak kedy bude tá nová aréna? Ja hovorím, že tam je strašne veľa vstupov, respektíve externály, ktoré do toho vstupujú, že my dneska nevieme povedať, či to bude trvať 3 roky, či to bude trvať 2 roky, určite to nebude zajtra. A potom druhá vec je, na ktorú sa pýtajú, že kto to teraz zaplatí. Hej? Lebo tá čiastka je, že to bude, nebude to určite menej ako 60 miliónov eur, čo je pre mestskú kasu naozaj že veľmi veľa. A ja ale zároveň hovorím, že keď minister vnútra mohol zrekonštruovať Kukuricu za 80 miliónov, tak tie peniaze tu sú.
0: A na dvakrát alebo na trikrát vstávať nemocnicu jednu nejakú?
1: Presne tak, že peniaze sú, len o tom bude rozhodovať vláda, nebude už o tom rozhodovať mesto, respektíve mesto sa bude spolu podieľať určite menšou čiastkou. To znamená, že bez vlády, bez prohokejovej vlády sa nepohneme.
0: No a tak ale Huliak sa vyjadril, že Nitra nepotrebuje štadión z jeho pohľadu.
1: Ja pevne verím, že už tam nebude, že tento minister sa už tomu viacekrát nebude vyjadrovať.
0: To som zachytil, bez toho, že by som chcel o tom rozprávať, ale toto som zachytil, že vôbec ako prioritou nie je tejto vlády.
1: Predchádzajúci minister bol tomu naklonený, vnímal tú potrebu, tento minister to nevníma, ale dôležité bude, aby to vnímala vláda a premiér a minister financie, minister športu v tom momente, ako náhle budeme mať vydané stavebné povolenie, pretože vtedy budeme presne vedieť, čo ideme stavať do šroubika, koľko to bude stáť približne.
0: OK, dobre, takže toľko to teda hala, no a my sa po pesničke vrátime k fontánam, aj k žabiatkám, ktoré tam máme, a aby Marek vedel, že dokonca, ja som povedal, že pesnička je na všecko, aj na holuby, na strechách, aj o žabiatkách máme pesničku, toto je ono, veľmi dobrá kapela sa to volá, žabiatko. Žabiatko.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: No, pozerám sa, ideme sa venovať trošku ľuďom, teda...
2: Môžeme, jasné, poďme na to.
1: Poďme na to. Ľudia sú dôležití. Poďme na to. Mám až dve v podstate otázky od jedného poslucháča. Poďme na to. Začneme takým tým problémom, ktorým sa stretáva. My sme si to vypočuli s Marekom, priznám sa. A že či sa to týka dopravy alebo čo, takže je to v podstate otázka na ňo.
3: Chcem sa opýtať pána Hatasa, na koho sa mám obrátiť ako taxikár? Viezol som zákazníka, chorého zákazníka o paliciach do Orbisu. Zastavil som mu pred vchodom. V tú ráno prišla mestská polícia. Povedala, že tam parkovať nemá, že zákazníka mám vyložiť na druhej strane cez cestu. A odkázali ma, že keď tam chcem doviezť zákazníka alebo pacienta, tak sa mám obrátiť na políciu, ktorá mi vydá povolenie. Toto povolenie som mi polícia nevydala, odkázala ma na mesto. Došiel som na odbor dopravy. Odbor dopravy sa mi vysmial, že také povolenie oni nedávajú. Tak na koho sa mám v tomto prípade obrátiť, keď tam veziem chorého zákazníka? A druhá otázka na pána Hatasa. Chce sa spýtať, čo sa bude robiť s autovrakama, ktoré strašia parkoviská. Mestská polícia povedala, že to má na starosti mesto. Mesto sa ohrádza, že to má na starosti mestská polícia. Čo mám zistenie, že 3 mesiace musia evidovať vozidlo, že keď sa vozidlo pohne čo len 10 cm, tak už to není vrak. Ďakujem za odpoveď.
1: No, tak poďme na to. Tá prvá otázka bola táto... Ja myslím, že tá otázka nešla o to, že kadiaľ má ísť, hej, do tej nemocnice, ale že jak si ho odpinkávajú jeden úrad na druhý, že ako je toto vlastne vyriešené?
2: Odpoviem aj vecne, aj potom ohľadom toho, že toho pinkania. Mm. Problém je, že pokiaľ si ja správne pamätám, tak čo týka Orbisu, tak tam bolo jasne povedané, že akákoľvek doprava, zásobovanie sa bude riešiť z druhej strany od piaristov. To znamená, že tam sa nikdy nerátalo s tým, že nám bude jazdiť obsluha na tom chodníku, ktorý je medzi Priorom a Vúbkou. Ľudia si tady zvykli ako keby, že zásobovať. Zároveň to už nabralo zase ako keby, že tá miera toho, koľko ľudí, koľko aut nám tam parkovalo, bolo naozaj, že neprimeraná. Takže dneska tam máme aj hliadku, ktorá dáva aj ktorá dohľadá aj na bezpečnosť. A není možné, aby sme to riešili takýmto spôsobom. To znamená, že malo by to ísť horom. A mne je veľmi ľúto, že takto si to nejakým spôsobom odpinkávame. A mali by sme ako keby povedať aj do éteru, že prosím vás, že keď máte takúto službu, riešte to tak alebo inak. A mali by sme aj komunikovať s tou klinikou a povedať, že keď potrebujete doviesť, tak to urobte prosím zhora, urobte to takým alebo nejakým spôsobom, aby tí, ktorí sa potrebujú dostať na tú kliniku, aby rovno povedali tomu taxikárovi, že prosím vás, urobte to takto, hej, alebo tu nama pristavte. Druhá tá téma, ktorá tam bola, je téma autovraky. Tu nás sa nám menila legislatíva. My sme sedeli asi pred 2 mesiacmi s okresným úradom, aby sme sa dohodli, čo je považované za autovrak, čo za autovrak považované nie je. Tam tá legislatíva je v celku tak nastavená, že musíme čakať. To znamená, že nemôžeme prehlásiť autovrak
1: o celoštátnej.
2: Celoštátna legislatíva. Je to tak, že tá legislatíva ochraňuje aj toho vlastníka toho auta v tom zmysle, že ja keď si nechám auto odídem niekam na 3 mesiace za svojimi príbuznými do Čiech, kdekoľvek, tak aby sa mi nestalo to, že po 3 mesiacoch sa ja vrátim a to auto si tam nenájdem a nájdem ho niekde ako keby že zo šrotu, ale keď to poviem takto. Takže my máme teraz na to nejaký manuál, akým spôsobom pristupujeme k tým autám. Rieši sa tam, že či je platná STK-čka, či je platná EK-čka, akým spôsobom to auto vyzerá, či spĺňa nejaké základné technické náležitosti a tie vraky sa snažíme dávať preč z našeho mesta, lebo nám zbytočne zaberajú parkovacie miesta. A máme teraz, sme sa zásadným spôsobom posunuli, keďže sme si vysvetlili novú legislatívu aj s okresným úradom, aby nám potom nenapádal jednotlivé rozhodnutia, lebo je to práve potom ten okresný úrad, ktorý dáva za tým takú akoby, že finálnu pečiatku, že áno, že tento vrak môžeme dať na vrakovisko alebo respektíve zrecyklovať. Takže riešime to, vnímame to a hýbeme sa v tých veciach. Uh-huh. Že sú ďalšie vraky, ktoré máme odstranené z mesta.
1: Dobre, a teraz ešte sa vrátim k tomu, čo sa on pýtal, potom pustíme jeho ďalšiu otázku, potom mám ďalšie asi 3-4 otázky sú tu, ale je teda v rámci mesta možné prijať nejaké asi vnútorné nariadenie, kto má komunikovať a kto má právo vydávať nejaké špeciálne povolenia. Teraz sa nebavíme totiž to o bežnej také, okay. Že idem na parkovisko, využívam, zneužívam, neviem čo, hej. Ale naozaj veziem nevládneho pacienta, áno? Alebo pacienta, ktorý má obrovský problém ísť hore schodmi a podobne. Začať čo z dola je ten výťah. Ja asi myslím, že aj o tomto sa bavíme, že tam príde rovna tú recepciu. Začať čo z hora by musel proste absolvovať pre neho tristnú cestu proste dole na nejakú recepciu, aby potom následne ho z tej recepcie zase poslali niekam inám. Ja len o tom to zabavím, že či teda existuje možnosť prijať nejaké nariadenie, ktorý odbor má reálne teda právo vydať rozhodnutie, bez toho, aby si to ty musel podpisovať, a bez toho, aby sa to odpinkávalo na mestské polície, neviem čo, že áno, on vydá. V prípade, že naozaj funguje ako dopravná obsluha, ktorá pre výnimočne ťažké prípady a podobne má prístup, povedzme, na takéto miesto.
2: Tam je trošku problém, že legislatíva nám nedovoluje takto to zašpecifikovať, že to je prípad, ktorý je hodný osobitného zreteľa, keď to poviem. Vidíme to na pešej zóne, kde dneska riešime problém s pešou zónou toho, že tam je napísané, že môže vstúpiť na pešiu zónu dopravná obsluha. To znamená, že to sú práve tí taxikári. A ten mestský policajt nedokáže dosledovať toho, že či ten, koho vezie, je prípad hodný osobitného zreteľa, to znamená, že aby mal takúto výnimku. Buď to bude pre všetkých, ktorí sú obsluha, alebo to nebude pre nikoho. Dneska je to tak, že tam nemá prečo vstúpiť to auto a zároveň aj tá klinika, keď sa pôvodne projektoval Orbis, tak ja mám ten dojem, že oni tam jasne definovali, že akým spôsobom sa tam budú privážať klienti. Uh-huh, hej, uh-huh. A to sa nejde. Že tu nie je problém. Že nejakým spôsobom to bolo vymyslené a nerešpektuje sa to.
1: Okay.
2: A teraz ako keby, že sa ideme škrabať za
1: ucho.
2: To je jedno,
1: za čo povedal. Ja vidím, kde sa ľuješ.
2: Ideme sa škrabať za ucho a vymýšľať nejaký novotvar toho, okay. Že ako by to malo fungovať. To znamená, že asi ani legislatívne na to tam úplne, že nemáme na to takýto veľký priestor a zároveň, že tam to riešenie bolo vymyslené pri tom, ako to oni skolaudovali. Práve na to sa robí tá kolaudácia, to stavebné povolenie sa vydáva, aby sa dopredu riešili takéto situácie.
1: Čiže, a podľa mňa by ale stalo za to osadiť tam nejakú informačnú tabulu, či to by patilo to mesto, že by tam bola, že ako vchod alebo vstup pre obsluhu, hej? Aj ťažkých prípadov odtiaľ a odtiaľ. Je to nezmysel takúto informačnú tabulu tam dať?
2: Skôr je to osveta pre tých pacientov. Hej, že keby sme mali mať všade osadené nejaké tabule o tom, že môžeš, nemôžeš, tak je to to. Vždy sa snažíme tým veciam pristupovať individuálne, takže aj toto je na zváženie, ale skôr je to o tej osvete tých pacientov a skôr na stretnutie s prevádzkármi tej kliniky.
1: Ale jednu mám takú vetičku rýpačnú a tým končím, lebo zase musím ísť, že ja zarábam, že musím zarábať teraz. Na tebe mám reklamu. Je to aj o tom EQ, o tej empatii, že napríklad keď vidím, že v tom taxiku fakt mám človeka, ktorý je nevládny, ktorý má obrovské problémy, hej, má barle francúzske, ja neviem, a takéto veci, že dobre, choďte, ale prosím vás, ako náhle proste, ako teda vystúpiť, tak odíďte odtiaľto, že je to tiež aj o tom prístupe. Presne to je o tom, že vidím, hej, keď tam donesie mňa, hej, tak akože čo tu robíte, ale keď donesi takéto niečo, tak ten mestský policajt povie, dobre, choďte, ale prosím vás, naozaj iba v prípade a rýchlo.
2: Dá sa to vždy riešiť dohovorom.
1: Presne tak, no. Dobre, ideme zarábať. Dobre, ideme zarábať a potom sa opäť vrátime. Ak máte niečo, a hromadia sa vám tu, Máriek, počkaj, ja to vidím do 12. Čo robíš?
2: Ja si myslím, že ešte raz budem musieť prísť.
1: Dobre. Teraz, pardon. Výborné, lebo my sme do 27. Takže pekne si urobil antré. Dobre, ideme zarábať a budeme sa počuť opäť po reklame. Zostaňte s nami pozitív naladení.
4: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
5: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
6: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
5: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Strašne rozličíme.
5: Ovce na stope.
4: Nakupovanie v novej DM predajni v centre Nitra vám teraz urobí ešte väčšiu radosť. Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
8: Rádio Vnitra.

0: ideme ďalej. No, hromadí sa nám to tu, čo je dobre samozrejme. Čo je dobre samozrejme. Dobre máš sluchatka?
1: Hej, super.
0: Netreba ťa hlasnejšie alebo tišie. Dobre. Cíti sa dobre. Dobre, poďme na ďalšie otázky. Dobre, začíname týmto, či chceš niečo...
1: Dajme.
0: Poďme na otázky. No, počkaj, šiš, to som nepustil. Teraz to pustím. Takže prebrali sme ten Orbis.
2: V tej dolnočermánskej križovatke, ona není vybetonovaná celá, tam je vybetonovaná len časť tej križovatky a ostatné včera tam pokladali asfalt naokolo.
0: No, to bude...
2: Musím oponovať pánu Atasovi z toho dôvodu, že z druhej strany, ako je ten prístup pre pacientov do tým garážam a na tú vrchnú recepciu, tak tam je to spoplatnené eurom 50. Ja keď doveziem pacienta, doveziem ho tam 3-4 krát za deň, 3-4 pacientov za deň, pôjdem z vrchu, za každým musím zaplatiť euro 50. Takže mám to pripočítať tomu chorému človekovi, tých euro 50, alebo ako mám ďalej postupovať. Pritom prečo sanitky voľne chodia a parkujú pred Orbisom a čakajú na pacienta alebo dovezu pacienta, ktorý môže chodiť a ide len na vyšetrenie a objedná si sanitku. Práve na toto by sa malo poukázať. A pritom ako taxikár mám preukázať,

0: alebo nejako. Uh-huh. A ja si myslím, že malo by sme si sa stretnúť s prevádzkami tej kliniky a dohodnúť sa na tom režime, lebo ja rozumiem, že ako taxikár, jednoducho pokiaľ máte vojsť do toho parkovacieho domu a zaplatiť euro 50, tak to není kebyže úplne proklientské, keď to poviem takto.
1: A bavíme sa, pozor, bavíme sa o zdravotne postihnutých klientoch, nie o mne, tínedžerovi, ktorý vyskočí len tak ako junák a niekde si prejde.
0: Nie. Toto je fajn. Akože, že znamená, ja si to píšem, že správame stretnutie
1: na
0: mestskom úrade a poďme sa o tom pobaviť, že tá situácia je taká, aká je a že poďme to nejakým spôsobom upratať.
1: No je tu, na toto reagujú, že tak kde má ten taxikár vyložiť pacienta? Chýba jednoznačná odpoveď. Už sme myslím, že odpovedali.
0: Má ho vyložiť parkovacemu dome, tak to bolo, tak si to projektant, respektíve Orbis si to takýmto spôsobom dal do kolaudácie, do stavebného povolenia, dostal takto všetky povoľovačky k tomu, takže malo by to byť takto, len je nedoriešené to, že by tam malo byť takzvaný, že drive in, drive out, respektíve, že hop in, hop out, to znamená, že aby do nejakých 15 minút ste neplatili, tak ako to máte na letisku. Alebo
1: tak hoplet máme, pozor, tak hoplet máme. To by som nešiel. Áno, rozumiem tomu. Dobre, čiže toto bude riešiť...
0: Píšem si,
1: nech sa páči. Máme tu ďalšiu otázku. Priznám sa, na toto neviem reagovať, neviem, či ty budeš vedieť reagovať, ale to už je taká asi aj naštvanosť ľudí nejaká. Miško, prosím ťa, chcem sa spýtať pána primátora, kedy sa začnú opravovať cesty v Nitre. Nie iba tie isté úseky, možno kde bývajú nejakí papaláši, ale všeobecne cesty Holého, Novozámocka a celkovo cesty, čo sú v katastrofálnom stave. Skoro všetky, ďakujem.
0: Máme niektoré cesty, ktoré sú že vyťažované, že extrémne a sú v extrémnom zlom stave, to je práve toho Holého. Holého konečne po rokoch sa nám podarilo získať peniaze nielen z Európskej únie dokonca na túto cestu, lebo pôjde o komplexnú rekonštrukciu, ale konečne schválili poslanci peniaze koncom roka. Dneska ideme vyhodnotiť verejné obstarávanie, to znamená, že budeme mať zhotoviteľa a chceme začať ešte v lete. To znamená, že čím skôr je to opraviť, lebo toho Holého ulica. Keby mi niekto povedal pred 8 rokmi, že čakajme, že jednoducho čakajme na eurofondy alebo na tým, kedy sa porobia nejaké ďalšie veci, tak už by sme to dávno ako kebyže natiahli ten asfalt. To taká istá pesnička je aj z Janka Krála, kde nás brzdili vodári. Vodári teda po 8 rokoch, alebo teda desiatkách rokoch. Treba povedať, že tie cesty máme zdené ešte od 80. rokov od komunizmu. Tak Janka Krála vždycky bolo, že poďme zrekonštruovať Janka Krála, nie čakáme na vodárov, dokým vymenia kanalizáciu. Im sa konečne podaril tento rok získať peniaze z eurofondov, to znamená, že idú tam vymeniť nejaké prípojky, nejakú kanalizáciu a hneď na to pôjdeme my a natiahneme Janka Krála. To znamená, že každá tá ulica má svoj nejaký príbeh. Ideme teraz robiť k rieke, to znamená, že to je ulica, ktorá je v Krškanoch. Ideme robiť Hviezdoslavovú, to je tá etapa od železničného priecestia smerom hore. Máme ďalšie cesty. Myslím, že k tomu som aj písal teraz nejaký status, takže áno, ide sa asfaltovať. Konečne máme schválené peniaze, máme schválené projektové dokumentácie, popísané zmluvy, to znamená, že asfaltovať sa bude. Uh-huh. Treba však povedať, že nie všetky sú naše. My sme sa o tom rozprávali, že kto je zodpovedný za to mesto.
1: Kraj, áno?
0: Áno, a vodárne a ešte tu máme štát. To znamená, že Novozámocká je presne cesta, ktorá nepatrí nám, ktorá patrí, pokiaľ si správne pamätám, štátu.
1: Čiže regionálna správa ciest to má na starosti?
0: Buď to má na starosti SSCčka, to znamená, že štát, aha, alebo to má na starosti kraj. To znamená, že práve Novozámocká není naša a tam... je to naozaj, že tá cesta sa robila pred 4 rokmi a strašne to tam nejakým spôsobom odfušovali, respektíve, pokiaľ si správne pamätám, tak sa tam prepadla kanalizácia alebo asfalt na miesta, kde bola kanalizácia. Mm-hmm. Takže to sú veci, ktoré urgujeme nejakým spôsobom, ale nezávisia od nás.
1: Tak ale to je asi pochopiteľné, lebo tam tá premávka je šialená, akože na tej Novozámockej Krškany, však to je úplne, že to je čistá hrúza. Tam žiť, to je za trest. Normálne, že nedajte ma do väzenia, dajte ma na Novozámocku žiť.
0: Mestská časť Krškany má naozaj, že aj historicky, ako keby, že veľké krivdy sa tam udiali, skres toho, že sa tam premiešali rodinné domy s priemyslom, to znamená, že tady mi chodia kamiony. Zároveň do dnešného dňa není obchvat mesta, to znamená,
1: to
0: že,
1: je šialené,
0: že to je fakt, tá 1/64, ktorá by mala byť niekde v Ivánke pri Nitre, ideálne ešte možno aj trošku nižšie a mala by sa potom...

0: napojiť na križovatku Nitra-Juh, ktorá je už dneska nevyhovujúca. Tam aspoň štát robí nejaké kroky v zmysle toho, aby sa tam urobil turbookružná križovatka. Uh-huh. A to sú také akože nedorešené veci z toho štátu, na ktoré trpíme my. My na to ako keby, že tlačíme ten štát, ale je to ich rozhodnutie, kedy na to alokujú alebo nealokujú peniaze. My aspoň tlačíme na to, aby sa hýbali papiere.
1: Ak by to bol na Huliakovi, tak nikdy. Lebo on teda sa vyjadril, že nemajú to v pláne vo vláde.
0: Hej, no, takto.
1: Huliak, ja si ťa raz podám tu na. Inak, dobre.
0: Ja ešte poviem jednu vec, že tým, že sa idú robiť baterkárne Šurany, tak tam tá doprava bude vlastne, že o to ešte väčšia. Uh-huh. To znamená, že práve tu je priestor na to, a ja som sa už rozprával s ministrom dopravy, s Rážom, že jednoducho poďme konečne doriešiť 1/64, aby po Novozámockej nechodilo toľko aut, lebo už teraz je to neúnosné.
1: Áno, až vyzerá taký rozumný, akože v tej plejade borcov, taký...
0: Je z tých pragmatickejších, potrebujeme ešte nejakú jednu výnimku práve pod Zoborom, aby sme prepojili napríklad prepojili križovatku, ktorá je pri základnej škole našej Zoborskej, kde ide taktiež ďalšia výstavba a ktorá by zároveň prepojila aj to odstavné parkovisko, s ktorým rátame, a tam práve sme vyrokovali výnimku od ministra. Takže áno, sú ministri, s ktorými sa dá pracovať, sú ministri, s ktorými sa dá menej spolupracovať.
1: No, nebudem sa opakovať s menom. Dobre, ale ešte, lebo toto je vlastne to, čo presne ako... Aj si to trošku mýlia bežní ľudia, že samozrejme nemajú prehľad, nemám prehľad, koho presne Novozámocka, že komu patrí, vieme zavolať na Slovenskú správu cez, ktorú fantasticky vychádzame, ja vychádzam s nimi fantasticky pánovi riaditeľovi a zistiť, že či to je ich cesta, alebo to je cesta SSCčky, čo je úplne mimo, to vôbec netušíme, že čo ako, ale naozaj napríklad tie, také tie, že kedy sa konečne spraví zjazd z R1 z južného obchvatu na agrokomplex. A máme po problémoch pri akýkoľvek výstave, hej, a spravíme tam jedno záchytné parkovisko, ktoré tak ako to je v Brne.
0: Nám rámci dopravy chýba tzv. Malý južný obchvat.
1: Presne tak.
0: Neviem, či je v územnom pláne dokonca od 60. rokov nakreslený. Uh-huh. A to je práve ako keby, že prepojenie Novozámocka, Agrokomplex, Levická, Dlhá, ešte pár noc som tam zabudol. Uh-huh. A potom
1: vlastne budúci štadión.
0: Zlatomoravecká, Jelenecká. Práve štadión to nerieši. Ale tam je najviac ako keby je problematická práve tá križovatka, ktorá by mala... Uh-huh. My ešte hovoríme, že je veľká škoda, že keď sa robil diaľničný obchvat pri Bina, tak sa neurobil zjazd z komplexu. Tam jednoducho šetrili sa peniaze, bohužiaľ, a zároveň to tam nevychádza aj normovo, takže by to bolo taktiež na výnimku. Ale uh-huh. To by nám akože neskutočným spôsobom tedy pomohlo.
1: Jasne.
0: Lebo na to by sme si potom natiahli ako keby tento malý južný obchvat.
1: To by som sa aj do školky k sebe dostal potom.
0: Oveľa jednoduchšie by sa ovládalo to mesto, ale bohužiaľ štát je v takej kondícii, ako je. Hej. Takže... Áno, pripravujme sa na lepšie časy, buďme optimisti, ale s týmto štátom nemôžeme rátať, že by sme to vyriešili zajtra.
1: OK, dobre, toľko tu teda odpovede. My sme 10 minút pred 10, takže v podstate dáme ešte jeden záverečný vstup, lebo ty už niekde ideš.
0: Áno, mám ešte povinnosti.
1: A teda 27. sa Marek tu objaví znovu, takže si zhrňte tie podnety a uvidíme, či bude otvorená už. Dolnočermánska, uvidíme 27. Plán je zajtra, že sa bude otvárať 22. Krásne, ak toto počúvate v repríze, lebo ja budem reprízovať samozrejme tento rozhovor, možno v piatok, tak sa bavím o dátumoch, ktoré už dávno boli, ale vy mi toto prepáčite. Počúvate Nitrianske rádio, zostaňte pozitívne naladení, dáme si taký neviditeľný dotyk, invisible touch, a vrátime sa späť a rozlúčime sa s našim mestským bosom. No, počúvajte Nitrianske rádio.

0: ideme.
1: Dávam pokyn, ideme. A posledný vstup, trojminútový, a Marek odchádza teda, alebo má ďalšie povinnosti. V každom prípade, poďme dokončiť konečne tú hlavnú tému od rána, moji kolegovia. Budeme sa baviť o fontánach. No a fontán zostali asi 3 minúty úvodné, čo sme sa bavili. Tak ako teda, jak to vyzerá, tie fontány vo finále?
2: Na fontány sa nám podarilo získať peniaze z Európskej únie, čo je strašne super, lebo z normálneho mestského rozpočtu je to vždycky ako kebyže veľký boj na tie jednotlivé veci, ktoré v meste nás trápia dlhodobo. A teraz tie fontány sú super v tom, že zase vrátia naspäť život do mesta. Či už je to fontána na Svätoplukovom námestí, ktorá bola vlastne zavretá teraz rok a pol. Či to bude fontána pred PKO, ktorú ja si len tak matne pamätám ako dieťa. Uh-huh. Alebo to bude fontána pred súdom, ktorá je síce viditeľná a ktorá vlastne taktiež aj ako kebyže fungovala ešte pred pár rokmi, alebo to je taká tá úplne že neviditeľná, zabudnutá fontána, ktorá je na pred bytovým domom, ako je pred okresným úradom, respektíve mestským úradom, je na takom rohu.
1: Uh-huh. No a bude sa to otvárať postupne, alebo ako to vlastne vyzerá, aký ten plán otvárania jednotlivých, spúšťania jednotlivých fontán pre Zuzanu?
2: Fontány budeme spúšťať postupne. Mám taký dojem, že prvá fontána by mala byť spustená koncom budúceho mesiaca. To bude Svätoplukovo námestie, kde taký ten koncept bol udaný asi pred 10 alebo viac ako 10 rokmi, že poďme tú fontánu spraviť priechodzu, tak aby tie decká alebo tí, čo sa chcú osviežiť, mohli do tej fontány vstúpiť, takže to bude taká novinka. Bude teda pochôdzna. Mali by sme ju otvoriť koncom budúceho mesiaca a zároveň to bude aj také pomyselné otvorenie kultúrneho leta v rámci mesta.
1: OK. Keď sa bavíme ešte o tých fontánach ako takých, je to... Ma hovorí o tom, že to je taký najväčší vlastne taj highlight, teda... Možno aj tvoje misie v rámci bosovstva teraz aktuálne.
2: Bude to highlight tohto leta, hej? To znamená, že ten predchádzajúci alebo najväčší highlight je samozrejme, že Starý park. Mm-hmm. Budeme za dneska, respektíve zajtra si preberú architekti medzinárodné ocenenie v Portoroži za to, akým spôsobom vymysleli a zrealizovali sme Starý park. Takže ten Starý park je naozaj že taký veľký highlight, ale highlightom naozaj tohto leta sú fontány, ktoré dlhé roky nefungovali a vracajú sa naspäť do našeho mesta svojím spôsobom, vracia sa život. Pretože si pamätám, že sme pri tých fontánach sedávali, bavili sa, jednoducho hrali sa s tou vodou a toto opäť bude zase súčasťou našeho mesta.
1: No dobre, toľko teda záverne. Slovo Bože, slovo pánovo. My sa už tešíme na to, že teda sa to spustí, že to naozaj zase to naše mesto tak akože skrášne. A ja teda, keď som povedal, že fontány pre Zuzanu, tak to skončíme jednou z pesničiek. Ja som hľadá, poďme spolu lietať. Pozri, to je ktorá pesnička? Ja som našiel Nemožnú, to nie je ono.
3: Ale je to
1: Dobre, zostaňte s nami pozitívne naladení. Toto bol Marek Hatás, náš primátor, náš boss mestský. A opäť sa budeme vidieť 26. o 12.30. Takže ak máte nejaké otázky, tak kľudne posielajte sem na WhatsApp a môžete aj na mail, tak dáme to dokopy, len ja to naraz všetko nestíham. Toľko to teda.
2: Krásne, dňa vám ešte všetkým prajem a ďakujem za zavolanie.
1: A toto je Nemožná. Zostaňte s nami pozitívne naladení. Život

0: je 21. máj a meniny oslavuje priateľská Zina. Ľudia sa v spoločnosti nositeliek tohto mena cítia veľmi príjemne a preto sú u ostatných obľúbené. Nemajú rady zodpovednosti, najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblasti obchodu alebo reklamy. Zameriavajú sa na také udalosti, v ktorých môžu riadiť ostatných spolupracovníkov a v ktorých môžu trochu riskovať. Mali by si ale dávať pozor na prepracovanosť. Meniny má aj sučka Agáta a mačka Jennifer. Dnes si pripomíname Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti. Deje sa tak od roku 2001, kedy bola prijatá a odkedy ju podporuje OSN a UNESCO. Deň nám poskytuje príležitosť na podporu záujmu o iné kultúry, vzájomný dialog, harmóniu a možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej rozmanitosti. To všetko je impulzom pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít, rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho dedičstva.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
1: No a poďme sa pozrieť, vyzerá to krásne, bude krásne počasie, jasno, svieti slniečko, 19 stupňov Celzia, bomba. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 19 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 65%. Dnes sa dostaneme na zhruba ešte 20, 23, 24 stupňov Celzia. No a zajtra budeme kopírovať tento deň, kedy opäť budeme krásne jasno mať počas celého dňa a slnečko bude svietiť a dostaneme sa zhruba na 24 stupňov Celzia v tieni. Opakujem, na slnečku to môže byť ešte viac. Poďme na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
1: OK, dopravný servis, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne teda s nitrianskými cestami. Videli ste policajtov, jak je odbočka k vodárom na severnom obchvate jednotky, tak si dávajte pozor, je možné, že tam je normálne, že radar, ktorý sleduje vaše počínanie. Plus máme informáciu o tom, že polícia sa nachádza na križovatke Nitra Šindolka, je to križovatka v rámci obchvatu priemyselného parku a to by mohlo byť z Nitry aj všetko, ale nie je, lebo ešte máme policajnú hliadku na Cabajskej, ako je križovatka R1 juh Cabajská. No dobre, toľko to teda z Nitry. Ešte sa pozerám na takéto blízke okolie, že či niečo nám nehrozí, ale nič nemám hlásené od vás. Poďme rýchly pohľad hodiť na zelenú vlnu. A tu sa rieši toho ďaleko viacej, ale tak sa to prevína aj s tým, čo som už povedal. Z Nitry, hliadka na výjazde z Nitry do Cabaj Čápora, to neviem, že či je to, čo sme riešili tú Cabajskú. A radar je v Nitre na hlavnom ťahu za Dražovcami smere na Chrenovskú. Plus máme cestárov, ktorí sú v oboch smeroch na uzavretých výjazdoch Beladice aj Nitra Východ. Plus máme mobilný radar hlásený na R1 a to v okolí Zlatých Moraviec, kde jazdí tmavé BMW. No a to by snáď aj mohlo byť všetko. Ešte máme hlásenú hliadku na vjazde do Tvrdošoviec z Jatova. No dobre. No a ešte je tu radar za Seredov, smere do Trnavy. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4 a keďže sme po 9. a ešte aj pred 9. mali rozhovor s Marekom Hatasom, tak sme posunuli samozrejme Harveyho oči a tie prídu teraz po 10. Zostaňte s nami, pozitívne, naladené, počúvate Nitrianske rádio.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: V dnešných Harveyho očiach vám dávam do pozornosti veľmi príjemný event, ktorý sa uskutoční zajtra, 22. mája v Nitrianskom klube Mariachi, na ktorom zahrá brazilská kapela Scumbags spolu s hudobným supportom z Bratislavy kapelou Kotuče DM. Scumbags je punkrockové power trio, ktoré vzniklo v roku 2017 v meste Joinville v brazilskom štáte Santa Catarina. Vo svojej tvorbe nadväzujú na odkaz klasického 90-kového punkrocku a hardcoreu s vplyvmi kapiel ako treba z Ramones, NoFX, Blink-182 alebo Fugazi. Kapela má na konte štúdiové albumy Sour Days z roku 2019, So Many Ways z roku 2023 a aktuálne koncertujú v rámci svojho prvého európskeho turné k novému priamočiarejšiemu albumu Ugly Face, ktorý vyšiel tento mesiac. Kapela dosiahla svoj významný milník v roku 2024 vystúpením na Capital Moto Week, čo je najväčší motocyklový festival v Latinskej Amerike. Hrali na hlavnom stage pred 10,000 ľuďmi. Pre ich vystúpenia je charakteristický rýchly setlist a energická show s dôrazom na autentický klubový zážitok. Vidíme sa zajtra 22. mája v Nitrianskom Mariachi na koncerte kapiel Scumbags a Kotuče DM. Od Scumbags si pustíme ich song I Like to Complain práve z aktuálneho spomínaného albumu Ugly Face. Scumbags a song

0: 24.
1: Nechal som si tento úvod akože normálne, že vyhrať, lebo je úžasný. A ja mám pre vás pripravené čo iné ako redovk. Áno, pozvánku na dobrú papanicu. A dnes to začíname s polievkami konkrétne. S tlpačím vývarom s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, francúzskou cibulačkou s krutónmi a syrom a boršom s hovädzím mesom a kyslou smotanou. Hlavné jedlá sú tu. Dnes to je kura Kiev, vyprážané kuracie stehno v pankostruhánke s bylinkovou cesnakovým maslom, zemiakovou kašou a jemným listovým šalátikom. Prichádza bravčová panenka na stôl s omáčkou z gorgonzoli, čerstvým špenátom, bazálkou a cestovinami rigatonny. Jak by to bolo, aby sme mali aspoň raz kačičku. Sous-vide, kačacie prsia s pomarančovou omáčkou a restovanou zeleninovou ryžou a vajíčkom. Čaká nás aj fantastická zemiaková placka s tráným bravčovým mesom, fermentovanou zeleninkou a jogurtovým drezingom. Ak máte radi grilované kúsky lososa, je tu bok poke bowl s čerstvou zeleninkou a citronovou majonézou. A pre milovníkov normálneho, klasického, vyprážaného syra, tak tu je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Je pripravená aj novinka, a to jedlo týždňa bez čakania. Dnes to bude hovädzí perkelt s brusnicami, grilovanou hlivou ústricovou a domácimi lopárikovými kaluškami. A dezerty musia byť francúzske palacinky, buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Ja vás všetkých pozývam na Redov, kde dnes je opäť pripravená fantastická vára.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Nitrianske rádio. Rádio Nitra.

Rick Springfield, I've done everything for you. Ešte snime jeden song slovenský, tým a som v tom. No, ja sa pozriem, ja hneď som v tom, pretože 29. mája, čo je o chvíľočku v podstate, príde k nám Pavlina Fialková, milovaná, a takisto dve devčurice, sestry, Mária a Zuzka Remiňové. A keď ste trošičku znali v biatlone, tak viete, že práve z tohto prostredia prichádzajú naše úspešné reprezentantky a že okrem nich si môžete užiť Artura a Liliho, čo je zábavné vystúpenie, respektíve tvorivé dielničky, tak budú naplánované, čo sú kreatívne aktivity pre detičky, ale aj samotné darčeky pre deti sú pripravené a tiež športové stanoviská. Deň detí, športový deň detí v obchodnom dome Nitra od 13. do 17. 29. mája. A pozor, máme pre vás súťaž pripravenú v súvislosti s týmto dňom. Na našom Facebooku môžete vyhrať 20-eurový voucher do Decathlonu. Jojo.

0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
3: 105,4. 105,4.

sad, mama povedala. A keď mama povie, ajajaj, ajajaj. Lukáš Graham. Tak, Lukáš Grahamový chlebíček nám toto odspieval. Dnes sme mali v rádiu hosťa, takom špeciálneho, ktorého sme sa pýtali na stav nášho mesta a na to, čo teda sa chystá, čo sa plánuje, jak to vyzerá z halou. Všetko sme sa dozvedeli. Nie všetko sme sa dozvedeli. Nie, nie, nie. Tých otázok je samozrejme veľmi veľa na neho a teda sme si dali prísľub, že sa to zopakuje 26., čo je útorok 12.30. V inom čase ako dneska bude to 12.30. Tak, nás počúvajte. Teraz už na želanie.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú.
1: Presne tak, koncertné večery pokračujú a tento raz to v pondelok a stredu osviežime slovenskou muzikou. Spojenie pop rocku a folklóru, tak to môže byť len IMT Smile a Kandráčovci. Tešíte sa, pondelok a stredu z východnej koncert, výborný. No, máte sa na čo tešiť, verte mi.
2: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre.

0: pre nás úplne nový zážitok.
1: Tak poďme na to, poďme sa pozrieť, jak to vyzerá v Mlynoch Cinemas práve v tejto chvíli. Ja musím povedať, že máme niečo pre zvieratka, také tie malinké, čo doma chováme, konkrétne pre našich malých zvieracej farma, dnes o 15.05. Ale aj pozor, Star Wars, slovenský dubbing, 15.25, Star Wars Mandalorian a Grogu. Tak, potom Super Mario, galaktický film a Lumpíka Špuntíka, dnes o 16. hodine. To je teda takéto, že pre decká, môžeme označiť ako film pre decká aj Ovce na stope, takisto slovenský dubbing a 16.10. No a potom zamierime na filmu, pretože Michael, hudobného filmu, pretože Michael je životopisný príbeh jedného z najväčších muzikantov, ktorý kedy bol vymyslený, Michael Jackson, dnes 17.10 a 20.15. No ale máme aj so zvukom Atmos, v tejto atmosfére odrozprávaný príbeh o diablovi, ktorý nosí Pradu. A to druhé pokračovanie, dnes 17.30. No a potom máme film, ktorý teda bol nápravou a je vraj nápravou jednotky, ktorá moc nevyšla, napriek tomu teda, že príbeh je to slávny. Mortal Kombat 2, pokračovanie, druhé pokračovanie, 17.50. No a návrat k Star Warsu máme aj v 3D, tento super príbeh Star Wars Mandalorian a Grogu dnes 18.05. Pripomínam, slovenský dubbing, 3D verzia. No a poďme na Čehúňov. Títo majú radi v Plzni. Niekto to rád v Plzni. Dnes môžete zažiť túto komédiu, v ktorej hrajú veľké hviezdy, ale že veľké. Miroslav Dontil, Jiří Lábus, Pavel Zedníček. To je jedna hviezda za druhou a niekto to rád v Plzni, kde sa stretávajú, je 18.25. Ešte raz návrat k Diablovi, ktorý nosí Pradu. Druhé pokračovanie dnes 19.45, tentoraz slovenské titulky a 2D verzia. No a Star Wars ešte raz, tentoraz so zvukom Atmos, so slovenskými titulkami, ale pozor. Hej, 15.25 slovenský dubbing, ale so zvukom Atmos máme len titulkovú verziu a to o 8. večer. No a potom Hokum, to je horor. Horor, dnes o 20.30 a Pasažier, dnes české titulky 20.45. Myslím si, takisto horor, hej? Pozor, myslím si, že dneska to bude fajné a vám nestáva nič iné, len ísť, kúpiť si lístky a zažívať.
2: V tomto programe zažívať boli použité komerčné informácie.
0: Cinemas, úplne nový zážitok.

Ráno bude fajn a v tejto chvíli ja pozdravujem moju kamarátku Milu Vanu, ktorej púšťam Padlého Haniela. Pozor, na závere tejto hodiny Fallen Angel. Eli, to je pre teba.

0: 105,4.
1: Dnes je 21. máj a meniny oslavuje priateľská Zina. Ľudia sa v spoločnosti nositeliek tohto mena cítia veľmi príjemne a preto sú u ostatných obľúbené. Nemajú rady zodpovednosti, najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblasti obchodu alebo reklamy. Zameriavajú sa na také udalosti, v ktorých môžu riadiť ostatných spolupracovníkov a v ktorých môžu trochu riskovať. Mali by si ale dávať pozor na prepracovanosť. Meniny má aj sučka Agáta a mačka Jennifer.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
2: No, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom u nás v Nitre a v Prinitri samozrejme. Predpokladám, že už je veľmi teplo, A dnes teraz o po 11, nejaké 2 minútky po 11, musím povedať, že máme stále 19 stupňov Celzia a jasnú oblohu. Vietor nám fúka zo severozápadu u nás, pri nás a to o rýchlosti 19 km za hodinu. Na oblakosť vzduchu máme 65%. Slniečko. Dnes sa dostaneme zhruba na pri slniečku na zhruba 23-24 stupňov Celzia v tieni. Pozor, na slniečku to môže byť ešte viac. No a poďme na zajtrajšie počasie. Zajtra nám hrozí od ranných 15 stupňov Celzia do pobednejších 23 stupňov Celzia. Dobre, opäť je to v tieni, takže na slniečku môže byť to ešte viac. Kľudne si naplánujte nejaký výlet alebo niečo, vyzerá to, že bude krásne. Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá na cestách.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Áno, dopravný servis. No tak poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s Dolnočermánskou, ktorá sa mala otvoriť včera, definitívne. Nie je tomu tak. No a po návšteve pána primátora už vieme, že zajtrajší deň by mal byť ten, ktorý teda spustí Dolnočermánsku s napojením sa na Hviezdoslavovú triedu a že už to tam bude bezproblémové. No dobre, toľko teda informácia tohto tejto záležitosti. Cestárov máme aj na Štúrovej, jak je odbočka na Palánok. Je tam aj uzavretá cesta. Neviem, čo sa tam deje. V každom prípade si dávajte pozor. Dobre? No, čo sa týka polície a ťukancov a všetkého tohto, čo sa týka ťukancov sme vyriešení, tam nemáme žiaden problém. Polícia je. Odčera tam stoja. Non-stop. Križovatka Šindolka. To je obchvat priemyselného parku a plus križovatka Nitra Juh Cabajská. To sú normálne obsadené tieto križovatky. Mám pocit, že pán D. hovoril, že taďal chodieva cez Cabajskú a vraj teda tam riadia dopravu. Tak ste počuli. Poďme sa pozrieť ešte na okolie Nitry a máme informáciu o tom, že Cabaj Čápore, čas Pereš, aj v Cabaj Čápore, čas Rigler sú policajné hliadky. Smer Levice je vyriešený, tam nemám problém a takisto Zlaté Moravce. Na úrovni Čiernych Klačian ale máme na R1 policajnú hliadku nasmerovanú smer Banská Bystrica. Takže ak sa už budete blížiť, že vyrážate do Banskej Bystrice, smer Banská Bystrica, tak môžete postretnúť aj na úrovni Beladíc policajnú hliadku, ale tí boli momentálne nasmerovaní k nám, do Nitry, ale na tej úrovni Čiernych Klačian, čiže už za odbočkou na Tesárske Mliňany, je policajná hliadka, ktorá je nasmerovaná pre tých, na tých, ktorí idú do Banskej Bystrice. Tak, toľko teda informácie od vás. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. Či tu niečo nájdeme? Á, asi nájdeme. Poďme na to. Antarará. No, máme nehodu v Lehote v smere do Nitry. Toto ste vy mne nehlásili, alebo som si to nevšimol. Plus teda v Nitre hláste zvýšený počet radarov a hliadok. Áno, to sme už asi dávali. Na R1 pri odpočívadle Tikovskej Nence smere do Novej Bane je tam aj hliadka, aj radar. A hliadka je aj na viazde do Tvrdošoviec z Jatova. Dopravná nehoda je aj v Trnave na začiatku obchvatu smere z R1. Bola tam aj policajná hliadka poblíž tejto dopravnej nehody a si to riešili. 6 minút po 11. a Van Halen, You Really Got Me.

8 hodina... Ne, 8 minút po 11, áno. A mám zase na želanie pesničku. Janičko si vypýtal Ringside, Tired of Being a Sorry pre svoju milovanú. A teraz počúvajte to pekné, Mášenku. No tak Mášenka, to je také netradičné meno, takže Mášenka. Neviem, kedy máš meniny, Mášenka. V každom prípade ťa pozdravujem. Toto je od tvojho Janička.

už do obeda pred 9 sa venovali NKSK, naši milovaní, hej, Domča a Tony. Ja to zopakujem. Áno, aj dnes po 12. nám, alebo okolo 12. pristavia veľkokapacitné kontajnery a odvezú ich o 8. večer. A do tých kontajnerov samozrejme môžete švácať všetko, čo vám zavadzia doma, alebo niekde na záhradke, alebo pivnici proste. A hlavne teda informácia je taká, že tam nedávajte elektroodpad, bioodpad a súť. To tam nepatrí. Dobre? Inak bár čo ostatné. Môže sa stať, že medzi tou 12. a 8. to nebude tam náhodou na tých stanovištiach, ktoré o chvíľočku poviem, ale to nie je kvôli tomu, že sme vás klamali, ale kvôli tomu, že to bolo odvezené, lebo sa to naplnilo a znovu sa to privezie. Dneska vo štvrtok 21. mája budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na križovatke Hečkova pod Vinohradmi, ulic Hečkova pod Vinohradmi, tiež za Humnami 50, ale tiež na križovatke Ďurčanského, Billingerova a Sadová, Želiarska. Na týchto štyroch stanovištiach dnes nám privezú kontajnery, opakujem, o 12. po obede, čo je o chvíľučku, o nejaký 3/4 hodinku. Prosím vás, plus minus nejaká tá minúta. Áno, tam dajte, nemusíte byť presne o 12. Môže to byť nejakú minútku pred a môže to byť nejakú minútku po. A odvezené budú takisto plus minus o 20. hodine. Toľko teda nitrianske komunálne služby a teraz už jem ten smile. Budeme to stále my. Jo.

zalúbení, ak ste zalúbení a rozmýšľate, kam zobrať svoju drahu, tak v rámci zalúbenosti mám pre vás pripravené scény z rodinného života. Áno, aj to vás potom čaká. Hej, možno, keď to zalúbenie prerastie do niečoho ešte vačšieho. Dneska v divadle Andreja Bagara, dnes o 18.30 môžete teda zažiť tieto spomínané scény z rodinného života. Je to súčasná ukrajinská hra o jednej rodine, ktorej do života zasiahne vojna. Tragikomický príbeh vykresľuje rozpad ľudských vzťahov pod vplyvom nečakaných a mnohokrát drastických udalostí. Tak ak máte chuť na takéto predstavenie, tak dnes v divadle Andreja Bagara od 18.30 môžete toto zažiť. No a poďme na Stevieho Wondera a jeho Fate. Ariana Grande, Stevie Wonder a

Fates. A teraz už Beyoncé aj Jolene, 2024 rok, samozrejme. 11. hodina, 26. minúta. Nás už čo chvíľa čaká posledná polhodina nášho spoločného vysielania, potom ma strieda Mário. Ja len pripomeniem, že dnes sme tu mali pána primátora Mareka Hatasa a že príde ešte raz k nám do 26. a že môžete už mi poslať kľudne otázky na neho. Bez problémov. Dneska to bolo príjemné. Myslím, že zodpovedal na všetko, čo si sa pýtali. Ak mi náhodou ušla nejaká otázka, tak sa ospravedlňujem. Ale snažil. Fakt som sa snažil. Toto je Beyoncé. A ideme do reklamy o chvíľu.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
6: Diabol nosí Pradu 2.
7: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
6: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
6: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
8: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: 89,4.
1: Pre milovníkov talianského umenia, kultúry aj kníh máme teraz peknú informáciu, milú informáciu, výživnú informáciu, pretože v týchto dňoch vychádza taliansky spoločenský román Onesto, Listy horám od Francesca Vidotta. Nevedel som, čo je láska, ale v tej chvíli som to pochopil. Je to, keď srdce bije, ale nepotrebuje utekať. Spoločenský román Onesto, Listy horám, rozpráva príbeh dvoch bratov, dvojčiat, Onesta a Santa, ktoré sa narodili v Dolomitoch na konci prvej svetovej vojny. Onesto bol ako bábetko unesený manželským párom, ktorý nemohol mať vlastné deti a vyrastal pri Padove. No počase sa únoscom narodilo dieťa a uvedomili si závažnosť svojho činu. Preto sa rozhodli dieťa vrátiť späť do jeho domova, do Dolomitov. Keď Onesto zaklopal na dvere svojho rodného domu, otvoril mu identický chlapec, jeho brat, ktorého si nepamätal. Román nie je len príbehom o živote v horách, je príbehom darovanej lásky, pretože podľa slov autora jedine láska, ktorá môže naplniť náš život, nie je tá, ktorú dostávame, ale tá, ktorú dávame. Takže ak máte chuť prežiť naozaj silný príbeh, tak je tu Onesto, Listy horám od Francesca Vidotta.

0: Rádio. Máme krásny oznam. Už Majo včera, myslím, že som to počul u nás v rádiu, riešil mesto Nitra, a to v tom najlepšom slova zmysle, pretože to opäť hľadá najkrajšie predzáhradky a balkóny. Ja viem, kto to tento rok vyhrá. Ja v náhodou nemám predzáhradku, mám záhradku a krásnu. No po úspešnom ročníku sa obľúbená súťaž vracia a Radnica chce spolu so spoločnosťou Hornbach oceniť obyvateľov, ktorí svojou zeleňou sklášľujú naše mesto. Ak máte rozkvitnutú predzáhradku alebo balkón, neváhajte a zapojte sa. Hodnotiť sa bude estetika, pestrosť rastlín, údržba, ekologický prístup. V každom prípade predzáhradky môžete prihlásiť do 21. mája a balkóny do 16. augusta. Tak sa zapojte, inšpirujte ostatných a možno práve vy získate titul najkrajšej zelene v Nitre. Viac informácií o Kvetosláve, tak to volá Kvetosláva, to je pekné. A prihlasovací formulár nájdete na webe mesta Nitra.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: V dnešných Harveyho očiach vám dávam do pozornosti veľmi príjemný event, ktorý sa uskutoční zajtra, 22. mája v Nitrianskom klube Mariachi, na ktorom zahrá brazilská kapela Scumbags spolu s hudobným supportom z Bratislavy kapelou Kotuče DM. Scumbags je punkrockové power trio, ktoré vzniklo v roku 2017 v meste Joinville v brazilskom štáte Santa Catarina. Vo svojej tvorbe nadväzujú na odkaz klasického 90-kového punkrocku a hardcoreu s vplyvmi kapiel ako treba z Ramones, NoFX, Blink-182 alebo Fugazi. Kapela má na konte štúdiové albumy Sour Days z roku 2019, So Many Ways z roku 2023 a aktuálne koncertujú v rámci svojho prvého európskeho turné k novému priamočiarejšiemu albumu Ugly Face, ktorý vyšiel tento mesiac. Kapela dosiahla svoj významný milník v roku 2024 vystúpením na Capital Moto Week, čo je najväčší motocyklový festival v Latinskej Amerike. Hrali na hlavnom stage pred 10,000 ľuďmi. Pre ich vystúpenia je charakteristický rýchly setlist a energická show s dôrazom na autentický klubový zážitok. Vidíme sa zajtra 22. mája v Nitrianskom Mariachi na koncerte kapiel Scumbags a Kotuče DM. Od Scumbags si pustíme ich song I Like to Complain práve z aktuálneho spomínaného albumu Ugly Face. Scumbags a song

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 21. máj a meniny oslavuje priateľská Zina. Ľudia sa v spoločnosti nositeliek tohto mena cítia veľmi príjemne a preto sú u ostatných obľúbené. Nemajú rady zodpovednosť, najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblasti obchodu alebo reklamy. Zameriavajú sa na také udalosti, v ktorých môžu riadiť ostatných spolupracovníkov a v ktorých môžu trochu riskovať. Mali by si ale dávať pozor na prepracovanosť. Meniny má aj sučka Agáta a mačka Jennifer. Dnes si pripomína Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti. Deje sa tak od roku 2001, kedy bola prijatá a odkedy ju podporuje OSN a UNESCO. Deň nám poskytuje príležitosť na podporu záujmu o iné kultúry, vzájomný dialog, harmóniu a možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej rozmanitosti. To všetko je impulzom pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít, rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho dedičstva.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa Esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša Esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
0: Počasie.
3: Áno, poďme sa pozrieť na počasie. Teraz máme krásne jasno, svieti nám slniečko aj 20 stupňov Celzia, vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 19 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 62%. Dnes sa nám to vyšplhá až na nejakých 24 stupňov Celzia a zajtrajší deň bude kopírovať ten dnešný. Dnes nám slnko mimochodom zapadá 20:28, no a vychádza nám zajtra minútku pred 5 hodinou rannou. No opakujem, zajtrajší deň bude kópia toho dnešného, opäť teda od ranných zhruba cca 15 stupňov Celzia až po ten teplotný pik 24 stupňov Celzia v tieni, prosím vás, pretože na tom slnečku môže byť ešte viac. Toľko teda informácie o hľadom počasia, poďme na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Áno, dopravný servis. Informácie o hľadom polície máme zaujímavé, pretože priamo v meste v podstate nie sú. Sú na Cabajskej, to sme si už zvykli, jak je križovatka Nitra Juh. Ale pozor, už sú schovaní na pasienkoch. To je v rámci priemyselného parku a sú ako je firma Jas Plastik. Tam je cesta, že na pasienkoch a tam niekde sa nachádza policajná hliadka. Čo tam robia, netuším. Nemám šajnu, v každom prípade buďte tam opatrní, napríklad pri cúvaní. Inak všade v okolí Nitry veľká, veľká pohoda a veľký kľud. Pozrám sa ešte na informácie, prišlo mi aj na OK. Dobre. Prišlo mi aj teda na informácia na telefón. Vraj videl mobilný radar náš poslucháč, bohužiaľ nemá meno, nepredstavil sa. Vraj na R1 prechádzal Zlaté Moravce a jazdil tam tmavé BMW. Máte si dávať pozor. Tak vidíte to. Na R1 v okolí Zlatých Moraviec jazdí tmavé BMW. Tak, to je všetko. Ja v tejto chvíli ukončujem naše vysielanie, spoločné vysielanie. V túto polhodinku, respektíve hodinku, budete počuť kapelu The Shock, alebo aj Roxette, alebo Blur, alebo Petra Juasa, The Goo Goo Dolls, The Third Eye Blind, Petra Nadia, Katy Perry, Mirku Brezovskú, si predstavte, Dievča neplač a ďalšie a samozrejme vás pozvem sa ešte aj napapať na Redovk. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne naladení. Počúvate Nitrianske rádio a ja vám všetkým želám dobrú chuť.

0: 90,4.
1: Nechal som si tento úvod akože normálne, že vyhrať, lebo je úžasný. A ja mám pre vás pripravené čo iné ako redovk. Áno, pozvánku na dobrú papanicu. A dnes to začíname s polievkami konkrétne. S tlpačím vývarom s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, francúzskou cibulačkou s krutónmi a syrom a boršom s hovädzím mesom a kyslou smotanou. Hlavné jedlá sú tu. Dnes to je kura Kiev, vyprážané kuracie stehno v pankostruhánke s bylinkovo cesnakovým maslom, zemiakovou kašou a jemným listovým šalátikom. Prichádza bravčová panenka na stôl s omáčkou, s gorgonzoli, čerstvým špenátom, bazálkou a cestovinami rigatóny. Jak by to bolo, aby sme mali aspoň raz kačičku. Sous-vide, kačacie prsia s pomarančovou omáčkou a restovanou zeleninovou ryžou a vajíčkom. Čaká nás aj fantastická zemiaková placka s tráným bravčovým mesom, fermentovanou zeleninkou a jogurtovým drezingom. Ak máte radi grilované kúsky lososa, je tu poke bowl s čerstvou zeleninkou a citronovou majonézou. A pre milovníkov normálneho, klasického, vyprážaného syra, tak tu je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. Je pripravená aj novinka, a to jedlo týždňa bez čakania. Dnes to bude hovädzí perkelt s brusnicami, grilovanou hlivou ústricovou a domácimi lopárikovými kaluškami. A dezerty musia byť francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marholovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Ja vás všetkých pozývam na redov, kde dnes je opäť pripravená fantastická vára.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie. Nitrianske rádio.

0: Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM pre daňu v centru Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
5: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
4: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Strašne rozličíme.
4: Ovce na stope.
7: Počúvam Nitrianske rádio.
8: Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 21. máj a meniny oslavuje priateľská Zina. Ľudia sa v spoločnosti nositeliek tohto mena cítia veľmi príjemne a preto sú u ostatných obľúbené. Nemajú rady zodpovednosti, najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblasti obchodu alebo reklamy. Zameriavajú sa na také udalosti, v ktorých môžu riadiť ostatných spolupracovníkov a v ktorých môžu trochu riskovať. Mali by si ale dávať pozor na prepracovanosť. Meniny má aj sučka Agáta a mačka Jennifer. Dnes si pripomíname Všeobecnú deklaráciu o kultúrnej rozmanitosti. Deje sa tak od roku 2001, kedy bola prijatá a odkedy ju podporuje OSN a UNESCO. Deň nám poskytuje príležitosť na podporu záujmu o iné kultúry, vzájomný dialog, harmóniu a možnosť dozvedieť sa viac o význame kultúrnej rozmanitosti. To všetko je impulzom pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít, rozvoj cestovného ruchu a ochranu kultúrneho dedičstva.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Ako ste si mohli všimnúť, tak počasíčko máme eňoňuňo, alebo heňoňuňo, ako chcete. Krásne, slnečno, no nejaký ten mráčik sa tam objavil na oblohe, aj keď teda podľa predpovede sa nemal, ale tak čo narobíte s mrakmi, keď dojdu? Môžete predpovedať 20 razy, raz keď tam sú, tak tam sú, ale je pekne. 23 stupňov Celzia. Malo by byť pekne naozaj počas ešte celého dňa až do západu slnka, čo bude dnes o 20. dni a 27. minúte. Samozrejme bude aj potom pekne, len už slnečko nebude svietiť, ale bude jasno, keby ste chceli oblohu pozorovať. Neviem, či majú nejaké akcie hvezdárne, alebo má naša nitrianska, mrkneme sa, keď budú mať, povieme vám. Ale dneska by na to bol deň fajnový. Takže jasná noc, tie teploty nočné okolo 12-13 stupňov Celzia, čo tiež už fajnové. Zajtra východ slniečka o 5. hodine presne. Môžete si nastaviť podľa toho kľudne budík, ak ste také ranné vtáčatá. No a zajtra, pokiaľ si už robíte na piatok plány a že teda si môžete, však budeme si o tom dneska rozprávať, lebo máme pred sebou vnitre naozaj akože výživný víkend už od zajtra, ale potom aj ďalej. Tak má byť pekne, má byť pekne. Píšu teda, že nejaké čiastočné oblačno, to znamená nejaké mračky sa môžu objaviť na oblohe, ale teploty, no už pomaličky ak leto, keby sa blížilo 25 stupňov Celzia. Tak ideme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Dalo sa čakať, že o tomto čase by mal byť na nitrianskych cestách pomerne kľud. Je tomu tak podľa vašich hlásení, že nejaké závažnosti na nitrianskych cestách v týchto chvíľach naozaj nezažijete. Samozrejme pripomínam, že ešte stále je uzavretý východ, vjazd na R1 Nitra východ, ale čo sa týka dopravy nejakej hustoty alebo tak, a nedaj Bože, ešte šlamastík, nie sú na nitrianskych cestách. Jediné také, na čo vás môžem upozorniť, tak sú dve policie hliadky, ktoré nám aktuálne hlásite. Jedna je na Novozámockej ulici a jedna je na Cabajskej, ešte stále v Nitre. To sú dlhé ulice, takže netýka sa to nejakých tých širších lokalít nitrianských. Toto je ešte stále v Nitre, na Novozámockej a na Cabajskej. A to je z vašich hlásení všetko. Letný pohľad na zelenú vlnu, tá nám tu hlási radar, už spomínaný, na Cabajskej, a hlási nám tu policajnú hliadku. Áno, no tak to je zase Cabajská. Dobre, tak inak je to všetko. Takže tam je aj radar, aj policajná hliadka na tej Cabajskej, aby sme si rozumeli. Aspoň podľa zelenej vlny. Z dopravy je to všetko, milí priatelia. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

poďme hneď na to, milí priatelia, venovať sa našemu mestu, že teda čo máme nové, skôr ako naše pohľady začnú smerovať už k blížiacemu sa víkendu, ako som spomínal, naozaj bude bohatý na rôzne kultúrno-spoločenské akcie, športové a kultúrne, aj rôzne. Tak poďme ešte na praktické záležitosti, pretože Nitra v najbližších dňoch začne s opravami mestských ciest a práce sa začnú na ulici Grieke a na Popradskej, takže vodiči musia rátať opäť s nejakými obmedzeniami na nitrianskych cestách. Ako prvá príde nárad ulica Grieke. Obnova vozovky to tu bude prebiehať od dnešného dňa od 17. hodiny až do piatka 22. mája do polnoci. Rekonštrukcia si vyžiada postupné obmedzenie najskôr jedného a následne druhého jazdného pruhu. Pracovať sa bude vraj aj v nočných hodinách. No, tak uvidíme. Neviem si teraz rýchlo vybaviť v pamäti, že ktorá to je ulica, tá Grieke. Nestihol som si pozrieť na mape, priznám sa. Ale vodiči, ktorí tadiaľ jazdia, určite vedia. Tak počítajte s tým dneska od 17. hodiny. Hej, sa začne pracovať. No a v ďalšej etape sa opravy presunú na Klokočinu, konkrétne na Popradskú ulicu. Tam bude čiastočná uzavierka od 26. mája a potrvá, a toto už bude trošku nadlhšie, až do 7. júna. Hej. Obmedzenia sa dotknú úseky od workoutového ihriska po križovatku s cestou Nitrianska. Do 26. mája ešte kopu času, takže keď na to príde, tak určite vám to ešte pripomenieme. A mesto zároveň avizovalo, že v priebehu najbližších týždňov sa teda začnú aj ďalšie rekonštrukcie. Nový asfalt a opravy vozoviek čakajú aj ulice Slančíková, Železničiarska a pustia sa aj do tej odloženej Hviezdoslavovej, tá sa mala opravovať minulý týždeň, ale respektíve minulý víkend, ale kvôli počasiu to zrušili a naozaj aj pršalo, búrky boli, takže je to celkom pochopiteľné. Vraj by sa mala začať už niekedy v najbližšom období, ale ešte mesto teda nedalo vedieť konkrétny termín. Prisľúbilo, že o novom termíne rekonštrukcie bude verejnosť vopred informovať prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a jeden ten komunikačný kanál sme aj my, takže určite vám povieme, že kedy sa to na tej Hviezdoslavovej začne.

No milí priatelia, zostaneme ešte pri Nitre, pretože máme takú novú informáciu od mesta, že Nitrianska radnica sa po sťažnostiach obyvateľov rozhodla prijať viaceré opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v centre našeho mesta. Nárastom žobrania, krádeží a agresivity v okolí bývalého obchodného domu Prior sa zaoberali už aj mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní. No a ako uviedol náš primátor, mimochodom bol tu dneska u nás v rádiu, dúfam, že ste počúvali a že ste ho poriadne vyspovedali aj s Myškom, tak pred obchodným domom už pôsobí stála hliadka mestskej polície. Ako povedal primátor, prijali sme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí sa venujú práci s ľuďmi bezdomova s dôrazom na zlepšenie situácie v centre. O ich práci budeme ešte informovať. V centre mesta sú prítomní aj príslušníci miestnej občianskej a preventívnej služby, ktorých sme začlenili pod mestskú políciu, povedal náš primátor. Mesto okrem toho rokovalo aj s vlastníkom obchodného domu a výsledkom je, že bezpečnostná služba Prioru bude posilnená a bude vykonávať pravidelné obchádzky aj v okolí budovy. Zároveň sa pripravia ďalšie opatrenia. Ako skonštatoval náš primátor, dlhodobo apelujeme aj na vedenie štátnej polície, aby posilnilo hliadky, ktoré zabezpečujú verejný poriadok v našom meste. Jednou z možností je aj nasadenie hliadok so psovodmi, skonštatoval Marek Hatas.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
5: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.
8: 105,4. Dobre robíte, že počúvate Nitrianske rádio. O chvíľočku po pesničke sa pozrieme, čo nové v nitrianskej doprave. Zatiaľ letný pohľad, nejaké závažnosti sa tam nedejú. Podrobnosti už o chvíľočku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Spomínal som, milí priatelia, pred pesničkou, že nejaké závažnosti na nitrianskych cestách a cestách sa aktuálne nedejú. Vaše hlásenia to potvrdzujú. Nejaké to drobné zdržaníčko okolo mlynov samozrejme môžete zažiť, ale je tu jedna záležitosť na Štúrovej. Hlásite, že je tam uzavretý jeden pruh. Čo sa deje? No vidíte to, dávajte si pozor. Tak aj tá Štúrova v tejto chvíľke, síce tam hlásite takú, že len miernu zápchu, ale budeme sledovať. Pokiaľ by ste vedeli niečo konkrétnejšie, čo sa týka tej Štúrovej, kľudne nám nechajte odkaz na WhatsApp alebo nám napíšte, aby sme to vedeli skonkretizovať. Naše telefónne číslo 0911 955 885. Ďakujeme veľce pekne aj za ostatných vodičov, aby vedeli, čo sa to tam na tej Štúrovej deje. Ako hovorím, zatiaľ tam nejaké extrémne kolóny nehlásite, ale uvidíme časom. Levická, samozrejme, s tou môžete počítať. Čo sa týka policajných hliadok, tak hlásite jednu na Chrenovskej ulici smerom ku Kruháču, takže bacha na tú 40-ku pred Kruháčom. Hej, to je taká obľúbená destinácia na kešovanie pre našich strážcov. Ale tak treba. Je tam 40-ka, máte jazdiť 40-kou. Dobre? No, takže z Nitry je to všetko zatiaľ. Pozrime sa na zelenú vlnu. Tá tu má dôležité upozornenie, pokiaľ jazdíte R1-tkou v smere do Zlatých Moraviec, tak za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Zlatých Moraviec horí osobné auto. Tak, milí vodiči, dávajte si tam pozor. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
3: Rádio v Nitre.

Spomínal som môj priateľa, že nás čaká v Nitre teda naozaj, že bohatý a výživný víkend, tak poďme pomaličky na to. Už zajtra v Nitre začínajú svetogrubanské slávnosti. Áno, áno, to je veľká záležitosť, tento tradičný festival nitriansky premení náš zobor na centrum tej najlepšej nálady. Svetý Urban je totiž to patronom všetkých vinárov a Nitrania mu takto každý rok symbolicky vzdávajú úctu. Čo vás čaká všetko? No, veľmi veľa. Samozrejme, je to od piatku, sobotu, v nedeľu akcie. Predstavte si rozvoniavajúce gastrošpeciality, remeselné trhy plné poctivých výrobkov a samozrejme otvorené pivnice. Miestni vinári už chladia svoje najlepšie tekuté poklady, ktoré budete môcť ochutnať priamo na mieste. Organizátori si ako každý rok dali záležať na programe, na svoje si prídu milovníci folklóru, tradícií, ale aj modernejšej hudby. Atmosféru dotvoria vystúpenia folklórnych súborov, ktoré roztancujú celé okolie. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne a rôzne atrakcie, takže nudiť sa naozaj nebude nikto. No a vrcholom tohto podujatia býva už tradične slávnostné požehnanie mladého vína a samotná posviacka sochy svätého Urbana. No, treba sa vychystať, ak chcete konkrétny celý program, samozrejme mrknite sa na internet, pretože naozaj ten program je bohatý. Aj v piatok, aj v sobotu, aj v nedeľu. Zbytočne to takto celé vymenovávať. Takže treba mrknúť a vybrať si ten deň, ktorý vám najviac bude vyhovovať. Či už pôjdete s kamarátmi alebo s rodinou. Je tam toho na výber naozaj veľmi, veľmi veľa. Odporúčam pre dospelých nechodiť autom, keďže sú to svetourbanské slávnosti a je to o víne. Pokiaľ chcete niečo okoštovať, tak samozrejme to auto na to nie je úplne najvhodnejšie, ale tak samozrejme sú aj takí, ktorí povedzme majú radi tieto oslavy a nemusia, hej, nemusia to víno, takže potom kľudne. V každom prípade piatok, sobota, nedeľa, veľká nitrianska akcia. No a nielen jediná, pretože bude toho viac.

keď som spomínal ten naozaj bohatý víkend, tak nesmieme zabudnúť samozrejme pre všetkých Nitrančanov, aj keď teda ono už to, akože, kto nemá lístky, už si asi nekúpi, ale v sobotu večer na Amfiku je Elán. Hej. Po 9 rokoch prídu opäť do Nitry. Dneska mi to kolegyňa pripomenula, že idú v sobotu. Nakoniec už sme o tom dávnejšie hovorili, ale úplne mi to vypadlo. Takže milí Elánisti, čo idete, užite si to samozrejme. A vy čo ste nezohnali lístky, a tak ono ešte nejaké možno budú vo forote, niekto nepríde alebo tak. V každom prípade je to aj dôležitá informácia pre tých, čo nepôjdu a chystajú sa povedzme v sobotu na večer alebo v nočných hodinách nejak pohybovať v tých oblastiach, tak počítajte s tým, že bude naozaj veľké šoromoro, pretože keď je na Amfiku takáto veľká akcia, tak ad jedna aj doprava pomerne komplikovaná a vôbec celé okolo toho, že bude tam strašne veľa ľudí, či pred koncertom alebo potom po koncerte. Takže dôležitá informácia aj pre Nitrančanov, ktorí povedzme v sobotu večer tam plánujú nejaké iné aktivity, tak aby to zahrnuli do tých svojich plánov a počítali s tým, že sobota večer okolo amfiteátru aj pred koncertom, aj po koncerte, že to bude hustvo to bude. No a pre tých, ktorí idú na Amfik v sobotu na Elán, tak veľa zážitkov. Vraj to má byť, samozrejme, Elán to hovoril niekoľkokrát, že posledné koncerty. Tentokrát to hovoria opäť, tak užite si to.

0: Po chvíľočku sa preklopíme, milí priatelia, už do ďalšej hodinky, ale teda aktuálne tu máme správu dopravného charakteru od našej poslucháčky. Nech sa páči.
1: Ahoj. Len som chcela, že policajti merajú, neviem, možno, že to už bolo, len ja som teraz sadla do auta. Merajú na viazde do Nitry, jak sa vchádza na tento kruháč zoborský za pumpou kúsoček.

0: 105,4.
1: Dnes je 21. máj a meniny oslavuje priateľská Zina. Ľudia sa v spoločnosti nositeliek tohto mena cítia veľmi príjemne a preto sú u ostatných obľúbené. Nemajú rady zodpovednosť, najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblasti obchodu alebo reklamy. Zameriavajú sa na také udalosti, v ktorých môžu riadiť ostatných spolupracovníkov a v ktorých môžu trochu riskovať. Mali by si ale dávať pozor na prepracovanosť. Meniny má aj sučka Agáta a mačka Jennifer.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Nejaké zmeny v počasí samozrejme nemáme hlásené. Bude krásne jasno, 23 stupňov Celzia, nočné teploty 12 stupňov Celzia a malo by to tak zostať aj zajtra. A ak ste zvedaví na ten víkend, keďže máme toľko akcií po intere, pozeráme sa, áno, už takto aj trošku do víkendu, má byť pekne. Áno, má normálne 25-26 stupňov a stále skoro jasno, takže kľudne si môžete tieto vonkajšie outdoorové aktivity plánovať, písať si, pretože toho bude naozaj veľa, že čomu dáte prednosť a čo budete preferovať, ale v každom prípade, pokiaľ sa do toho víkendu niečo nezvrtne, môže sa samozrejme, počasie zvykne byť, obzvlášť v poslednej dobe, niekedy nevyspytateľné, ale vŕtkavé, ale zatiaľ nám hlásia pekne.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak ideme na nitrianskú dopravu. Ďakujeme poslucháčke za správu. Áno, potvrdzujú to aj vejzery, že na tej Chrenovskej, ešte pred Kurháčom smere do Nitry, tak je radar, merajú tam, respektíve policajná hliadka, ale ako nám povedala poslucháčka, tak radar, takže dodržujte rýchlosť. Tam je ešte 90-ka, ale niekto to tam nedodržiava, pretože zíde z diaľnice a myslí si, že hajajaj, idem. A už to bude. No, čo sa týka vašich ostatných hlásení, zatiaľ pomerne pohodička, nejaké to drobné zdržanie trieda Andreja Hlinku, Štúrova, Štefaníkova. Na tej Štúrovej stále hlásite uzavretý pruh, ale zatiaľ nejaké komplikácie to tam nerobí. Levická, samozrejme, tam sa trošku pozdržíte v smere do Nitry, ako obvykle. No a čo sa týka teda policajných hliadok, jedna teda, tu sme spomínali, ten radar, druhá je hlásená, či už teda hliadka alebo radar na Cabajskej ulici, tak aj tam zbystrite svoju pozornosť. Pozrieme sa na zelenú vlnu, čo nám hlási v, či už v Nitre, alebo v nejakom tom širšom nitrianskom okolí. V Nitre na konci Bratislavskej v smere na severný obchvat je hlásený radar od zelenej vlny. No a máme to tu obmedzenie na R1. Za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je neprejazdný a treba to obchádzať po starej ceste. To je pomerne dôležitá informácia. Takže opakujem. R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. Z dopravy je to všetko v tejto chvíli. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

tak nám už náš poslucháč Julko poslal fotku, preto som sa dožadoval, že prečo že čo to tam je na tej štúrovej uzavretý pruh. Tak áno, je pravý jazdný pruh, hneď vedľa palánku. Poslal aj fotečku, tak pokiaľ jazdíte štúrovou, tak rovno sa preraďujte do ľavého jazdného pruhu. Vďaka, Julko.

No milí priateľa, teda poďme pokračovať v ďalšej nádielke blížiaceho sa víkendu, pretože okrem toho, čo som spomínal, tak tu budeme mať aj takú ako trošku pripomienku toho, že teraz stále žije hokejom. Áno, áno, pripravte sa na popoludne plné športu, hier a hokejovej atmosféry spolu s hráčmi našeho hokejového klubu nitrianského, pretože očakáva sa príchod našich zlatých chlapcov Braňo Mezej, Tomáš Hrnka, Martin Vitaloš, Tomáš Hrenko a iní. Tešiť sa môžete aj na obľúbenú dvojicu maskotov Corgi a Filip a celým programom vás bude sprevádzať obľúbený moderátor Patrik Porúbsky. A sobota, áno, áno, počujete dobre, opäť sobota bude nabúchaná 23. mája v promenáde od 15. do 18. hodiny. Samozrejme, čakajú vás športové aktivity s hokejistami, moderované súťaže pre deti a rodiny, hokejový kvíz, no a foto s pohárom Vladimíra Dzurillu. Takže nezabudnite, že takáto úžasná akcia v sobotu, kde si môžete zašportovať, zabaviť sa, užiť si deň s majsterami, pripomínam 23. mája od 15. do 18. hodiny v promenáde.

Zostaneme, milí priateľ, ešte pri tej sobote. Hovorím, že tá sobota ako naozaj bude v Nitre, že no, vidíte, ďalšia. No, máme totiž to ešte aj deň múzea galérie v Nitre, takže trošku z iného súdku, možno aj pre inú cieľovú kategóriu, ale aby ste teda nezabudli, je toho naozaj veľmi veľa tých akcií tú sobotu, takže kto má záujem trošku pochodiť. No, ono dôležité je to, že tá noc múzea galérie je o tom, že hlavne všade je vstup zdarma a aj sú tie múzea galérie otvorené aj v povedzme v nezvyklých časoch ako normálne, to znamená aj večer a vo večerných hodinách. Takže treba si na to mrknúť, pretože máme Ponitrianske múzeum, ktoré má pre vás pripravené nejaké akcie. Nitrianska galéria, samozrejme, Nitrianska synagóga, taktiež aj v divadle Andreja Bagara budú nejaké záležitosti. No a aj diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva na Nitrianskom hrade. A to chcem teda vypichnúť, pretože to je celkom taká zaujímavá vec, pokiaľ o tom neviete, tak od večer, od 18. do 9. hodiny, do 21. budú organizované výstupy na hradnú vežu. No, a to je, tam sa hoci kedy len tak nedostanete. A bude to spojené aj s tematickými prehliadkami zamerané na obdobie druhej svetovej vojny. Tak kto má záujem a zaregistroval teda, že v sobotu okrem všetkých tých ostatných akcií máme aj noc múzeí a galérií, tak mrknite na programy a opäť vyberte si niečo také, čo bude vyhovovať vašemu naturelu.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4. I'm
1: only one. Čo nové na cestách, samozrejme už o chvíľočku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak poďme na tú dopravu nitriansku. Zatiaľ nejaká špička výrazná sa neukazuje, ešte len pol tretej, aj keď teda už centrum mesta, tam to už začína, obzvlášť teda trieda Andreja Hlinku v smere do mesta, tam už môžete počítať s nejakým tým väčším zdržaním, ako aj na Štúrovej ulici, aj vzhľadom k tomu, že je tam uzavretý pravijazdný pruh pri Palánku, ako nám poslal pred pol hodinkou fotku náš poslucháč, veľce pekne ďakujeme. Takže tam počítajte s nejakým tým zdržaním, ale nie len von z mesta, ale aj do mesta hlásite už trošku väčšie kolóny. Čo sa týka policajných hliadok, tak tu máme nahlásenú jednu na Štúrovej ulici niekde pri Lidli a jedna je hlásená ešte od vás aj na Cabajskej ulici. Inak je to z Nitry takto všetko. Samozrejme, pripomínam, že ešte stále máme uzavretý výjazd R1-ky Nitra Východ. Počítajte s tým, aby ste sa zbytočne netrepali a nemuseli sa tam potom otáčať. Z Nitry to je všetko, čo sa týka vašich hlásení. Zelená vlna nám stále pripomína, pokiaľ teda idete smer na Zlaté Moravce, tak na R1-ke za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto. Po požiari úsek je neprijazný a treba to obchádzať po starej ceste. Pomerne dôležitá informácia. Keď sa vydáme na druhú stranu, tak máme hlásenú nehodu pred Dolnou Stredou v smere z Galanty, kde sa zrazil kamión s osobným autom a treba tam rátať s kolónami. V tejto chvíli z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí priatelia, poslucháči a obzvlášť fanúšikovia športu a obzvlášť športu amerického futbalu, ktorý teda v Nitre už zakorenil a dokonca aj teda slávy úspechy, tak už ste možno zachytili, že takto minulý týždeň sme vypluli von prvý diel podcastu Hadl pod zoborom. A samozrejme dnes vás čaká druhý diel, na ktorý vás chcem samozrejme pozvať. Popoludnejšia jazda teda pokračuje, ja skončím a chlapci z Nitra Knights budú pokračovať. Populárny podcast, už dúfam, teda hlási nový diel. Premiéra nového dielu štartuje dnes po 16. hodiny. Preberú sa horúce témy, určite nejaká analýza posledných zápasov, nejaké zákulisné pikošky, ale tento podcast nebude len o šišatej lopte. Určite sa preberú aj témy presahujúce ihrisko. Čo som ja tak započul, keď som prišiel do rádia a Miško pre vás pripravoval tento podcast, technicky myslím, tak som zachytil, že sa tam chlapci dokonca bavili o literatúre. Áno, áno, počujete dobre. O knižkách a bavili sa aj o filmoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslím si, že dozviete sa všeličo možné. Ak ste zvedaví teda, tak nezabudnite počúvať vaše obľúbené nitrianske rádio aj dnes, pretože už tesne po 16. hodine budete môcť počuť Hádl pod zoborom. Sám som nevedel, čo to hádl znamená, tak som použil strička Google a už viem, hádl je takéto zoskupenie v kruhu športovcov, keď sa idú na chvíľku poradiť, ako ďalej s taktikou. Keď by ste nevedeli, tak už viete. Tak počúvajte dneska po 16. hodine.

0: srdci tvoj.
1: No a keď už si robíme reklamu sami sebe, a reklamu chceme vás, pozvali sme vás na úžasný podcast, ktorý bude dneska po 16. hodine, Hádl pod zoborom, samozrejme, americký futbal a témy všelijaké a všakovaké, tak vás chcem pozvať aj na našu facebookovú stránku Rádio v Nitre, pretože tam máme súťaž, ktorá je ešte stále aktuálna a viaže sa na športový deň detí, ktorý bude na budúci víkend, takže času na súťaženie ešte máte dosť. Ide hlavne o to, že počas tohto športového dňa detí k nám dorazia naše skvelé biatlonistky a vy budete môcť vyhrať 20 eurovú poukážku, alebo teda keď chcete voucher do Decathlonu, pokiaľ sa zúčastnite tejto hry a budete zdieľať tento príspevok a dáte nám palček hore, hej, nepomýlte sa, musí byť ten palček, tak vtedy sa môžete zapojiť do tej súťaže a vyhrať tú 20 eurovú poukážku. Samozrejme, máte na to ešte skoro vyše týždňa, no ale športový deň detí bude o týždeň, prídu teda dievčatá a bude tam všetko možné, samozrejme, bude to v obchodnom dome Nitra, takže bude tam kopu všelijakých iných akcií. No a taká 20 eurová poukážka zíde sa na prilepšenie, čo poviete. Tak poďte, milí priatelia, súťažte, všetko podrobné, ale aj ďalšie iné informácie nájdete na našej facebookovej stránke Rádio v Nitre.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: 105,4.
1: Dnes je 21. máj a meniny oslavuje priateľská Zina. Ľudia sa v spoločnosti nositeliek tohto mena cítia veľmi príjemne a preto sú u ostatných obľúbené. Nemajú rady zodpovednosť, najčastejšie sa uchádzajú o povolanie v oblasti obchodu alebo reklamy. Zameriavajú sa na také udalosti, v ktorých môžu riadiť ostatných spolupracovníkov a v ktorých môžu trochu riskovať. Mali by si ale dávať pozor na prepracovanosť. Meniny má aj sučka Agáta a mačka Jennifer.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-Klub Biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasíčko, luxusné, slnečné, trošku pofukuje vietor, tento tak akože kazia, ale inak paradička. Denné teploty 23 stupňov Celzia, úplne že luxus. A už aj tie nočné budú pomerne priaznivé, 12 stupňov Celzia. Čaká nás takéto počasie aj piatok, aj v sobotu, aj v nedeľu, teda aspoň podľa tých predpovedí. Naozaj má byť pekne slnečno, jasno, dokonca 25-26 stupňov cez víkend. Takže ak si robíte tie plány, možno aj na niektorých z tých akcií, na ktoré sme vás dneska popoludní pozývali, či už na piatok alebo na sobotu, aj niečo v nedeľu sa určite nájde, samozrejme, tak počítajte s tým, že naozaj malo by byť, pokiaľ sa nič nezvrtne, malo by byť pekne, takže zadarený víkend nás čaká v Nitre.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Pozrieme sa aj na nitrianskú dopravu. V tejto chvíli vaše hlásenia sú pomerne priaznivé, čo sa týka centra mesta. Nejaká tá špička samozrejme začína, ale čo sa týka vašich hlásení, tak zatiaľ veľmi, ale že naozaj veľmi mierneho charakteru. Niečo sa deje na R1-tke. Pozerám sa, že nejaká zápcha je tam. No, tak uzavretý pruh, no, vidíte to tak na R1-tke smer na Zlaté Moravce, ale tak tam to malo byť uzavreté vôbec celkom, tak divím sa. Dobre, necháme zatiaľ R1-tku tak, poďme na to naše mesto, policajné hliadky si poďme pozrieť. Stále hlásite policajnú hliadku na Štúrovej ulici, niekde pri Lidli, a hlásite policajnú hliadku aj na Cabajskej ulici, ešte stále v Nitre, na Cabajskej. Inak z Nitry je to všetko, takže zatiaľ, čo sa tej špičky týka, tak pomerne pohodička. Žiadne nejaké extrémnosti sa nedejú. Čo sa týka zelenej vlny, tam pripomínam, stále nám hlási obmedzenie na R1. Za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto po požiari a treba rátať s kolónami. Tak už to nie je uzavreté, dá sa prejsť. Ešte pred pol hodinkou písali, že to treba obchádzať po starej ceste. Tak zatiaľ sa tam tvoria kolóny. Tak z dopravy je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Ideme trošku do sveta muzičky, aj keď teda nebudeme teraz hrať že úplne novú hudbu, ale budeme hrať ako keby na oslavu. Predstavte si to. Inak posledné týždne fakt naozaj muzikanti a muzikantky takého už vyššieho veku naozaj nezahálajú. Neviem, čo robí teraz Cher, ale v každom prípade určite vyspáva opicu, lebo včera mala narodeniny. Áno, Cher fascinuje publikum po celom svete svojim výnimočným speváckym, hereckým a komediálnym talentom. Za svoju viac než 60-ročnú hudobnú a filmovú kariéru získala 3 herecké Zlaté globusy, Oscara, 2 hudobné ceny, Grammy, cenu na filmovom festivale v Cannes a nedávno ju uviedli do rock'n'rollovej siene slávy. No a včera, 20. mája, Cher, americká speváčka, skladateľka, tanečnička, herečka, niekdajšia módna hviezda a filantropka arménskeho pôvodu oslávila, počúvajte dobre, 80 rokov. Je to tak. Svoju prvú skladbu, ktorej názov bol inšpirovaný vtedajšou Beatlemaniou, natočila už v roku 1964. Pieseň Ringo, I Love You síce nebola úspešná, ale potom vďaka skladbe I Got You Babe, ktorú naspievala so svojím vtedajším manželom Sonnym Bonom, v roku 1965 ju poznal celý svet. Určite viete, že medzi jej ďalšie veľké hity patria skladby ako Strong Enough, Believe, If I Could Turn Back Time, či I Found Someone a kopu ďalších. V každom prípade úctihodný vek, vyzerá fantasticky, tak posielame od nás z malej pre Cher nepodstatnej dedinky menom Nitra pozdrav a pre vás všetkých hráme. Predstavte si pieseň z roku 1965 a stále je dobrá. Sony a Cher, I Got You Babe.

0: Got You Babe. Ešte raz všetko najlepšie, kež by aj nám to tak dlho vydržalo, uvidíme. A ideme do muzičky, ktorú sme ešte v našom rádiu nehrali. A je to niečo pre poctivých rockerov. Ešte nedávno stál na pódiu Eurovízie pred miliónmi divákov ako frontman Blind Channel. A dnes Joel Hoka mení identitu po dramatickom odchode z kapely, ktorú roky budoval, a boj s chronickou nespavosťou sa vracia so solovým projektom Hoka. Jeho debutový album Via Miseria 4 je úprimná správa o tom, ako chutí pád na dno a následné oslobodnenie. Joel Hoka bol 12 rokov motorom finskej senzácie Blind Channel. Úspech však priniesol aj daň, ktorú málo kto videl. Minulý rok v apríli šokoval fanúšikov oznámením, že kapelu opúšťa, a dôvod? Zdravie, vyčerpanie a pocit, že sa stal väzňom vlastného úspechu. Ako vravel a písal, cítil som sa ako v zlatej klietke. Dosiahli sme všetko, o čom som sníval, ale vnútri som bol prázdny, priznáva v jednom zo svojich rozhovorov. Založite si kapelu vlastnými rukami, vybudujete ju, pôjdete na Eurovíziu, dosiahnete 250 miliónov streamov a v podstate ste najväčším fínskym rokovým exportným artiklom. Potom, keď ste na vrchole, vyhoríte. Cítite sa stratený, začnete sa pýtať, či je to ešte zábava, vysvetľuje Joel. Celá tá éra od roku 2021 až do roku 2024 je v mojej hlave taká chaotická. Vôbec si nepamätám, čo sa dialo. A tak odišiel z kapely a založil si vlastný projekt. Na tento projekt však nenastúpil sám. Projekt Hoka spojil tri zásadné mená fínskej rockovej hudby. Okrem Joula v kapele funguje Pauli Rantasalmi, zakladajúci člen a ex-gitarista The Rasmus, a mladý bubenický talent Jimmy Aslak. A výsledkom tejto spolupráce je album Via Miseria, ktorý vyšiel 24. apríla. Zabudnite na energické skákanie a popové refrény. Hoka mierí do vôd kinematografického gothic rocku a melancholického post-punku. Je to zvuk, ktorý má bližšie k Him alebo Running The Rasmus než čomukoľvek, čo Joel robil doteraz. Joel Hoka dokázal niečo, čo si vyžaduje obrovskú odvahu. Opustil rozbehnutý vlak na vrchole slávy, pretože mu jeho smer prestal dávať zmysel. Jeho nový projekt je pre každého, kto hľadá v rockovej hudbe viac než len hluk. Je to hudba pre nočné vtáky, pre ľudí s úzkosťami a pre tých, ktorí vedia, že tá najkrajšia kreativita sa často rodí z tej najväčšej tmy. A my si zahráme single z tohto jeho nového projektu a albumu Hoka, Death by Cupid's Arrow. Tu je
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre 105,4.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
4: Finish him!
3: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
5: It's showtime.
3: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
6: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
1: A viac info o nitrianskej doprave už o chvíľočku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak ideme na tú dopravu, milí priatelia. Dobrá správa je, že v Nitre aktuálne nemáme hlásené nejaké žiadne nepríjemné vyslovenie udalosti typu nehôd. Tá už horšia správa je, že tá špička teda nakoniec začala v Nitre, takže počítajte so zdržaniami na takých tých obvyklých miestach, klasických, na ktoré ste už zvyknutí. Nemusíme to vymenovávať. Nie je nejaká extrémna tá špička, ale hlásite, že to mesto proste takto o pol štvrtej už trošku sa tak akože upcháva. Policajná hliadka je nahlásená na Novozámockej a na Cabajskej ulici, tam si dávajte pozor. Pripomínam, že na Štúrovej hlásite práce na ceste, tam bol ešte v popoludní uzavretý jeden jazdný pruh, teraz už tam hlásite len, že sa tam pracuje, ale tá Štúra v tejto chvíli by bola upchatá tak či tak, ale tie práce asi tomu moc nenapomáhajú, takže tiež treba s tým počítať, že na tej Štúrovej sa možno zdržíte o maličko viacej ako obvykle počas špičky. No a inak je to z Nitry všetko. Ešte pozerám, že na Šuranskej ulici je pokazený semafor. To je taká tá malička z boku, ako sa pripája na Cabajsku. Hneď na začiatku. Takže tam treba teda rátať s tým, že semafor nefunguje a na tej Cabajskej potom už v tých ďalších častiach samozrejme tiež je zápcha. No a to je z Nitry všetko. Zelená vlna nám pripomína ešte stále obmedzenie na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, je odstavené osobné auto po požiari. Treba tam vraj rátať s kolónami. A inak je to z dopravy, milí priatelia, všetko. Veľa trpezlivosti do tej špičky, kľud a pokoj, dobrú náladu za volantom. Šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Beyoncé, trošku do blúzu, osobne ja to môžem, radšej ako tej popiny, ale tak zase proti gustu, že aj nišputár. A niekto môže aj trošku punkovej muzičky a samozrejme prichádza s ňou Harvey a jeho každodenný príspevok Harveyho oči. A to je príspevok, s ktorým sa ja s vami lúčim. Počujeme sa v pondelok popoludní, pred nami piatok, sobota, nedeľa. Spomínal som výživný, nielen piatok, ale celý víkend, tak si ho pokiaľ možno užite plnými dúškami. Zdravím vás, Mário, do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: V dnešných Harveyho očiach vám dávam do pozornosti veľmi príjemný event, ktorý sa uskutoční zajtra, 22. mája v nitrianskom klube Mariachi, na ktorom zahrá brazílska kapela Scumbag spolu s hudobným supportom z Bratislavy kapelou Kotuče DM. Scumbag je punkrockové power trio, ktoré vzniklo v roku 2017 v meste Joinville v brazílskom štáte Santa Catarina. Vo svojej tvorbe nadväzujú na odkaz klasického 90-kového punk rocku a hardcoreu s vplyvmi kapiel ako treba z Ramones, NoFX, Blink-182 alebo Fugazi. Kapela má na konte štúdiové albumy Sour Days z roku 2019, So Many Ways z roku 2023 a aktuálne koncertujú v rámci svojho prvého európskeho turné k novému priamočiarejšiemu albumu Ugly Face, ktorý vyšiel tento mesiac. Kapela dosiahla svoj významný milník v roku 2024 vystúpením na Capital Moto Week, čo je najväčší motocyklový festival v Latinskej Amerike. Hrali na hlavnom stage pred 10,000 ľuďmi. Pre ich vystúpenia je charakteristický rýchly setlist a energická show s dôrazom na autentický klubový zážitok.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Čaute, zdravím všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom. Moje meno je Goraz Lazorík, so mnou je dneska
3: Miško Pokorný. Čau Goraz, ahoj.
2: Ahoj Miško. Veľmi nás teší, že nás znova pozeráte na YouTube, počúvate na Spotify alebo dokonca po novom aj v Rádiu Nitre. V Nitre, áno, správne to hovorím. Toto je podcast dvoch hráčov klubu amerického futbalu Nitra Knights. Je to väčšinou o futbale, ale aj o živote. A dneska to bude tak trošku iné. Miško, ako sa na to tešíš?
3: Ja sa na to teším veľmi.
2: Máme tu veľmi špeciálnych hostí a hovorím hosti, zvyčajne tu je náš len jeden host, ale poďme si teda ich v rýchlosti predstaviť. Po prvýkrát v histórii tohto podcastu máme nie jedného, ale dvoch hostí naraz. Nie je to náhoda. Fanúšikovia ich vnímajú ako nerozlučné dvojičky a oni sami sa tak aj označujú. Asi najvýraznejšie to bolo vidieť po postupe do finále, keď si ich tribúna vyskandovala späť zo šatne. Neprišli však na ihrisko, prišli na ľad. Po prvý raz tu tiež máme iných ľudí ako členov nášho klubu, ale máme tu ľudí, ktorí nám fandia úplne rovnako, ako fandíme aj my im. Obranná dvojička HK Nitra s najlepšou bilanciou plus minus bodov v extralíge, čerstvo dvojnásobný majstri slovenskej extralígy a najnovšie aj hviezdy virálneho videa z reklamy na umývarky a aut. Martin Vitáloš, uzajme tak to vám povedať.
4: Ahoj.
2: A Marko Stacha. Čaute, vítajte,
5: čaute,
2: chlapci.
5: Čaute. Ďakujem za pozornosť.
2: Čaute. Vy ste si takto tu dali pestičky, ani ste nevedeli, že máte najlepšiu bilanciu plus minus?
5: Nie, však čo budeme sledovať štatistiky? Nie sme štatisti.
2: Okay,
5: nerobíme
2: okay,
5: kázli, takže okay, to bola pre nás novinka. No?
3: Áno.
2: Mne to vyplulo niektoré AI-ko, keď som si robil nejakú prípravu, naťukal som si tam, daj mi čo najviac zaujímavosti, tak toto mi našlo, tak niečo nové ste o sebe dozvedeli.
5: Presne tak, ale akože asi to sedí.
3: Hádať s četom?
2: No, to rozhodne nebudeme. Neviem, či nás niekedy počúvate, keď nie, tak minimálne túto časť si vypočujete poprvýkrát, možno alebo aj vaši známi.
3: Koľko z nás stupňa počúvania, strašne.
2: No, konečne, veď zvyčajne stôl my s Miškom a ten host vypočujeme. Teraz budú z troch na štyri, pôjdeme vypočuť. A uvidíme, akú veľkú rodinu teda máte, hej, že to všetko to bude počúvať podľa toho.
5: Tak vieme. Dúfame. No.
3: Dobre, tak aby sme začali, tak na začiatok sa každého pýtame, že skúste sa opísať niekomu, kto vás vôbec nepozná.
2: Tak po jednom môžete.
3: Môžete po jednom, no.
4: Ako starší, začni vy ty.
5: Dobre, začnem. Korčulujem sa na ľade, som taký polamatér, ale nie. Hrám profesionálne hokej, už pár rokov, mám číslo 17, som taký drevorubáš na tom ľade, takže mňa je viac vidieť bez toho puku ako s pukom. Keď si pozrite aj nejaké highlighty, rád búram mantinely a takisto aj hráčov o tie mantinely. A nerad vymýšľam na ľade. Hrám to, snažím sa to hrať jednoducho a super a pozabíjať.
2: To znie strašne super, že by si mohol hrať americký futbal. Zatiaľ, čo sme tu mali hosti našich, bývalých hokejistov, hráčov niektorých, čo máme v klube, tak mali veľmi podobné bilancie, teda s tým pukom aj bez neho.
3: No poď Marko, poď ty.
4: Ja som takisto hokejista a myslím, že s Vitým sa doplňame v tom, že ja som práve že ten mozog, to nám hovoria aj tréneri, že ja som ten mozog, on je tá hrubá sila. Takže jeho hoďte na edge rushera, ja môžem byť asi middle linebacker, ale, okay. Ale mimo ľadu som povedal by som, že extrovert, vždy usmiatý a energický.
2: Mám v poznámka, že tvoja priateľka povedala, že 8 z 10 extrovert.
4: Áno. Áno, môže byť.
3: Čo,
4: no.
3: Tak, čo sme tu na Tindri?
2: Nie, tak
5: extrovert. No práve, že hodil, že moja priateľka. Práve, že povedal, že moja priateľka. Vieš, že
3: si ho prebež, už som zvuku.
2: Tak zjavne len jeden z vás dvoch môže byť na Tindri, pokiaľ mám správne informácie, či? Dobre, tak možno som sa len zle dohľadal.
5: Ani jeden, ale vy tie... Ale ak to pozerá na ty, tak nie je. Ale ak to pozerajú slobodné dievčatá, tak ten profil je akože naozaj jeho.
3: No. Na Grindry.
2: Dobre, dúfam, že mi nikto nebude písať potom, že to práve strihnúť.
5: Neexistujúci účet.
3: Dneska večer dostaneš správu, že Goraz 10 minútu, prosím ťa. Načej to najbol. Dobre, a čo vás tak akože najviac spája, a že vás všetci vnímajú tak ako nerozlučnú dvojičku?
4: My sme v podstate začali spolu už na majstrovstvách sveta do 20 rokov. To bude, ja neviem, možno, či je to 6 rokov. Tento rok asi 20, myslím. A tam sme spolu dohrali dva zápasy v obrane a to sme akože vôbec nejako predtým nepoznali. Odohrali sme ich veľmi dobre. Potom sme sa asi 2 roky vôbec nestretli nikde, neboli sme v žiadnom kontakte. A asi vlastne 3 roky dozadu, vlastne 4 sezóny dozadu nás nejako dali spolu do obrany a začalo to fungovať. Úprimne sa priznám, to som hovoril aj Vitimu, že zo začiatku som ho moc mimo ľadu nemusel.
2: OK.
4: Ale potom sme sa nejako zblížili a zblížili sme sa až
5: v sprchách.
2: Chceme vedieť, ako veľmi sa zblížili.
4: A vlastne rozumieme si teraz tak, že neviem, že či sa niekedy v živote bude opakovať v našich kariérach takýto jednak obranný pár na lade a jednak hlavne mimo ľadu.
2: To je také krásne vyznanie, bromance, toto.
4: Tak.
2: No, máš to ťažké teraz, ako to teraz mečneš, no, naspäť?
5: Nič, akože jemu som sa nelúbil teda, mali sme dvojročnú pauzu medzi majstrovstvami 20 rokov.
3: Ešte si prestavku, je?
5: Neodpisoval mi, dosoval ma celý čas a potom sem došiel, že no už nemá šancu. No. Ale nie, akože vážne, jak povedal, to pochybujem, že niekomu by sa z nás dvoch stalo, že by takéhoto parťaka, že si našiel, že vážne mimo ľadu, že ja ani neviem, že ty poľaň nevieš, že keď ja chodím na záchod všetko, že proste, že tak sme zosúladení.
2: Keď tam chodíte spolu, tak...
4: Toto keď niekto vystrihne, tak to bude vyzerať veľmi čudne.
5: Áno, že takto povystrihuje. Tak rovno, že 18 plus, že toto je pre mladých poslúchačov.
3: Tak vieš, nie každý ťa umie v umývarke.
5: Ešte ma dobre namydlil, všetko. Mydlil si mi bajla na vône.
2: OK, aj k tomu sa ešte dostaneme za chvíľočku. Kto z vás je mydlil barana, ale poďme k tomu virálnemu videu, ktoré som spomínal aj v úvode, teda ako ste sa tam navzájom mydlili, hej. Bol to taký moment, keď som videl, že som si pozrel, že vy ste športovci, ja som športovec, hej, potom si dali dole trička, hovorím si same different, že určite ste teda uľahodili obzvlášť ženskému publiku, hej, týmto videom. Kto prišiel s tým nápadom, alebo ako to video vzniklo?
4: Ono vlastne keď to Jovinečko vydal ten originál,
2: okay,
4: tak syn môjho suseda robí videa na Instagrame a tak, a ja som mu to zo srandy poslal, hovorím, že natočíme toto spolu, že haha, a on mi píše po titule, že no, že čo, že ideme do toho, že aj s pohárom a tak, a hovorím, že ja som išiel stávku na istotu, hovorím, že ak do toho zoženete Jovinečka, že tak isto, a na druhý deň mi napísal, že Jovinečko je za. Takže už sme nemohli vycúvať, takže...
2: Čiže ten klip na konci je reálne on, hej?
4: Áno, to nám akože reálne on dotočil.
2: A okej, okej, no. A ako si to teda užili?
5: To, 12 stupňov, museli sme čakať do západu slnka, aby to bolo autentické.
2: Okay.
5: Fúčalo vonku ako, ja neviem, poriadny hurikán, aké by, že teraz ťa vysadili niekde v tých južných štátoch v Amerike a všetci sa tam schovávajú. Hurikán Katarina bola vonku. A bolo to proste hrozné, ale tak sme sa na tom bavili, že bolo nám to jedno, aj keď sme premrzli. Necítil som si vôbec palce. Tento učiteľ, že ten má palce jak ninja koryknačka, také gigantické na nohách. Takže, a hlavne bola dobrá partia. Aha. Že aj tí chalani, s ktorými sme to točili, tak bolo to vážne super.
4: Zdravíme Šimona a Maťa.
2: No super, a to mi aj odpovedá teda na otázku, lebo ak som sa o tom rozprával s našim prezidentom Matejom Gašperánom, tak hovorí, ja neviem, jak som dostal ten môj sused do tej reklamy. čiže už aspoň vieme. No a mali ste akože aj taký ohlas, že začali vám ľudia písať, aj možno nejaké baby a takto. No, či je toto často dodačenie, no nemám sa pýtať.
5: Babi, čo, možno tak maximálne nejaké single mamičky, čo tam hádzali komentáre.
2: Moment, to je zle, to je zle, ale moment, chlapci.
5: Nemáme Tinder. A nie sme slobodní, pripomínam.
2: Chlapci, ja mám 35, hej, keď dojete do mojeho veku, tak takúto vetu nevyslovíš. Maximálne nejaká single mamička. Hej, prosím, kde sú?
4: Akože tie ohlasy, báli sme sa trochu toho, ja som aj mal také myšlienky, že či teda nakoniec na to nekašľame alebo tak, ale musím povedať, že tie ohlasy sú naozaj len pozitívne a všetci ľudia, že čo nás zastavia, tak povedia, že sa na tom tak zabavili, takže to bol cieľ a som rád, že tie ohlasy boli pozitívne.
3: Takže nedošli ste domov hneď čapaka po hlave od ženy, vieš? Nie,
0: čo sa vyzdekáš na kameru?
5: Práve, moja tam aj bola, akože aj z obsom a sledovala to.
2: Okay.
5: Takže bolo to veľmi dobré.
2: No pecka, tak možno vás uvidíme teraz vo viacerých takýchto videách virálnych. Snáď.
5: Bodaj by, no.
2: Máte zjavne kreatívneho suseda, tak...
4: Áno. Pokiaľ by to bolo takéto bavendo, tak myslím si, že my sme vždy za to.
3: Začínate byť jak Valabik cez majstrovstvo, že ešte aj skladničko.
4: To už mi tiež zo pár ľudí povedalo, no.
5: Ja pozajtra budem ona v pláne urobiť reklamu.
0: Kúpte si skladničku.
3: Dobre, tak ako Goraz hovoril, poďme pomaličky k tomu tej športovej stránke. Skúste nejak krátkosti opísať tú cestu v play-off, vlastne ak ste išli od série k sérii a možno sa trošku bližšie pozrieť aj k tomu, ak ste prehrávali 1-3 so Slovanom a že ako mentálnu silu musela mať tá kabína, že vlastne idete do posledných troch zápasov s tým, že proste teraz alebo nikdy.
5: Mám začať, ale pôvodne môžem začať s tými Michalovcami, to bolo.
2: Tak on hovoril, že je mozok, hej, ktorý z vás vlastne hovoril, že je mozok, hej, tak ten nech začne, hej.
0: Že poviem mozok,
4: ty mozoček, ty zatiaľ, bodičku i stenu.
0: Hej, ja môžem zatiaľ premýšľať na dotázku, že potom mi ho tam môže dať priestor.
2: Napni bicep, zausmievaj sa.
4: Tak mám začať?
5: Kľudne môžem začať s tými Michalovcami, že presne... Dá sa povedať, že všetky tie médiá nás tak favorizovali, bol na nás však už tlak od začiatku sezóny, od toho augusta, presne na tieto momenty a myslím si, že sme to zvládli, že bravúrne, aj keď dá sa povedať, že neskoro, ale zvládli. Kto sa potom pýta, že či to bol 7. zápas, alebo sme to dali na 4-0, ale zvládli sme to, chalani niektorí si stúpli do hlav, že proste musia sa podriadiť tomu systému, takisto aj celkovo, že naša peťka, že sme boli postavení konečne zase naspäť do tej pozície, že v podstate len kaziť tej ich najlepšej line tú hru a my len proste vytvoriť z toho, že čo budeme mať nejaké protiútoky a z toho sme dali tuším 3 góly, takže to bolo, že ano, výborné, výborné.
4: Ten mini zápas proti tej najlepšej peťke sme vtedy vyhrali asi 3-1, no v tom 7. zápas.
2: Okay.

0: No a ja som mal to šťastie teda, že som mohol byť na tom vašom silnom zápase. Chalani všetci mali tréning, ale ja už som bol v tom čase zranený, tak ako som bol taký, že ja idem na hokej. A tam vy ste vyhrávali 2-1, potom dali tie, že minútu a pol to trvalo, než padli, sa otočilo na 3-2. A to bolo cítiť, že tá arena, že proste, že vysal sa vzduch z tej arény.
1: V tom poslednom finálovom.
0: V tom poslednom finálovom, 7. zápase. Ako ste to vtedy vy vnímali, ten jeden konkrétny moment, keď v podstate zrazu prehrávate?
1: Tak, bolo to. Cítili sme od začiatku toho zápasu hlavne ten štarle, takže sme lepší, že máme ten zápas pod kontrolou. A samozrejme, v takých zápasoch je veľmi ťažké neújsť si niekde tou hlavou, že rozmýšľať aj nad tým, že ty ložíš na konci zápasu, že môžeme zdvihnúť trofej. A zrazu padli dva nejaké nešťastné góly, že jeden sa mi odrazil mne od plexiskla, jemu rovno na hokejku, druhý trafil vo vzduchu a pozrite sa, prehrávate 3-2, ale spätne myslím, že to bolo práve lepšie, že sme do tej tretiny išli s tým, že sme prehrávali do tej tretej tretiny, lebo v podstate odkedy som tu, tak nikdy sme neboli tým, ktorému vyhovuje brániť jednogólové vedenie s tým, že ideme do tretej tretiny. A to isté sa stalo vlastne Slovanu, že oni prišli do tej tretiny a cítil som, že pred každým striedaním sa dívajú na hodiny, že koľko ešte musíme odbrániť, že nech už je koniec. A my sme proste len hrali, my sme len bušili, hrali. A potom sme dali ten vyrovnávajúci gól a to isté sme si vlastne udržali, aj keď sme išli do predĺženia, že nič nemeníme, že proste len bušíme, hráme a som veľmi rád, že to potom padlo a naozaj chutí to o to krajšie, že to bolo za hen takých okolností, že sme prehrávali v tej sérii, že sme prehrávali aj v tom zápase a doma v 7. zápase v predĺžení, to je asi sen každého hokejistu, že...
2: Že proti Slovanu si zabudú povedať.
1: Áno, Slovanu.
0: Že to ty práve hovoríš. Ale, lebo keď si dali ten vyrovnávajúci gól, tak skutočne, že ja som tiež cítil, že totálne sa zmenil. Že nielen publikum, ale že aj ako vy ste hrali. Hej, že zrazu sa to zmenilo z toho, že oh shit, hej, že čo teraz? Na to, že bez šance, že toto neexistuje, že proste, že prehráme aj ten zápas. A ja som stál tam, ako bol ten tunel, keď ste vychádzali z boku a Robi tam tiež stál, lebo nemohol hrať, tak som sa tak ku nemu naklonil, keď ste vyšli zo šatne na to predĺženie a som, že no čo, že jak to vyzeralo v tej šatni. A on pokrytlal, že neexistuje, že prehráme, hej, že atmosféra bola, že tak mi to, aspoň on opísal, že tá atmosféra že bola v šatni, že taká, že ideme a rozbijeme.
1: Áno, no, tá bola naozaj taká, že...
2: To už na tej striedačke už bola taká, že ešte v tej tretej tretine je ešte dobre. Že to zvládneme, aj keď budú tri predĺženia bez problémov, že to dáme. A tak to aj vyzeralo aj v tom predĺžení, že oni možno mali dve také šance, že pamätám si jednu boli, ale potom, že proste sme ich stále mladí. Však aj ten víťazný gól, že dovoliť si takú spätnú nahrávku dať, to je klobúk dole.
0: Ale akože fakt, že bolo to brutálne. A teda ty povedz nám trošku o tom, že tak ty si rodený Bratislavčan.
2: Áno.
0: A teda si Bratislava Nitra. Ja nie som ani z Nitry, hej, ale akože vnímam to tu už takto, že to asi taká najväčšia rivalita, ktorá možno pre ľudí z Nitry je. Ako to ty takto vnímaš z druhej strany, teda, hej, že ste vyhrali nad Slovanom, že si musel hrať proti tomu Slovanu a možno aj to, že keď sa tam potom akože, ako to povedať, keď domáci fanúšikovia posielajú domov tých hostujúcich, hej, možno nie vždy úplne, že vyberaným štýlom, hej.
3: Alebo keď ti Hrnka začne na námestí rozkandovávať celý dav. Presne, že ktorou pesničkou.
2: Mne sa to strašne ľubí. Ja si pamätám, tak to tiež ultra som hecoval, túto na domácom ľade. Ešte keď sme hrali to finále so Slovanom, keď to bol 2021-2022. Ale nepoznáte tú rivalitu, lebo ja som vyrastal na Ružinove a to máš proste mestské derby v rámci mládeže, takže to my sme proste boli takí, že áno, že Slovan, že tam sú väčšinou tí lepší hráči a my na Ružinove aj ten klub proste nemal také financie, takže my sme boli bývali
1: kapitán
2: tak, že
1: Slovanu Bratislava.
2: Odberanci, ne, to som asi tak môže hrubo nazval, ale od malička som bol proste tak v tom, že proste Slovan, že je ten rival a prešiel som sem do Nitry a stále to tu tak je a tento tu, neviem, čo tu skúša, keby, tento Strenčín.
1: Keby moc hľadám, tak nájdem fotku, kde má vytý C-čko na hrudi.
2: Áno, jeden zápas.
1: Za Slovan
2: jeden zápas.
0: To ti dali
1: je tak, to tak, je to
0: tak. To ti dali tak, aby si kúpil frašu do šatne? Či...
2: to vtedy som ešte ani nemal, však vtedy sme čo mali, 16 rokov.
0: No, tak okay. A máš trošku akože doma aj za to tak, že ti dovolia? Či...
2: O, jasne, však to... Celé naše sídlisko Hostište, tak to Nitra fanúšikovia.
0: Ok, to, čiže, to, čiže presne, si to prekonvertoval, hej?
2: Áno, konvertoval som, jak Islám, tak, tak presne z Bratislavčanov, z Petržalčanov sa stali vlastne nitrianskí fanúšikovia. Nehovorím, že všetci, ale väčšina, tak nájde to tam je. Tam. Máme tam takú klubovňu a ešte aj takú pivárničku a proste sú to nitrianskí fanúšikovia, že pozerajú naše zápasy.
0: Čiže ja bývam v Bratislave, čiže keď chcem ísť pozerať hokej, tak môžem do Ružinovskej klubovne si ísť pozrieť, hej.
2: Nie, na Ružinov, do Petržalky zo Osišťa vedľa Zimaku. Tam som akože hrával, ale áno, tam rodičia bývajú v Petržalke, takže tam kľudne, tam budeš vítaný, kľudne so šalom a nikto ti ho nestrhne, ani to tam neobesia, takže
0: budem... Poviem, že si ma poslal, že na tvoj účet.
2: Áno, však pôjdem tam onedlho, aj s pohárom.
0: No super, tak si môžeš potom ozvať, môžeme sa tam stretnúť.
3: Dobre, však vlastne ja som cez týždeň v Bratislave, takže...
2: No, výborné.
3: Dobre, poďme teda k z gólu vyhrávajúceho predĺžení Koslava. Určite boli burlivé. Ako to všetci poznáme. Máte aj nejaké pikošky, čo sa môžu zverejniť?
2: Nejaké pikošky? Na tento rok neboli žiadne bitky.
0: A v minulosti boli?
3: Ani hľadania manželkami dnes, tento rok.
2: Áno, ani žiadne hľadania kľúčov, ani... Akože vyzdvihnúť deti, ale ináč...
0: Už rutina, hej. Že tak o druhej noci spomeneš, hej, že deti zo škôlky do deti, že proste, hej.
2: Áno.
3: Rozmýšľam, či bolo niečo také.
2: Že žiadny psíčkari odúre ráno v klube. Takže už aj také
3: to mali. To bolo za prvého. Nebudeme menovať, ale príbeh môžeme povedať.
2: Bomba.
3: Príbeh môžeme povedať, to sme boli vlastne v klube hneď, ako sme vyhrali titul, 2 roky dozadu.
0: Okay.
3: A jeden teda nemenovaný hráč už mal pomerne dosť. Tak
0: verím, že takých hráčov tam bolo dosť, nie len jeden.
3: A nejako sa nám podarilo ho asi po hodine presvedčania naložiť do taxíku. No a tak išiel domov a doma že nepovedal, že ešte ide vyvenčiť psa, tak zobral psa a za 3/4 hodinu bol naspäť v klube aj so psom. Wow. Takže...
0: A psovi nič, hej, pes. No a keď sa potom sa vám podarilo, že takže prvýkrát vyspať?
2: No ja tým, že som mal zapálený zub hneď vlastne po tom titule, tak to som mal sánku, tak ja som vydržal 3 dní ťahať a potom už som musel byť taký, že v kľude, že už konečne som sa vyspal, že ježiš, to je krásne sa normálne takto vyspať. Že v podstate ja aj som, bez tréningu, ale...
3: No ja som asi tiež za prvé 4 dní som spal dohromady, myslím, že 12 hodín alebo 10 alebo 12 hodín, takže to bolo fakt také, že na silu, ale potom, keď sa človek vyspí ten prvýkrát, tak je normálne, že aká úľava.
0: Hej, a o to krajšie, než sme dalo na krku. A ty tuším, som videl na tvojom Instagrame, tuším, že to bolo na tvojom, však ešte aj s trofejou vedľa. No, hej, tak,
3: trofejou v posteli.
0: To sa dobro.
3: To máš myslím aj ty takú fotku.
2: Áno, aj Mário.
0: Hej, viacero to, nás to, takto. To, hej.
3: Messi, keď vyhral ten Katar, tak to odtedy sme zobrali, vieš. Ja som akože fanúšik Ronalda, takže rozmýšľal som aj na tou Messiho fotkou, tak hovorím, že musím to trošku tak zmeniť, že nech to není jednak jednej.
0: Nám sa podarila taká vec, keď my sme v tom 24. naraz vyhrali titul, že ráno sme sa zobudili a vybuchuje klubový čet, že kde je trofej. A nikto netušil, kde je trofej. Proste, že všetci akože tam z ňou oslavovali. Až potom sa zistilo, že neskôr, keď išiel prezident klubu Gašpo Desi, že vlastne on preventívne už videl, keď sa veci zhoršujú, tak ju dal do kufra. Ale tiež si to nepamätal. A všetci odišli s tým a ráno proste, že poplach. Trofej, kto má trofej, kto má trofej? Wow, no. No ale... Potom ste mali kadejaké autogramiády, proma na školy chodíte a podobne, čo akože ja vnímam, že je celkom aj také šlachetné, že podľa mňa je to aj na vás už celkom dosť, aj o to viac si vážim, že ste aj dnes tu sem prišli. Že ako to ešte toto zvládate? Ešte máte na toto energiu, alebo veď predsa aj ty si aj bol na zápase teraz našom a aj tam boli ľudia, že či sa odfotia. A videl som, že veľmi ochotne, že sa s ľuďmi fotil, čo je tiež veľmi pekné. A už sa to dostáva do takého štádiu, že troši linku ťa to začína vyčerpávať, alebo užívaš to, teda, alebo obidvoch?
1: Akože určite v nejakom bode to bolo vyčerpávajúce, že tie stretnutia s ľuďmi, ja som za to vždycky rád, že sme v tej pozícii, že nás ľudia spoznávajú, že, mm-hmm. že dokážete niekomu spraviť radosť tým, že sa s ním len odfotíte. Mm-hmm. Ale samozrejme, keď už je človek nevyspatý a je to niekoľko desiatokrát za deň, tak je to také, že viete byť už, ja už som na sebe napríklad cítil, že už som bol taký mierne vyhorený, mm-hmm. že ja, čo som vždycky milý k ľuďom a veľmi taký privetivý, tak už som na sebe cítil, že niektoré tie moje reakcie už nie sú také, ako by som chcel, tak potom som si musel normálne na jedno po obede vypnúť mobil a ísť sa trošku sám vyvetrať. Ale musím povedať, že ten program mám asi niekoľkonásobne viac nabitý teraz ako počas sezóny, takže, okay. Takže je to naozaj také, že stále niekde ideme do toho tréningy a nejako to snažiť sa zmanažovať je pomerne náročné.
2: Presne tak, ako povedal Marko, tým, že ja som tu non-stop v Nitre, aj predtým tie sezóny, tak ja v kuse chodím do škôlok a na rôzne ďalšie akcie, ale ako hovorím, je to príjemná povinnosť, tak to nazvem, nakoľko sme vyhrali titul a takisto aj tí fanúšikovia si to zaslúžia a hlavne hráme to kvôli ním. Keď to mám tak hrubo povedať, tak oni nás v podstate platia. Ano. Môžem to tak povedať a my sme nejakí tí divadelní hráči na tom javisku, vlastne na tom ľade a je to taká vďaka, že tam chodili na tie zápasy, či už niektorí, že na pár zápasov, či už niektorí, že celú sezónu a to si ako klub a takisto ako hráči by si to mali vážiť a my si to tu vnitre vážime. Takže preto tam chodíme a chodíme tam, dajme tomu do konca júna, keď sú napríklad tieto škôlky alebo školy.
0: Okay.
2: A všetci sme v podstate ochotní sa s každým odfotiť a niekedy sú akože tie podpisovky samozrejme náročné, keď už tam sedíme, dajme tomu, že tie 3 hodiny, jasne. Ale proste stojí to za to. A môžeme sa nad tým zamyslieť.
3: Malo, povedal, mali, no v tej promenáde ste podľa mňa boli dostatočne.
2: To hovorím o škôlke.
1: Ja o škôlke.
2: Aha, tam si ty nebol, vieš, napríklad.
0: No, ale tak jemu dlho nebol.
2: Ale ja som tam bol.
1: Prepáč, že trénujem.
2: Čakaj, ja som bol ráno vtedy trénovať.
1: Jasné.
2: No, ešte som bol potom na mestskom zastupiteľstve, tam ma raz otočili, lebo mali dlhšie to zastupiteľstvo, tak som došiel o hodinku a pol a ešte hodinu 10 som tam čakal. Ale presne, sú to príjemné povinnosti a je to taká povinnosť takému mestu proste ukázať, že tú vďaku za tú celú sezonu.
0: Súhlasím, super. Teraz si dáme krátku prestávku, trošku reklamnú, trošku muzickú a za chvíľu sa vrátime naspäť.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus. Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
7: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabPoint. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grapefruit.sk
8: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
9: Diabol nosí Pradu 2.
10: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
9: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
10: Áno, sme fakt nadšení.
9: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.

0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom. Sme tu späť vo vysielaní. Ja som Goraz Lazorík, so mnou je Miško Pokorný, hráči a funkcionári Nitra Knights a s nami sú tu dneska dvaja hokejisti HK Nitra, a to je Vity a Marko. Vítajte, vítajte naspäť vo vysielaní. Ja by som sa v tom ďalšom segmente trošku chcel viacej vrátiť alebo dostať k tomu, ako v podstate sa pripravíte na hokej vy a možno sa, alebo na sezónu a podobne, a trošku viacej presunúť do takej fázy, aby to sme spojili aj s tou témou amerického futbalu, že môžeme sa trošku tak porovnať, hej, a pozrieť sa na to, že ako fungujú profesionáli, ako fungujú poloprofesionáli, hej, aby možno aj my sme pochopili trošku, hej, že aký tam je rozdiel, a možno aj tí naši diváci, poslucháči. Čiže skúste teraz, dajme tomu, ak by ste nevyhrali titul, hej, všeobecná taká sezóna, hej, že ako to vyzerá u vás po sezóne, že koľko si dáš voľno a kedy napríklad sa začnete pripravovať. Od tebe, Marko, viem, že ty chodíš do Kanady, však som sa dočítal, neviem, či stále.
1: Bol som, tento rok nejdem vlastne kvôli letnej príprave.
0: A okej, okay. Čiže ako to vyzerá, koľko tak si dáte voľno a kedy začnete znova sa pripravovať?
2: Za mňa teraz, ako sme hrali tie finálové série, tak cca 3 týždne si dám voľno. Počas tých 3 týždňov ešte chodím, že na gov a takto všade možno, že chodíme, že po vonku, snažím sa stále byť nejako v pohybe, a keď tak do posilky vážne si chodím dávať, že plážovú posilku, také, že nech ma to baví, nech zbytočne tam sa nejak extra nenarobím. A potom, ako začne príprava, tak máme to rozdelené, takže niektorí hráči robia individuálne, doma, v rodných mestách a tak ďalej, a potom niektorí sú ešte tuto v Nitre ako ja a robíme vlastne spolu na zimáku. Okay. Dajme tomu, je nás nejak tak 6 až 8 a tam už vlastne začíname sa dostávať nejakými základnými tréningovými jednotkami do tej letnej prípravy, takže máme ten prvý týždeň taký pilotný, nazvieme to, tam vlastne si sa oboznámime s tými cvikmi, ktorými sme robili počas sezóny, také ľahšie váhy, a potom už začíname naberať a potom už chodíme takisto aj na atletiku. A ja nemôžem napríklad ísť do sezóny s tým, že som iba stále bol, že v posilke iba niekde behal, ale musím chodiť takisto aj na lad. Marko, to samozrejme to isté, lebo proste viem, že by som bol absolútne nepožiteľný prvé 2 týždne na tom lade, na začiatku sezóny. Takže snažíme sa chodiť, že buď do Bratislavy alebo do Zvolena ako minulý rok s chlapcami na nejaké partičky alebo na nejaké individuálne tréningy, a takto sa vlastne udržiavať na tom lade.
0: Ako to vlastne, bavíme sa teraz, že dajme tomu, keď by skončila normálne, alebo dajme tomu aj teraz, hej, že teraz je, čo je maj, hej, je polka maja, hej, čiže budeš mať voľno, dajme tomu, do polky júna, plus minus?
2: Nie, my už začíname 25. Vlastne začíname spoločnú letnú prípravu a to bude ten pilotný týždeň.
0: Čiže taký. To máš fakt, že minimum času teraz momentálne, hej?
2: Áno.
0: Čiže to je pár týždňov. A kedy začína vám sezóna normálne, keď už idete hrať ligu?
3: Posledný júlový týždeň máme vlastne zraz na prípravné obdobie v klube.
0: Ale tak a liga začína už
3: polka septembra, myslím.
0: Polka septembra, hej. Čiže tá príprava trvá tým pádom júl, august.
3: A vlastne celý august za polku septembra, hej.
0: Okay, nejaký mesiac a pol, hej. A je to jednoduchšie ostať v Nitre a ako byť niekde mimo a sajať si kozisko a podobne? Ako to napríklad funguje, že prenajme vám niekto kozisko, pustí vás tam, že chodíte, však ste hokejisti, extraligisti, ale musíte si to platiť napríklad, hej, keď niekde chcete ísť mimo?
2: Normálne platíme, sa skladáme s chlapcami.
3: Ja som zase ten typ, čo Vity hovoril, že robia vám tie individuálne letné prípravy. A doteraz som to vždy vlastne robieval v Banskej Bystrici a tam pod vlastne môjim agentom alebo jeho agentúrou a on zháňal lady aj vlastne skills coacha a mávali sme vždycky 3-krát do týždňa akože skills tréningy na lade s vlastne skills coachom a s hráčmi vlastne z tej agentúry, takže ja som to doteraz nemusel riešiť. Tento rok som sa rozhodol stať v Nitre, vlastne však s Aďom Bulom robím individuálnu letnú prípravu teraz a rozhodol som sa, že prvé vlastne 3 týždne budem bez ľadu, viac sa sústrediť na takú atletickú časť, vzhľadom na to, že chcem byť do ďalšej sezóny taký atletickejší, možno schudnúť pár kil, a vlastne od júna chcem vlastne riešiť ľady tu, vzhľadom na to, že už na Klokočine je aj cez lotolad.
0: Okay.
3: Takže to ešte doriešim, ale chcel by som nejaké tiež 3-krát do týždňa chodievať na ľady.
0: Dobre, tak Miško, skús to napríklad porovnať s tým, že čo my robíme, hej, akože nie je to obviously akože takto intenzívne, hej, ale
4: čo skús... chceš začať akože od prípravy?
0: No, alebo... že keď nám začína príprava a podobne.
4: Však my vlastne začíname nejak v novembri cílovú prípravu, posilka, to máme tak do konca decembra.
0: To je tak dvakrát za týždeň posilka?
4: Dvakrát do týždňa, no plus ešte keď niekto chce individuálne, tak je individuálne. A začiatkom januára v tých
0: plus atletika teda,
4: krásnych zimách ideme na umelku a tam už vlastne začína príprava. V podstate už ideme aj do výstroje v tom januári, ne?
0: Hej, väčšinou, no.
4: A vlastne až do sezóny potom inštaluješ playbooky hej. A všetko toto.
0: Je to asi taký najväčší rozdiel, aj taká unikátna vec v tom americkom futbale, že my tým, že začíname, ja napríklad, že stále začínam prípravu na konci septembra, lebo celý tým začína na konci októbra a tým, že už mám nejaký vek, tak potrebujem si nadbehnúť. A v podstate ideš aj, že október, november, december, január, február a v polke marca začínaš, hej, čiže 5 a pol mesiaca. Ideš bez toho, proste, že 3, 4, 5 krát za týždeň, bez toho, aby si proste, že hral proti superovi, hej, že v tomto to je také trošku iné, hej? Že vy sa máte, že tu kročujú akože nejak možnosť sa zotaviť medzi tým, ale
4: ano.
0: A pod,

0: tréningu, alebo ani niečo času, ako krát idete teda nejak trénovať a potom už priamo v tej príprave. Trénuje sa dvoj, trojfázovo, alebo ako?
1: Ja som tej off-season akože celkom blázon a ja chodím tak, väčšinou mi to vychádza nejakých 10 tréningov za týždeň.
0: Wow, ok.
1: A vlastne od pondelka do piatka, čiže každý deň dve fázy. A potom vlastne aj v príprave v klube máme vždycky posilku a následne lat, takže tiež dve fázy, no.
0: Ty.
2: Záleží, vážne záleží, keď už sú aj tie voľné lady, že už máme možnosť chodiť, tak snažíme sa chodiť aspoň teda dvakrát do týždňa na tie lady a samozrejme predtým máme aj nejakú posilku, mm-hmm, alebo atletiku, niekedy aj to. Málo kedy sa stane, že máme že trojfázový, ale raz za tú letnú prípravu sa mi stane, že proste takto ideme. A je to fajn, proste aspoň sa zoderieme, ale určite mám akože menej tých tréningov ako Marko. Snažím sa to presne, že dvakrát do týždňa, že má nejaký dvojfázový a proste tie zvyšné dni ísť na bomby.
0: OK, dúfal som, že tu bude trošku tesnejšie toto porovnanie, koľko trénujeme.
2: To, to není určite
0: ale, tesné. A nemyslel som si, že to bude tesné, ale čakal som, že to bude akože fakt, že takýto rozdiel. Ja si dovolím povedať, koľko Miško myslíš, že taký že najväčší driči v našom týme, že keď sa pripravujú, že koľkokrát sú v posilke, alebo že ten nejak trénujú.
3: No akože keď to, jak to Marko rozratal na tie tréningy počas týždňa, tak ja verím tomu, že asi Jaro bude taká topka a tých 7, 6, 7.
0: Myslíš, že Jaro dá 7 krát za tým?
3: Asi je, akože má už svoj vek, hojaro, ale myslím si, že to ešte zvláda.
0: Hej, preto sa asi najviac podobá na chlapcov túto.
3: No, áno, áno.
1: Akože zase ťažko to porovnávať vzhľadom na to, že my máme to privilegium, že proste naša plnočasová aktivita je venovať sa hokeju, takže nie je to, že od 8 do 4 som v práci a potom rozsedený celý deň, ešte musím ísť do posilky, doma ma rodina čaká, takže my máme...
3: Ja som si dneska bral home office, lebo som nedokázal ísť do roboty, takže...
0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom, obzvlášť tých, ktorí nás momentálne počúvajú na vlnách rádia v Nitre. Moje meno je Goraz Lazorík, so mnou je Miško Pokorný.
3: Čau Goraz, naspäť, ahoj.
0: Ahoj, a dneska tu máme ako vzácny hosti, máme tu hokejistov HK Nitra.
3: Hokejistov.
0: Marka a Vita, vítajte.
2: Díky.
0: Vita. Som rozmýšľal, že ako to rýchlo vy...
2: Vita Corleone.
4: Si z východu?
0: Vitiel som.
4: Každý ma volá, že Vito. Ale to iba východniari, takže...
0: Nahrávame to nejakých 45 minút, sa čudujem, že až teraz si na to prišiel.
4: Predtým si povedal, dobre.
0: Ale podľa prízvuku
4: zvyčajne. To už som počul, áno.
0: To už keď začne, že...
4: Ale tá prezivka, že dobre, tak ty už...
2: Tutovka.
4: Že ani mne si z Mikuláša, to je ďalej.
2: Strelí tam také, že zo mňou.
4: Trhá ma kurva.

0: Dobre, poďme, dajme tomu naspäť do kabiny, by som to nazval. My toto voláme, že rapid fire, také kolo, hej, rýchle otázky, rýchle odpovede. Ideme tak, že obidvaja?
1: Môžeme, áno, obidvaja.
0: No. Tak, prvá otázka, kto má najlepší humor v kabine?
2: Hrnec. Alebo vy ty.
3: Áno, ďakujem.
2: Ale kruže,
3: ja by som povedal, nebaviš. Že aj medzo skupine, na WhatsAppe, tie napíše tam dve správy za pol roka, ale už sú vystíčne.
1: Áno.
3: Dá mi na to záležať.
1: Sú to už také dead jokes, hej?
3: Ale vie, ako ani by som nepovedal, že dead jokes, ale sú to vážne, že humorné, že každý sa na tom smeje.
1: OK, s ktorým spoluhráčom by si za žiadnu cenu nenechal randiť svoju sestru?
3: Ja nikoho nechcem zapáliť.
1: Na to sa ťa to pýtam.
0: My sme toto mali tiež a pohode.
3: No, ty si v pozícii, že máš sestru.
0: Však áno.
1: Aj kysňal, no.
0: U nás to vyhral Gorast.
1: Hej. Ale tak, lebo chlapci
3: sú zle
1: svojim sestram. Nevedia, čo je dobré.
3: Akože je tam viacero adeptov.
0: Áno, ale nikoho nechcem zapáliť, ako...
3: Čo pozeráš na mňa? Budeme medovať alebo nebudeme medovať?
0: Povedz iniciálky a zavrieme to tam, my si to zomyslíme.
3: To by bolo moc ľahké. To by bolo moc ľahké, nikoho nechce zapáliť.
0: Je tam viacero adeptov.
3: Akože nie je to také,
1: nemusíte
3: že extra zapálka.
2: Nenapadol prvý asi Hugo Kováč, lebo zle varí.
1: No, to je dobrý dôvod. To je dobrý
3: Zlevári.
1: Dôvod, hej.
3: A pobil by mi ono, dvere. Nech by kúzer vchádzal.
2: A podaje ti jedno menostrel.
3: Rozmyšľam.
1: Niekoho, kto sa neurazí.
2: No aj nech sa urazia.
3: Čo ti nikde nenapadá? Toľko adeptov. Mňa iba napadajú tí adepti.
1: Môžeš povedať Marka napríklad, hej.
3: Ale to zase druhá vec, to... Dobre, poviem Marka, áno, poviem Marka, iba. Iba tak.
2: Iba tak.
3: Že on musí byť môj bráško. Že áno, vyberám Marka, áno, lebo on dostane prsteň odo mňa, tak presne. Že on bude môj sestry.
1: Tak.
0: Dobre, ak by ťa prepadli v tmavej uličke, ktorého spolu hráča by si tam chcel mať?
3: No Marka, lebo to viem, že hlavou by sa hodil do toho nožu.
2: Ja tiež asi teba, no. Položíme život.
1: Tak si to tak vzájomne teda pohodov zdávali. S kým by si nikdy nechcel byť spolubilci na jednej izbe? Na road tripe napríklad.
2: Niekto, kto chrápe, alebo...
3: No, teraz to myšľam, Bučo, viem, že ten chrápe a chodí moc skoro spať, tak ten by mi robil problémy. Že ja potrebujem že ešte hrať karty a s chlapcami, alebo ešte pozerať nejaké filmy, takže to by mi asi vadilo.
2: Mezo, ale to asi preto, lebo by som ja jemu vadil na tej izbe.
3: Áno, vieš, že by si bol nechcený.
2: Nechcený, áno. Lebo Mezo vždycky býva sám na izbe, takže...
1: Okay.
0: Že už má túto privilegiu.
2: Áno. Neviem síce, ako sa k tomu dostal. Ale...
3: Áno, ešte aj Čeďo, na toho som zabudol. Ten vo Švédsku, keď mi začal normálne, že kričať zo spánku, tak to som zo záchodu, ešte som bol na telefóne, som volal, zo záchodu som utekal, že čo je, že či dostal nejaké krče, a on iba... takže presne tak to bolo, takže s Čeďom, no.
1: Ale po včerajška aspoň vieme, že keď si ho nahneval, tak ťa netrafí.
3: Áno, trikrát. Že do tretice všetko.
1: Tak nič.
0: Pomeďali. Na koho sa podľa teba pozerajú ženy najviac na zápasoch?
2: Asi Čeďo.
3: No to určite.
0: Som videl nejaké video tiež, aká Nitra dávalo a tam babenky tiež Čedrleho hovorili.
2: Ej, akože Čeďo je taký...
3: Je to sex appealový magnet na naše fanúšičky.
2: Áno. Taký netypický typ, by som povedal. Takže...
0: Áno. Ale on je taký trošku akože aziatský vyzerá, nie? Alebo je nejaký...
3: Taký exotický.
2: Exotický, áno.
3: Možno
2: áno.
3: Preto, že...
2: Hej, že možno
3: ale
2: práve...
3: Ale nie, proste.
2: Práve preto,
3: má, ale... Má ten šmanc. Má ten
2: a on,
3: šmanc.
2: Sa, on to ľúbi, áno. On sa o seba
3: predá
2: stará.
3: Sa, áno.
2: On sa o seba to, stará, on je vyobliekaný vždycky pri... Upravený to je.
3: Áno, vždy sa nakrémuje, aj ručičky, tak. aj
2: dvakrát do týždňa barber, alebo raz.
1: Okay.
2: Takže on je taký.
0: Možno preto netrafil tú bránu.
3: Nakrémovať.
1: spomenuli tie, že azijský ty trošku, ja som si tuto o Miťkovi asi 4 roky myslel, že je Aziat.
3: No teba si lebo, predstaviť, ráno zobojica o 6.
0: Že ja ma ešte po takej opici dobre neviem.
2: Musí ladovať viečka, aby videl na dvere, vieš.
1: Ale tu by fér mal 1,50 m a mali azijskú reštauráciu, hej.
2: Aj akože zo sprchy, akože aj kvôli tomu, že si ho videl v sprche, si myslíš, že je Aziat?
1: Nie, no to akože nebudem komentovať, nechcem ale proste, že tá ich reštaurácia mi do toho sedela totálne, do toho narratívu.
0: Už ma videl pri tej rolke.
1: Rovnako robí sushi, hej, proste.
3: Konnichiwa, kora. Koľko to bude, ty 50?
1: No. S ktorým spoluhráčom by si v žiadnom prípade nechcel byť v týme na pubquize?
2: Pubquize?
1: Je to taká trošku otázka, že kto je hlupý. Alebo...
2: Lorenz, akože to úroveň nad všetkými.
3: To, keď som sa mu snažil vysvetliť, ako fungujú vlastne poisťovne, tak to úplne, že si myslel, že všetko mu dajú peniaze za všetko, však to má isté peniaze. Počúvaj ma.
1: Dobre, zhodli si
0: sa jedno. My sme tu mali tiež takého jedného chalana, ktorý by si určite nechcel na pubquize.
1: Presne. To bol normálne, prišiel import a prvé čo, keď som ho vezol z letiska, som ho bral z Viedne, prišli sme do Bratislavy, išli sme ešte na motokare, lebo ja som z firmy mal akciu, tak som vybal, že môžem ho zobrať. A on sa ma pýta, že teda, že ako ďaleko je Rakúsko. No pozorom, však sme v Petržalke, že proste nejaký, hej, že čo, 10 minút stade. A volá kamarátovi, že počúva, ja som 10 minút od teba. A hovorím, že kde je ten kamarát? Vo Viedni. A hovorím, že no dobré, akože Rakúsko a Viedeň neúplne to isté. Hej, to bola akože taká prvá, že pozorom, že dobre, fajn. No ale potom sa ma teda začal pýtať, či sme v Taliansku. Hej. A to akože už som pozeral, že zlato, hej, že proste okay. Si na Slovensku, no. Ale, no, ďalšiu otázku.
0: No, radšej, lebo mal som ešte takú jednu príhodu.
1: Môžeš kľudne povedz, my ťa o toho sme
0: to
1: tu.
0: To potom poviem mimo kamery. Lebo
2: pozor, tešíme sa. Ty čo, rozoberáš ten stôl?
3: Áno, už je to malé.
0: Zoberáš štúdio.
2: Ja rozmýšľam, že ho kúpim, on už ho rozoberá, aby som ho to odniesol.
0: Dobre, koho by si nenechal svoje deti doučovať slovenský jazyk?
3: Kto dáva?
2: Teraz je to... Bajtyho.
3: To no. Som vedel, že toto je výborná otázka, Bajtyho, lebo to nevie ani po česky, ani po slovensky. Ja neviem, že to je samostatné nárečie, alebo samostatná reč, že to iba jeden to je, človek áno. Rozpráva.
2: Bajty.
3: Na OSN štatistika je posledný jazyk.
2: Bajtyčina.
1: Bajtyčina. No a dáme si takú zápalku na koniec tohto segmentu. Ktorý spoluhráč má najkrajšiu mamu? Hovorí ste, že na slobodné mamičky úplne nič, ale...
3: Veľa mamičiek som... Veľa mám som ani nevidel, no.
1: Chlapci mladí ešte.
3: No, rozmýšľam.
1: Ja presne viem na stýme, hej, akože vieš, že...
3: Že takto to máš očakované.
0: A poznáš ho určite.
1: Hej, poznáš
3: si
1: ho.
3: Si ho sem pýtal. Áno, hej. Ok, dobre, áno. Rovno idem napísať. Ale mamičke. Že tam, to je potrebné, že recept, že na štrúdlu, že proste, že
1: počúšam.
2: A že vlastne
1: neskúšal.
2: Z toho receptu to neviem, že mohli by ste mi ukázať. Že prišiel by som.
3: Teraz vážne rozmýšľam, či poznám, že nejaké
2: ja
3: mamičky, že
2: ja
3: to...
2: Ja neviem, akože vážne
1: chodia.
3: To podľa mňa chodia, ale že nepoznáme ich takto, lebo ľudia nikde, že no. Ich nevydávame a ani po zápasoch nevydávame.
1: No, okay. Pred,
2: málo ako
1: dopriamo
2: nejakého kontaktu. No.
3: Skôr, že tatko, že to poznáme podľa mňa, otcov, takto,
1: to
3: ale...
1: To má lekrejšieho tatka.
3: Že to tu Giovanniho Taliana, môjho agenta. Agent na všetko, takže výborný vzťah mám s Markovým tatkom. A Marko tým, že je abstinent, tak boli sme už tak, že...
0: Nahradzaš mu
3: že,
0: syna,
3: na, áno, presne, že však poď, ideme na pivo, tak ja s Markovým tatkom
1: okay.
3: Na pivo a Marko
2: ja som bol
3: v postielke
2: a oni s mojím tatkom na pivo.
3: Áno, a my sme na pivku sme...
1: Že klop, že môže ísť Marko vonku sa hrať? Marko nie, ale idem ja.
3: Tak.
1: No, dobre, tak toto boli také rýchlejšie otázky, také o vašej kabine. A teraz mám ďalší taký segment, ktorý som si pripravil, že ideme si trošku porovnať americký futbal a hokej. A možno si to môžeme aj my nejak tak sa do toho zapojiť, že čo si teda my o tom myslíme a či s nami budete súhlasiť alebo nie. A taká prvá otázka moja je, že je podľa vás nepríjemnejšie dostať bodiček na mantinel alebo tackle na ihrisku?
2: Tackle, určite.
3: Určite tam ten mantinel to tak zbrzdí, niektoré sú také robené, že to vážne môže skočiť niekomu po hlave v úvodzovkách a nebude to až tak cítiť.
2: Akože závisí samozrejme aj podľa toho, aký vodiček, akože keď na mantinel, tak je to viac menej OK, že vieš sa tam dostať.
3: Záleží aj či zo zadu, spredu, predu, z boku.
2: No, ale napríklad akože,
3: keď open proti ice, sebe a že iba koleno.
2: Ale to sa stane vážne, že len raz za čas. Ale za mňa akože, za mňa to je ten tackle aj vzhľadom na to, že vy nemáte vlastne tak veľa chráničov a keď vidím, že idete hlavu na hlavu alebo dostaneš prilbou do stehna v plnej rýchlosti, tak to musí byť slušný koňar.
1: OK, čiže môžem, aby som mal headline do toho podcastu, poviete, že americký futbal je podľa vás tvrdší šport ako hokej?
3: No, ten... T-
1: či zase až takto nie? Či už pušujem?
3: To by som asi ani pušujem, ani to by som povedal tak, že no, to tie
1: ja nehovorím, padiček to ja tvrdím,
3: asi, že
1: ja som slavý,
3: proti sebe takto, že je to také, no...
2: Akože... Ťažko to porovnávať.
3: Ono je to ťažké porovnať, lebo presne, že aj ten štýl, že vlastne tam pijete, že proti sebe, že viete, že vy sa idete stretnúť a vy sa snažíte jeden druhého zablokovať. Na ľade to je tak, že ten, čo má puk, tak ten snaží sa nejako prejsť a ten druhý iba blokuje. Že ten sa mu snaží v podstate vyšmiknúť, ako uísť.
1: Okay, okay.
3: A tak, že proste...
2: Ale akože napríklad taký running back, tam určite môžem povedať, že má tvrdší život, ako máme my, hej. Ale akože, no, ťažko to porovnať. My veľakrát, aj keď hráme do tela, tak to není také, že... Okrem neho, samozrejme, ten ide vždycky zabiť, ale... Ja veľakrát...
1: Toto iná, toto sa inde robí, hej.
2: ja veľakrát hrám telo len tak, aby som len mierne odstavil alebo spomalil hráča a zobral si puk, takže... Ten zase môže zobrať puk, ale ten telo...
3: Áno, že keď je... vidím, že puk že niekde už sa povaluje, že meter odo mňa a vidím, že ten hráč už je na lade,
2: tak vtedy začne
3: na zadku,
2: hrať.
3: Tak presne to už viem, že to je to, čo som
4: sa docelil. Taký Paťo Klementovič.
1: Áno, áno.
4: Ten máme running backa, čo vlastne včera behal.
2: Áno, áno, 28.
4: Áno, tak Paťo je proste taký, že on môže mať 14 otvorených dier, ale on trafí tú jednu, kde dá hlavičku chlapcu i vieš, že proste, že len sa len dole a hlava na hlavu. Tak to je náš Paťko.
2: Lower your shoulder.
4: To ja nie, že shoulder.
2: Nie, to je to. Na to barana. Baranidlo, áno.
4: Už sme barana spomínali, no áno, tak to je náš Paťko.
1: Hej, a Paťo by bol presne pre to moja odpoveď na otázku, že koho by sme nechali doučovať slovenčinu.
4: No, a hlavne ešte je to trnavské nárečie.

0: Je ťažšie podľa vás sa naučiť dobre korčulovať alebo skvelo hádzať loptu v americkom futbale?
1: Asi. No toto je...
2: Je to, že úplne
1: som,
2: iné.
1: By som porovnal aj, že... Aj s hokejkou, že narábať.
2: Alebo,
1: že korčulovať podľa mňa je ľahšie.
0: Alebo môžeme tak s hokejkou, dobrý stick handling, alebo...
1: To by som povedal, že to je také, že viac porovnateľné. Uh-huh. A tiež uh-huh. je to také dosť odlišné, nakoľko tam robím iba vlastne s jedným predmetom a tam s dvomi. Uh-huh. Že s tou hokejkou je to také kreatívnejšie, by som povedal. Ale
3: zase, to, no. akože keď sa bavíme, že do akej úrovne, že keď sa bavíme, že do úrovne, že reálne by niekto mohol odohrať zápas ako QB, tak za mňa ťažšie akože hádzať tú loptu. Okay. Ako aj narabať s hokejkou do takého bodu, aby si mohol odohrať zápas, lebo pri nás sa celkom stratíš, keď je nás vždycky 10 na lade.
2: Jasne.
3: A nemáš až tak veľa času s tým pukom na hokejke, ale zase ako QB, vieš, keby ja idem hrať, tak hodím 8 interceptions, vieš, takže...
2: Je tam presne ten rozdiel medzi tým, že či akože na nejaký súťažný level alebo na nejaký rekreačný level. Áno, hej, áno. Že si myslím, že obidvoch. Vieš sa naučiť dobre korčuľovať, aby si vedel rekreovať a vieš takisto hodiť loptu, aby bola pekná špirála. Keď si... Dá sa to relatívne.
3: Keď sa bavíme,
2: nie je jednoducho, že... ale ani nie je ťažko. Hej, áno, ako sa áno, to hovorí.
3: Keď si len tak hádzať na záhrade, tak akože sa to vieš pomerne ľahko naučiť, ale naozaj robiť tie reads a no. pamätať si tie plays a tak to je zase QB úplne, jedna z najťažších pozícií v športe, takže
1: je to určite, že to má o dosť väčší taký dopad na tú celkovú tú hru. No. Že tá jedna nahrávka na lade tam pokazíš a ešte tam máš ďalších 4 spolhráčov, ktorí to je zachránená plus brankár, že dá sa to, ale presne dostaneš ten interception na proste.
2: Čo? Koľko by skončil hokejový zápas HK Nitra versus Nitra Knights? Mali by sme tak, dajme tomu, že 2 týždňa až mesiac na prípravu. Máme bývalých hráčov, aj z Levis napríklad, pôsobisko, ktoré niektorí z vás toto poznajú na chvíľu.
1: Áno.
2: Ale akože asi nie, že úplne hej hráčov, ktorí by teda veľa vody namutili.
0: A máme hráča, ktorý mal v jednej sezóne koľko? 170 trestných minút za tých 30 zápasov, čo hral.
2: Majko Biro, no.
0: Majko Biro.
2: A aj rekorder Českej ligy.
3: On hral...
2: Hokej.
0: Hokej, za Haka. Za
3: Levice.
0: Za Nitru.
3: Či za Nitru. Mm-hmm.
2: Boris hral hokej za Topolčany. On tuším, že bol aj v nejakých juniorkách.
3: Mario dobre zmenil, že zo 170 trestných minút na wide receivera.
2: Môžete kľúť aj vy dvaja, keď chcete. Hej. No. Tak čo si myslíte, koľko by skončil taký hokejový zápas?
1: No, bolo by to dosť vysoko, nakoľko by sme nás akože prekorčulovali.
0: Tip sport handicap?
1: 30 plus
3: minimálne, no.
1: Bolo by to také, no, že kebyže vážne máme, že naplno, tak bolo by to také, ale vôbec by sme tak nešli, lebo proste by sme to tak brali, že...
2: Čiže niekde medzi 30-40 by to bolo určite minimálne, hej?
1: Tak nejako reálne podľa mňa by to skončilo.
3: Keby my vám dáme brankára, tak...
2: Nie, všetko sú normálne... radši naši.
3: No, tak to určite potom.
1: Tak to, hej.
2: Veď, kto to bol? Myslím, že ženy. Niekde som videl, že nemčine aj Slovenky.
0: 82-0
2: že...
0: a tuším aj
1: to. Čo myslíš, Slovenky s tými Bulharkami? Hej, čo bol ten rekord?
2: Dá sa to stihnúť zjavne, hej?
1: Stihnúť sa to dá, áno, presne.
2: Hej. Otázka je, ako rýchlo by ste vedeli korčuľovať okolo kuželiek, teda okolo... Ja som niekedy, že na strednej škole bol, že fakt, že veľmi dobrý korčuľovať. Hej, sme si akože polievali ľady, v kuse sme tam niekde travili. Tuto zimu som sa postavil asi po... No možno aj po 12 rokoch, alebo po 10 určite, hej, na korčule. Zero, ja som bol rád, že stojím na tých korčuliach, hej, a hlapci mi tam hovorí, že však sa snažím, ja sa snažím, toto je, že sa snažím. Pak som hovoril z toho, že ako, nie že rýchlo, tak je ten hej 100 roky, že ako som zabudol, ale že zrazu fakt som si vedel, že ono to je fakt ťažké.
1: Je to ťažké, no. A potom presne keď máš nejaké takéto zápasy, že už na tej profesionálnej úrovni, tak musíš ešte zvládať ten tlak, čo dostávaš od toho druhého hráča, že buď ťa tlačí, alebo takto, a musíš pracovať s tými hranami aj presne reakcie. Sa tlačí, že je to iné, ako keď proste ideš na bomby, už bol si 4-krát na verejnom korčulovaní za týždeň a si myslíš, že super, ale presne máš tam druhý hráča a musíš vlastne reagovať na nich.
2: No.
3: Vlastne však ako u vás cornerback, že proste ideš a kopíruješ toho wide receivera, to tiež akože robíme na korčuliach, že je to akože... Že o to náročnejšie, keď musíš na niekoho v pol sekunde reagovať.
2: No jasne, máme chlapcov, ktorí to nevedia robiť na nohách.
0: Teraz to skús spraviť bez hamstringu, vieš.

0: máme na záver takú klasiku, čo dávame, že diskusia na odporúčiť nejaký dobrý film, seriál alebo knihu. Neviem, kto ste ako na tom s týmito vecami.
1: Hey, chlapci, mám tým, že budú skôr filmy, seriály.
2: Ja nečítam knihy tiež, takže pôjde.
3: Ja by som odporučil určite, že kto ešte nevidel, bo aj ja som taký bol 2 roky dozadu, takže nejaké filmy, tak určite Pána prsteňov. A knižky, ktoré by som dal čítať, tak keď niekto má rád tiež, že sci-fi, tak Zaklínača.
1: Ok, to už mali, hej.
4: Ja teraz, akože ja som pomerne dosť knižný typ a aj keď väčšinou čítam také nudné knihy, že o rozvoji a také, ale teraz čítam napríklad Taiko, to je taký japonský samurajský román a to ma veľmi baví, takže to by som určite odporučil, ale je to, má to asi 800 strán a tie strany sú pomaly veľké, ak A4 písmena malinké, takže jednu stranu trvá prečítať. Tak 4 minúty a keď by ty povedal film, tak ja poviem seriál. Vlastne aj k tej knihe som sa dostal kvôli tomu, lebo som pozeral seriál Shogun, sa to volá. Zase akože zo starodávneho Japonska a veľmi ma to chytilo, takže to môžem odporučiť. A potom z takých klasik by som povedal asi, že Modern Family je také, že si to človek len zapne a takú pohodičku, no.
1: No jasné. A taká záverečná, taká z tých zamýšľajúcich sa otázok možno trošku. Ako by ste chceli, aby si vás ľudia pamätali, keď skončíte kariéru? Nadýchy, zamýšľania sa.
3: Veľmi dobrá otázka.
1: Ešte ste mali, tak ste sa tam nedostali tým, že ešte nepripúšťate si tomu.
3: Áno, tak by som to povedal, že neopadnem do nejakého zapomenutia, takže som bol platný pre to mužstvo, teda pre ten tým a dajme tomu, že aj pre to celé mesto nejak pozitívne, že som zanechal nejakú tú stopu v tom klube na ľade a samozrejme aj mimo ľadu, lebo myslím si, viem povedať za nás oboch, že snažíme sa aj na, teda mimo ľadu správať sa milo a tak, aby sme vlastne vrhali taký dobrý, také dobré svetlo, taký dobrý obraz pre zvyšok našej kabiny a takisto aj pre ten klub, lebo bol by som nerad, že keby, že sú na nás proste zlé nejaké negatívne ohlasy.
1: To si myslím, že nás celkom spája ako kluby, že máme tento prístup.
4: Vy to celkom akože dobre povedal. Pre mňa hlavne, ako si ma budú pamätať mimo ľadu, je dôležitejšie ako na ľade a verím, že si ma ľudia budú pamätať v meste ako niekoho, kto sa snaží pomôcť, to bol vždycky milý a že keď si na mňa ľudia aj po kariére spomenú, tak to bude s úsmevom na tvári a niečo štýlu, že rád by som ho znovu videl.
1: Super, veľmi, veľmi dobré odpovede. Ja vám ďakujem. Posledná krátka otázka. Zvážite po konci hokejovej kariéry americký futbal?
4: Áno. Chlapci, ja by som najradšej s vami v nedeľu vybehol. Ja keď idem na ten zápas, tak vždycky si hovorím, ty kokos, že strašne by som si išiel zahrať.
1: Marko, toto ti vieme splniť. Tuto nedeľu dojdi a dáme ti vlajku do ruky a môžeš vybehnúť s nami na ihrisko.
5: Až o dve nedele
1: takto.
3: Wow,
4: dobre.
1: Chceš sa to spraviť?
4: No, jasné.
1: Dobre.
2: Utekaj. A mám. Just wave and smile.
1: Mali sme súťaž teraz o takéto banery, že ľudia majú dnes banner a že z nich vyberieme. Ale tuším, že sa nezapojilo dosť ľudí na to, aby sme vybrali troch. Čiže môžeme make wish kit spraviť aj tebe.
2: To bylo rozborilo.
3: Ja ti tam nabrejme. No.
1: Dáme ti meč do stredu a tým ostatným dáme vlajky na kraje. Čiže ak ste toto videli a počuli, tak vybehnete na ihrisko s Markom teda.
5: S majstrom Extraligy.
4: Dvojnásobný.
1: Šarmantným chlapom, dvojnásobný správne. Dobre, toto bola 9. epizóda podcastu Hadul pod zoborom. Ďakujem pekne všetkým za to, že nás počúvate, že nás sledujete. Ďakujem Markovi a Vitimu za to, že tu s nami boli. Ja môžem za seba povedať, že fantasticky som sa zabavil, bolo to možno taká naša najuvoľnenejšia relácia, keďže zvyčajne rozobráme tých také trošku život chlapcov a podobne.
5: Ale hlavne s chalami, čo máme z klubu, sa aj poznáme, vieš, a tuto proste sa otvárali také nové témy stále, aj zápalky a tak.
2: A nejnosti nepristupné.
5: Ale nie, naozaj super, akože ďakujem aj tebe, Goraz, ďakujem chalani, že ste prišli a vidíme sa.
1: Ja sa teším na to, že s vami sa vidíme, určite dúfam, teda s Markom už vieme, že sa vidíme na najbližšom zápase. Náš najbližší zápas je 31.5. ešte zvažujeme nejakú dramaturgiu toho zápasu, čiže to vám dáme viacej vedieť na sociálnych sieťach, všetko bude špeciálne, keďže ide aj nejaký deň detí v tom čase a podobne. Každopádne budeme hrať s Brnom Seagulls v tradičnom čase o 3. hodine na štadióne pod Soborom. Budeme sa na vás veľmi, veľmi tešiť, dúfam, že prijete v hojnejšom počte ako túto nedeľu, ale veľmi, veľmi ďakujeme tým, ktorí boli aj tento týždeň, obzvlášť v takomto sichrávom počasí. Čiže ďakujeme za všetko, že si za 7. vec, ale toto je teda moja posledná veta. A majte sa krásne.
5: Majte sa, čaute.
3: Ďakujeme, čaute. Čaute.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Míšo Kožuch je plastarý moderátor. Ja ho už nemôžem. Ach!

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Krásny večer, priatelia. Počúvate a pozeráte Harveyho kaváreň. Mojím dnešným milým hosťom je William Bartuš z lesochranárskeho združenia Vlk. Vilko, čau.
1: Čaute.
0: Vítam ťa u nás v štúdiu. Ja sa musím priznať, že keď sme dohadovali termín, tak som komunikoval s mojím kolegom Jančím, ktorý vlastne má na starosti ten technický aspekt. A sme sa bavili, že budeme točiť Vlka a on sa ma spýtal, či sa bude aj hrať. A ja som mu vravel, že nie, lebo nastal ten nejaký problém komunikačný kvôli tomu, že budeme mať ako hostia kapelu My o Vlkoch. Kapelu asi predpokladám, že poznáš. Takže som mu vravel, že nie, nebudeme hrať, budeme sa rozprávať o Vlkovi, ale ak by si chcel, tak môžeš nám aj zahrať na nejaký hudobný nástroj, keby si chcel.
1: Toto nehrozí z mojej strany, takže hudbu necháme na tých, čo to vedia.
0: OK, tak sa budeme rozprávať o Vlku. Združenie, ak si dobre pamätám, si mi vravel, vzniklo v roku 93. Ja by som ťa poprosil, kľudne si môžeme prejsť aj takú nejakú genézu a ja by som sa spýtal aj vlastne, čo bol zrod tej myšlienky, že prečo združenie vzniklo. Hej. Takže nech sa páči.
1: V podstate Vlka založil Juro Lukáč, ktorý je doteraz, my to voláme náčelník Vlka.
0: Hej, to som zachytil na internete.
1: A je v podstate štatutár organizácie, ktorá v tom 93. Bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie. S tým, že takým predchodcom lesochranárskeho zoskupenia Vlk ešte v 80. rokoch bola základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, čo bola taká nejaká socialistická forma mimovládnych organizácií. Takže ten Vlk s Jurom Lukáčom existoval už aj pred 89. A v Prešove. S tým, že v tom 93. sa to transformovalo na lesochranárske zoskupenia Vlk, ako poznáme dnes. A dlhodobo je sídlo v Tulčíku, čo je taká dedinka pri Prešove.
0: Áno.
1: No a tie aktivity, ktoré zahŕňa Vlk, vznikli hlavne vďaka tomu, že Juro Lukáč intenzívne chodil po lesoch, videl, čo sa v tých lesoch deje. Vadilo mu to, čo videl veľakrát a roky čakal na to, že to niekto bude riešiť za ňo. Až si uvedomil, že to nikto za ňoho nebude riešiť.
0: Ono logicky by vyplývalo, že tieto veci by mal mať ošetrené štát, že štát by sa o tieto veci mal starať, ale bohužiaľ.
1: Áno. V podstate všetky tie nedostatky, ktoré videl v lese, nakoniec musel vziať do vlastných rúk a viac menej na kolene začal aktivizovať nejakých kamarátov, ľudí a hľadať aj v podstate spôsob, akým spôsobom prírode pomôcť, lebo tie úplné začiatky Vlka boli úplne iné. Veci, ktoré teraz nerobíme a dokonca ich ako pokladáme za zlé, tak v tých začiatkoch Vlk robil. Sadili sme stromčeky, umiestňovali sme búdky pre sovy dlhochvosté, ja neviem, opravovali nejaké studničky v lesoch, alebo sa venovali nejakým takýmto aktivitám.
0: A prečo tie činnosti sú zlé? Že prečo ste to eliminovali?
1: V podstate tie aktivity sú skôr zamerané na pomoc ľuďom. Že ako v lesoch alebo v prírodzenej krajine na Slovensku človek nepotrebuje sadiť stromy na to, aby tie stromy rástli. Tu veľakrát nejaké lokality zarastajú práve že stromami a nie je potrebné tie stromy v lesoch, áno, vo voľnej áno. krajine sadiť. Väčšinou tie stromy sa navyše sadili na miestach, kde sú hospodárske lesy.
0: No.
1: Čiže je len otázka času, kedy tie stromy zase niekto vyrúbe.
0: Aha, jasné.
1: A není to nejaké dlhodobé riešenie. Je to v podstate nejaká hospodárska činnosť, ktorú mm-hmm. ľudia potrebujú. Je to nejaká činnosť, ktorá človeku prináša nejaký pekný pocit, áno, že zasadil áno. stromček, akurát, že už málo koho zaujíma, čo s tým stromčekom v budúcnosti bude. Mm-hmm. A v tej prírodzenej krajine tie stromy, ktoré sú, vysievajú milióny stromov denne a sú obrovské množstva stromčekov v lesoch, ktoré práve, že keď im dáme možnosť rásť, tak oni budú rásť.
0: Áno, áno.
1: Takže my potrebujeme uchrániť tie stromy, ktoré tu už máme.
0: OK. Takže v podstate, jak sa vraví, že človek sa učí niekedy aj na vlastných chybách, že tým fungovaním ste zistili, že niektoré procesy asi nie sú dobré a niektoré zase je lepšie podporovať. A ja som, keď som si nejaké informácie dohľadal o vás, tak ja som zistil, že vy sa venujete obrovskému množstvu činností, že to je veľa vecí, čo človek mi ani nepovedal, že robíte, a hlavne vníval som vás nejako periférne a vedel som, že sa zaoberáte ochranou životného prostredia alebo prírody, ale nejako do hĺbky som nešiel, takže my by sme si to kľudne mohli aj tak nastaviť, že by si úplne jednoducho to vysvetlil, že ako fungujete aj tým poslucháčom alebo divákom, ktorí možno o vás nevedia alebo len nejako okrajovo s vami prišli do kontaktu.
1: V podstate Vlk si vybral nejaké také základné oblasti, ktorým sa venuje.
0: Uh-huh.
1: Je to kampaň na záchranu lesov.
0: Áno.
1: Je to kampaň na záchranu dravcov. Je to knižné vydavateľstvo ABS, mm-hmm. ktoré v rámci Vlka funguje. Zároveň je to vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu nejakých letákov a informačných materiálov. Takže taká osveta. A potom je program taký filozofický, ktorý propaguje myšlienku hlbokej ekológie. Čiže smer, ktorý poukazuje na to, že nejaké riešenia environmentálnej krízy nespočívajú v tom, že dáme nejaké filtre na továrne, ale treba skôr rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že niektoré veci ľudia nebudú vôbec potrebovať.
0: Áno, áno.
1: Samozrejme, není to o tom, že teraz poďme do jaskýň, ale v podstate, keď si máme vyberať, dajme tomu energiu, či z atómu, či z uhlia, či z čoho, tak v prvom rade by sme mali rozmýšľať nad nejakými úsporami.
0: Mm-hmm.
1: Ako nebudeme potrebovať míňať toľko veľa energie, koľko míňame. Takisto, čo sa týka dreva. Drevo je fajn. Je to nejaký materiál, ktorý sa dá veľmi vo veľa sférach využívať.
0: Áno.
1: Ale zároveň to není o tom, že teraz máme všetky stromy využívať a všetky lesy využívať pre svoj prospech a že potrebujeme na nejaké stabilné fungovanie v tomto priestore aj nejaké lesy, ktoré človek nechá mm-hmm. bez zásahu. A my v podstate prioritne teda sme začali riešiť to nič nerobenie v lesoch. Máme aj v podstate takú webovú stránku Všetko pre nič. To slovo nič sme začali využívať ako taký jednoduchý spôsob komunikácie s verejnosťou.
0: Mm-hmm.
1: Že v podstate poďme nechať robiť prírodu všetko na miestach, kde my nerobíme nič. Čiže človek by mal nechať priestor aj tej prírode sa realizovať a nepozerať sa na to, že či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či je ten les pekný alebo není pekný. Tie naše v podstate pohľady na prírodu sú úplne nepodstatné pre fungovanie prírody takej. Tá v podstate stabilná časť prírody a lesa je založená na zložitosti. Čiže čím je ten les zložitejší, čím je rozmanitejší, tak tým je stabilnejší. A my v podstate tými všetkými nejakými zásahmi a hospodárskou činnosťou ten ekosystém zjednodušujeme.
0: Mm-hmm.
1: Sústreďujeme sa iba na drevo, na meso a všetko ostatné väčšinou uniká našim prioritám a je to potom problém.
0: OK. A to je to, lebo ja som taký termín som u vás na stránke našiel, že evolučné lesy, to je toto, čo si vrahol.
1: My sme v podstate ešte v dávnejšej minulosti vymysleli to, že ešte predtým nič, že evolučné lesy, čiže nechať ten voľný priebeh, čiže nechať voľne prebiehať evolúciu, mm-hmm. Nechať tie prirodzené procesy v krajine nechať tak, lebo lesy sú tu v našich podmienkách milióny rokov.
2: Áno, áno.
1: A väčšinu toho času tie lesy fungovali bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Áno. A je to nejaký samoregulačný mechanizmus, ktorý sa udržiava pri živote.
2: Mm-hmm.
1: A tie lesy, v podstate veľakrát sa bavíme o tom, že či teda chránime prirodzené lesy, alebo chránime pôvodné lesy. A toto je tiež taká dosť základná vec, ktorú si treba uvedomiť, že pôvodné lesy sú lesy, ktoré tu boli v nejakom čase.
2: Áno.
1: Väčšinou si tí ľudia, ktorí o tom hovoria, vyberú, dajme tomu, nejaké 16. 17. storočie
2: mm-hmm.
1: a snažia sa tie lesy v súčasnosti mať také, aké boli v 17. storočí.
2: Áno.
1: Ale je to úplne nezmysel, lebo tie lesy v súčasnosti musia vyzerať úplne inak. Tak, jak vyzerali lesy pred milión rokmi inak,
2: no.
1: tak budú vyzerať o milión rokov inak a my nevieme, ako tie lesy majú vyzerať. Tak, jak my nevieme, v čom budú ľudia oblečení o 100 rokov,
2: áno, áno.
1: Tak takisto nemôžeme teraz ľudí nútiť, že teda v 17. storočí sme tu chodili v nejakých krojoch, tak teraz choďme aj my znova v krojoch,
2: áno, áno.
1: Ale nemá to v podstate nič spoločné s nejakým prirodzeným životom.
2: A to je vlastne, to je to, čo vy chcete dosiahnuť tým nezasahovaním do toho, že nechať...
1: Lebo väčšina v podstate lesov bola premenená. Ako väčšina lesov bola v minulosti už vyrúbaná, ovplyvnená.
2: Mm-hmm.
1: Boli tam pestované umelo lesy.
2: Áno, áno.
1: A človek už fakt... Málo kedy má aj poznatky o tom, aký les tam bol v minulosti.
2: Mm-hmm.
1: Dokonca sa zisťujú veci, že nie, že pár sto rokov dozadu ten les niekto vyrúbal na holo,
2: áno.
1: ale že tisíce rokov dozadu tam niekto ten les vyrúbal, vypálil, zničil a potom znova sa ten les na to miesto vrátil. A zrazu je tam nejaký prales,
2: mm-hmm.
1: kvázi, a ľudia majú pocit, že to je nejaké nedotknuté územie.
2: Áno.
1: Ale to je les, ktorý už bol v minulosti tiež zničený. A na druhej strane tu máme lesy, ktoré človek ako intenzívne premieňal. Viď likožrutové kalamity, áno, ktoré áno. tu boli. Keďže v podstate nejakých 80% smrekových lesov bolo na miestach, kde smreky nikdy predtým nerastli, tak bola len otázka času, kedy sa to celé rozsype.
2: Mhm.
1: Tak sa tie lesy teraz rozsypali a vznikajú tam buď prirodzené lesy, tam, kde sme nechali tie lesy bez zásahu, mm-hmm. ako napríklad Tichá Kôprova, a človek môže pozerať na to, čo robí príroda, keď my nerobíme nič.
2: Áno.
1: A potom sú tu hospodárske lesy, kde človek so súčasným poznaním sa snaží tým lesom nejak pomôcť.
2: Áno, áno.
1: Ale aj tie smrekové monokultúry v minulosti vznikli s dobrým vedomím toho, že ľudia v tom čase boli presvedčení, že to je dobré pre krajinu,
2: áno.
1: to je dobré pre lesy, a vysadili tu tie smrekové monokultúry veľakrát na nejakých zničených územiach a potom zistili, že to není dobré, že sa to celé zase nejak pokazilo. A teraz si zase človek myslí, že vie už všetko, ale zďaleka nevieme všetko, lebo les v podstate je veľmi zložitý. Sú tam milióny väzieb, ktoré áno, medzi áno. sebou nejak vytvárajú celé fungovanie toho lesa. A my nemáme ani len popísané všetky tie väzby. Nie je to, že by sme im ešte chápali
2: áno.
1: a potom, dajme tomu, vedeli, čo sa deje, keď my urobíme niečo.
2: OK. Taká úplne laická otázka, tie chránené územia, ktoré máte vy v správe alebo ktoré vlastníte, neviem, či som to dobre pochopil, že áno, to, že tam človek nezasahuje do tých procesov, ale je to tak, že ani ľudia tam že vôbec nemôžu chodiť, alebo ako to je, že ja ako návštevník sa tam viem ísť pozrieť, alebo viem tam ísť na nejakú turistiku, alebo...
1: V podstate... Je v súčasnosti územie Slovenska rozdelené do nejakých 5 stupňov ochrany.
2: Mm-hmm.
1: Z titulu ochrany prírody, zo zákona o ochrane prírody je 5 stupňov. Prvý stupeň je voľná krajina, to sú mesta, okolie,
2: áno.
1: polia, lúky, časť lesov. Potom je druhý stupeň ochrany, to sú chránené krajinné oblasti, mm-hmm. čiže je to už nejaké tzv. Veľkoplošné chránené územie, áno. ktoré má nejakú štátnu správu, kde by sa malo troška prihliadať na tú ochranu prírody a sú tam nejaké jemnejšie zásahy.
2: Áno.
1: Ale viac menej v praxi to tam vyzerá veľmi podobne, ako v inom nejakom hospodárskom lese v prvom stupni ochrany. No a potom sú tu národné parky, čo si veľakrát ľudia myslia, že to je to najprísnejšie chránené územie na Slovensku, ale to je ešte len tretí stupeň ochrany. Tam už v národných parkoch v treťom stupni ochrany je zakázaný pohyb ľudí mimo turistických chodníkov. Mm-hmm. Po turistických chodníkoch tam ľudia môžu chodiť, áno. ale mimo turistických chodníkov nemôžu. Ale paradoxne v národných parkoch sa môže hospodáriť, môže sa tam poľovať, čiže lesníci a poľovníci tam môžu behať, áno. môžu tam ťažiť, môžu sa tam pohybovať na motorových vozidlách. A je to taký paradox, ktorý tu funguje od nejakého roku 2003, mm-hmm. lebo do roku 2003 nebolo paušálne zakázané chodiť ľuďom mimo chodníka v národných parkoch. Bolo to len obmedzované nejakými návštevnými poriadkami áno. v národných parkoch ako Tanab alebo Slovenský raj, kde bola nejaká veľká návštevnosť, mm-hmm. tak tam boli tie obmedzenia aj pohybu pre áno, ľudí.
2: Áno.
1: Ale dajme tomu nejaký národný park Poloniny, ktorý je málo navštevovaný, tak tam to nikoho netrápilo. Ale potom paušálne od roku 2003 sa zakázal pohyb ľudí v národných parkoch mimo chodníkov. Ale v podstate tá sieť turistických chodníkov je relatívne dostatočná, čiže keď človek ako fakt, že chce ísť len spoznať nejaké áno, územie, áno. tak tie chodníky mu úplne stačia. A potom je tu štvrtý a piatý stupeň ochrany, to sú tie najprísnejšie chránené územia. Mm-hmm. A tie sa nachádzajú vo vnútri národných parkov, nachádzajú sa vo vnútri tých chránených krajinných oblastí
2: áno.
1: a niektoré rezervácie s tým 4. 5. stupňom ochrany sa nachádzajú aj vo voľnej krajine, v tom prvom stupni ochrany. Mm-hmm. Akurát, že tieto také ostrovčeky slobody pre prírodu, kde tá ochrana prírody naozaj je nejaká prísnejšia, tak zaberajú iba necelé 2% územia Slovenska.
2: Mm-hmm.
1: Čo je podľa nás málo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale tieto územia v podstate sú jedny z tých, ktoré vlastní aj vlk. Že my ako občianske združenie máme vo vlastníctve lesy, ktoré sme dali vyhlásiť za rezervácie.
2: Áno.
1: Zákon o ochrane prírody na Slovensku umožňuje dosť takú výnimočnú vec vyhlasovať súkromné prírodné rezervácie. Vzniklo to ešte v roku 1994, ani netuším v podstate, kto s tým nápadom zo zákonodárcov prišiel, ale neviem o žiadnej krajine tu v okolí, ktorá by mala niečo podobné.
2: Takže v tomto sme unikát.
1: Áno.
2: Aspoň v niečom.
1: Len, bohužiaľ, tých súkromných rezervácií je dosť málo, sú len tri.
2: Mm-hmm.
1: A bohužiaľ iba vďaka vlku.
2: A vlastne všetky tri spadajú pod vlka.
1: Áno, dve okay. vlastníme. Je to súkromná rezervácia Vlčia uh-huh. a Rysia a jednu nevlastníme, ale vlastní ju naša členka, ktorá má tú tretiu rezerváciu, Roháčia sa volá uh-huh. a to je nedaleko Lučenca v Cerovej vrchovine. No a tieto tri súkromné rezervácie sú zatiaľ jediné, ktoré boli vyhlásené na Slovensku. Je to samozrejme zanedbateľné percento z tých zásahových území na Slovensku, mm-hmm. ale sú to také lastovičky, ktoré ukazujú aj kompetentným, že ano. Ľudia tu majú nejaký úprimný záujem chrániť lesy, dokonca sú ochotní do toho investovať vlastné peniaze. Ano. Lebo tá prvá súkromná rezervácia Vlčia vznikla vďaka akcii Kúp si svoj strom, do ktorej mm-hmm. dávajú ľudia vlastné peniaze.
2: Ano.
1: Ľudia si symbolicky kupovali stromy za 1000 korún, kedy sme vyzbierali 3,2 milióna korún slovenských na to, aby sme kúpili 21-hektárový les v Čergovskom pohorí. To pohorie je prirodzený jedlivobukový les medzi Prešovom a Bardejovom mm-hmm. a je to les, ktorý v súčasnosti pokračujeme v tom výkupe.
2: A to znamená, že posluchači, diváci, ak chcú, tak vedia si ešte stále kúpiť ten
1: áno, tá v podstate akcia začala v nejakom 97. 8. a trvá to doteraz a dúfam, že ešte tá akcia dlho trvať bude. V súčasnosti si už ľudia kupujú tie stromy symbolické za 50 eur.
2: Áno.
1: Dostávajú taký certifikát, list vlastníctva na strom, dostávajú možnosť prísť si vybrať konkrétny strom do lesa. Mm-hmm. buď sami, alebo s nami.
2: Áno.
1: A Sú ľudia, ktorí to využijú, sú ľudia, ktorým stačí to, že sme nejak zachránili kus lesa.
2: Áno.
1: A nám sa v podstate podarilo vďaka tomuto už vykúpiť viac ako 136 hektárov lesa v Čergovskom pohorí. A vykupujeme tie lesy v podstate každý rok nejaké, keď máme možnosť. Je to sústredené len na to Čergovské pohorie, lebo tých peňazí zase není veľa na to, aby sme mohli to robiť vo viacerých pohoriach. A v tých lesoch je bezzasahový režim. Časť lesov je už vyhlásená za rezerváciu, časť bude vyhlásená, ale už ako vlastník tam rozhodujeme o tom, čo sa tam bude robiť a čo sa nebude robiť. A ľudia tam môžu chodiť, to nám nevadí, ale pešo.
2: Áno, no jasné.
1: A ten bezzasahový režim zabezpečujeme my, lebo máme odborného lesného hospodára, ktorý vypisuje papiere úradom s nulami a v podstate aj keby sme vyrúbali nejaké stromy, tak ideme sami proti sebe, lebo máme to aj zakotvené v stanovách. Čiže keby sme my vyrúbali ľubovoľný strom v našom lese, tak štát má právo nás zrušiť.
2: Áno, áno.
1: Čiže máme to poistené, kde sa dá, a veľakrát v podstate aj ľudia na nás útočia, že len akože zneužívame nejakú dôveru ľudí, ale fakt ako keby sme vyrúbali jeden strom v tej rezervácii, tak je to dôvod na zrušenie organizácie Vlk.
2: OK. Ďakujem krásne za info. Ďalšiu otázku, ktorú mám na teba. Ja som to nejako zachytil na vašej stránke, keď som si nejaké informácie dohľadával, a to sa týkalo práve toho chráneného územia alebo toho prísne chráneného. A neviem, či to správne zinterpretujem, ale tam nejaký váš člen, tam sa jednalo nejaké veľké hektáre, ktoré sú prísne chránené, a potom sa vlastne tá oblasť sa zmenšila len na nejakú menšiu oblasť, lebo že to bolo celé také pro forma. Tak neviem, či sa to TANAPu týkalo, neviem, či vieš, čo myslím, že na čo narážam.
1: V podstate tu sú dlhodobo tlaky na to, aby sa nejaké chránené územia s prísnou ochranou zmenšovali. Sú tlaky na nejaké rušenie rezervácií a podobne a znižovanie stupňov ochrany. My sa v podstate sústredíme na ten 4. a 5. stupeň ochrany, čiže na tie najprísnejšie chránené územia, a tam sa nám darí celkom držať tie územia bezzasahové. S tým, že my aj teraz aktuálne riešime zonácie národných parkov, lebo Slovensko má aj v legislatíve zakotvené to, že národné parky do roku 2030 majú mať 50% území bez zásahu.
2: Áno.
1: Je to v podstate štandard vo svete, keď sa nejaké územie nazýva národným parkom, tak má mať 75% územia bez zásahu. A my na Slovensku nemáme ani jeden národný park, ktorý by spĺňal tieto medzinárodné štandardy, a sú to len také slovenské národné parky.
2: No.
1: A tým, že teraz sú rozbehnuté tie procesy zonácií, tak sa navyšujú tie bezzasahové územia.
2: Áno.
1: A zároveň sú snahy niekde v rámci tých zonácií niekde ubrať, niekde pridať a podobne. Takže na jednej strane strážime to, aby sa neubralo nejaké bezzasahové územie a aby sa v podstate len pridávali nejaké bezzasahové územia. Sú nejaké prípady, kedy to má zmysel, že sú také paradoxy, že je nejaká rezervácia,
2: áno,
1: v rámci ktorej je ešte kus lyžiarskeho vleku aj so stožiarom v 5. stupne ochrany. Čiže tam s tým nemáme žiaden problém, treba to vyhodiť z rezervácie. Nikto tú zjazdovku už nezbúra.
2: Áno.
1: Ako samozrejme, keby ju chceli zbúrať, tak super, ale ako není taká požiadavka verejnosti. No a chodia tam lyžovať, tak skrátka bohužiaľ nedá sa hýbať, ale sú nejaké územia, ktoré sú momentálne nedotknuté, nie sú sprístupnené cestami a bránime tomu, aby sa toto nevyňalo. Či v TANAPE aktuálne je návrh zonácie, ktorý počíta s tým, že nejaké územia môžu byť vyradené z tej prísnej ochrany, tak uvidíme, no, či to udržíme. Je to v podstate v nejakom procese. A zároveň pribúdajú nejaké bezzasahové územia.
2: Áno.
1: A ja v podstate zastupujem takú našu pobočku, my to voláme Kmeň, Kmeň Vlk Východné Karpaty, mm-hmm. zo Sniny prichádzam a tam je Národný park Poloniny, v rámci ktorého je v súčasnosti chránených v tom prísnom režime v 4. Mm-hmm. 5. stupne ochrany len nejakých necelých 10% územia.
2: Áno.
1: A teraz v podstate sa navrhuje územie, ktoré by malo mať cez 20% bez zásahu. Ono je to okay. stále v pohybe, čiže presné čísla ešte stále nie sú jasné. Ale je to na jednej strane super, že sa zvyšuje tá ochrana. Mm-hmm. Sme radi aj za tých pár stoviek tisíc hektárov.
2: Áno.
1: Ale zase na druhej strane stále tu není tých 50%, ktoré by mali byť. Takže my v podstate stále akože presadzujeme tých 50%. Mm-hmm. Takisto sa to deje teraz v Muránskej planine. Zajtra máme na Ministerstve životného prostredia prerokovanie našej hromadnej pripomienky,
2: áno.
1: ktorú ľudia podpisovali online. A tam takisto budeme kompetentným úradníkom presadzovať, pretláčať to, aby smerovali k tým 50%.
2: OK. Ja by som navrhol urobiť si taký krátky hudobný break, po ktorom sa opäť vrátime k tejto téme. A neviem, čo si zahráme. Môžeme si zahrať trebárs Rozpor a ich song Vlk, ktorý je venovaný práve vám, alebo možno aj niečo iné. Necháme to na nášho kolegu. Takže o malú chvíľočku sa vraciame naspäť k rozhovoru s Vilom Bartušom.

0: krátkej vsúke sa vraciame naspäť k rozhovoru s mojim dnešným hosťom Vilom Bartušom. A ty si ešte pred koncom toho prvého vstupu začal vlastne o tej tvojej lokalite alebo lokalite, ktorú máš ty na starosti, takže ja by som sa možno pomenoval tomuto. A mňa ako úplného lajka aj v podstate zaujíma taká vec, že ako vyzerá taký bežný pracovný deň ochranára alebo človeka, ktorý sa tomuto venuje, lebo jak sme sa bavili pri cigaretke, že to je v podstate tvoj full-time job, že ty sa tomu venuješ na plný úväzok, takže nech sa páči, máš priestor.
1: Hej. Tak ja mám v podstate to šťastie, že od roku 2000 pracujem vo Vlku. Mm-hmm. Začalo to civilkou, kedy som v roku 2000 nastúpil do Vlka ako civilkár, s tým, že potom to pokračovalo všelijakými podivnými formami, buď zadarmo, alebo cez nejaké úrady práce provizorne. A už ani neviem, v ktorom roku som sa stal nejakým regulárnym zamestnancom organizácie Vlk. A prioritne sa teda venujem tomu našmu územiu východných Karpát. Je to chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, je to Národný park Poloniny, je to chránená krajinná oblasť Vihorlat, v podstate v tom rohu slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia.
0: Okay.
1: No a v týchto územiach my v podstate monitorujeme, čo sa deje v tých lesoch. Keď narazíme na nejaké nelegálne činnosti, tak na to dávame nejaké podnety, trestné oznámenia. Sú rôzne úradné nejaké postupy, cez ktoré si legálne niekedy niekto snaží sa získať nejaké povolenia na zakázané činnosti v týchto chránených územiach, čiže vstupujeme do tých konaní, kde buď akože 100% bránime tú prírodu, alebo sa snažíme nejak zmierniť tie nejaké ľudské zásahy v tých chránených územiach. A veľa tej práce je teda byrokratickej, z kancelárie, nejaké úradné postupy. Čas tej roboty je nejaký terénny monitoring, na základe ktorého vznikajú nejaké podnety, trestné oznámenia, ktoré takisto treba nejak kočírovať, treba to spísať, poslať, ísť na výsluch, ísť na kontrolu, neviem čo, a ťahať to ďalej, potom sa samozrejme odvolávať a využívať nejaké opravné prostriedky, keďže väčšinou tí úradníci sa snažia tie veci zmiesť zo stola.
0: Áno.
1: No a je to samozrejme aj množstvo nejakej osvetovej aktivity, robíme nejaké prednášky na školách, keď nás ľudia pozvú, či na stredné, na vysoké, alebo na základné školy, alebo keď sú nejaké prednášky pre verejnosť po celom Slovensku, tak sme k dispozícii. No a v tom Národnom parku Poloniny sa nám doteraz podarilo napríklad rozšíriť rezerváciu Udava, čo je taký pekný jedlevo-bukový prales, ktorý bol pôvodne chránený iba na 50 hektárov a bol rozšírený na základe nášho návrhu na 400 hektárov. Vo Vihorlackých vrchoch podobne Kijovský prales, tiež zhruba z 50 na 400 hektárov bol rozšírený. Obidva lesy sú štátne pozemky, tam sa nám podarilo dohodnúť so štátnymi lesmi a so súhlasom v podstate užívateľa tých lesov boli tie lesy vyhlásené za rezerváciu. Plus tie lesy vo Vihorlate aj v Poloninách boli zapísané do svetového dedičstva UNESCO, kedy Slovenská republika na základe vlastnej nominácie získala tento titul, akurát, že ho získala na základe klamstva, lebo deklarovali, že tie územia sú chránené v režime prísnom nezasahovaní, čo nebola pravda. My sme v podstate 10 rokov na to upozorňovali, že to není pravda. Žiadali sme v UNESCO centrálu v Paríži, aby odobrala tento titul a paradoxne nie ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo zahraničných vecí pritlačilo na kompetentných na Slovensku na to, aby ten problém vyriešili.
0: Áno.
1: Lebo samozrejme nejakí tí diplomati z ministerstva zahraničných vecí nechceli byť zrovnávaní s Talibanom v Afganistane, ktorý tam ničil UNESCO pamiatky, lebo v podstate po nás, ktorí sme si ničili UNESCO lesy, tak sú tu ešte Talibanci. Takže nakoniec sa to podarilo a časť lesov vo Vihorlate a časť lesov v UNESCO sú chránené v nových rezerváciách, kde pribudli nejaké zhruba 1000-2000 hektárov nových bezzásahových území z titulu tej ochrany tých UNESCO pamiatok a celé to v podstate bolo na základe nášho dlhoročného tlaku, kedy sme my v podstate intenzívne na

0: rokov.
1: Aj zažívaš niekedy také momenty frustrácie, že vidíš, že to tak dlho trvá ten proces, že niekedy že už si z toho nemáš...
0: Ako, samozrejme, človek počas tých 10 rokov x-krát neveril tomu, že to smeruje k nejakému úspechu. X-krát už mal pocit, že skrátka sa točíme v kruhu a je to úplne nezmyselné. Ale tým, že sme už za tie roky konkrétne veci dosiahli, tak v prvom rade vieme, že ten zlom nastáva v podstate z ničoho nič.
1: Áno.
0: Že to je takzvaný taký fázový prechod, je to skrátka nejaká teória, ktorá sa vizualizuje napríklad aj tak, že si rozsypeš gombíky na zem, milión gombíkov a začneš ich spájať šnúrkou. Skrátka spájaš ich šnúrkou a zdvihneš a máš na šnúrke 10 gombíkov. Potom zase spájaš a zase zdvihneš a máš tam 50 gombíkov. A potom spájaš a zrazu zdvihneš ruku a máš milión gombíkov z ničoho nič a predtým si mal 100. A toto isté sa skrátka deje aj v týchto veciach, že ty skrátka robíš niečo, vieš skrátka smer, jasný cieľ a keď vydržíš dostatočne dlho, tak ono to príde k tomu fázovému prechodu, že sa to preklopí. A druhá vec je, že máme sa kde vrácať, že tie územia, ktoré sme reálne zachránili,
1: áno,
0: sú človeku dostupné a keď človek príde do toho lesa, tak je to taký nabíjač energie, že áno, samozrejme človek dennodenne vidí nejaké vyrúbané lesy, ale keď sa človek vráti do tých lesov, o ktorých vie, že pred 10 rokmi mali byť vyrúbané, áno, a nie, áno, sú, tak skrátka toto je vec, ktorá je asi jediná, ktorá človeka dokáže naštartovať. Okrem toho, samozrejme, že keď sa človek stretáva s ľuďmi, ktorí nás podporujú a dávajú nám energiu, čiže preto je aj veľmi dôležité pre nás mať okolo seba ľudí, ktorí s nami sympatizujú. Že ľudia už veľakrát akože zavrhli také, že byť členom nejakej organizácie, áno, alebo áno, niečo podobné, ale pre nás je to veľmi dôležité byť živá organizácia, ktorá má za sebou ľudí. Čiže ja tiež ako za mladí som mal taký odpor, že byť členom nejakej organizácie, áno, to je také akože trápne, a že ja som skrátka človek, ktorý žije na planete Zem a koniec, ale pre nás akože tá inštitúcia Občianske združenie Vlk prináša množstvo možností aj vďaka tomu, že máme členov a že sú za nami nejakí živí ľudia.
1: Ja ako pánkač primárne vnímam len tú skupinu ľudí okolo mňa a mám to navnímané tak, že z tej našej maličkej scény máte veľmi silnú podporu aj čo sa týka kapel, aj ľudí, a dokonca niekde som zachytil takú informáciu, že nejakých 500 plus dobrovoľníkov pre vás robí, takže že robíte to dobre, keď máte takú silnú podporu.
0: Je to fakt aj o tom, že keď človek má nejakú jasnú víziu, ktorú v podstate Juro Lukáč jasne načrtol, mm-hmm, a dokáže ju robiť dostatočne dlho a má nejaké reálne úspechy, ktoré sú hmatateľné, tak to prilákava tú podporu ľudí. A nám veľmi v podstate pomáhajú aj tie súkromné rezervácie.
1: Áno.
0: Že vždy v podstate, keď sa nám podarilo v nejakých územiach vyhlásiť nejaké bezzasahové územia, tak aj tam vznikla nejaká skupina ľudí, ktorí to vnímali,
1: áno,
0: a ktorí videli, že áno, niečo reálne sme zachránili, a v podstate sa z tých ľudí stávajú nejakí naši aktivisti alebo podporovatelia.
1: OK. My sme sa doteraz bavili o lesoch, ale ďalšou z činností, ktorú vy robíte alebo realizujete, je aj ochrana šeliem trebárs.
0: Ono, aj ten v podstate názov organizácie Vlk evokuje to, že sa venujeme záchrane šeliem, ako je vlk, medveď, rýs a iné. A ten vlk je takým symbolom pre ochranu prírodzených lesov.
1: Áno.
0: Lebo ľudia málokedy vnímajú, že vlk tu není len preto, že je to nejaké pekné dravé zviera, ktoré sa krásne vyníma na nejakom tetovaní,
1: áno,
0: ale je to skrátka zviera, ktoré udržuje prírodzenú rovnováhu v lese, a v lesoch, kde sú vlci, tak sa o mnoho viac darí stromom, ktoré neobžiera premnožená zver.
1: Áno.
0: V lesoch, kde žijú vlci, nepotrebujú lesníci investovať veľké peniaze do toho, aby ochraňovali sadeničky.
1: Áno.

0: V lesoch, kde vlci nie sú, tak potrebujú chemickú ochranu, potrebujú mechanickú ochranu a podobne. Dokonca v Nemecku som bol v jednom hospodárskom lese, ktorý vyzeral veľmi pekne. V tom lese v podstate sa nerobili žiadne plošné výruby. Tí lesníci, ktorí tam boli v tom lese, dlhodobo vyberajú len nejaké sortimenty kvalitné a zarábajú na kvalite, nie na kvantite. Ale všade boli posedy a všetko nechápali, že čo. A nám vysvetlili, že oni tam nemajú šelmy a musia strieľať všetky zvieratá, ktoré tam sú, lebo by tam nedochádzalo k prirodzenej obnove lesa. A my keď stratíme vlkov, tak stratíme možnosť prirodzene, aby sa obnovovali lesy a prídu tu obrovské ekonomické straty v tom lesnom hospodárstve.
1: Áno.
0: Že na jednej strane sa ľudia trápia z toho, že sú tu nejaké škody na ovečkách a podobne, ale sú to úplne zanedbateľné sumy, ktoré sú v porovnaní s tým lesným hospodárstvom úplne iné. Ďalšia vec je, takisto bolo dokázané, že v prirodzených podmienkách vlk reguluje rozširovanie všelijakých chorôb, ako je napríklad diviačí mor ošípaných. A diviačí mor, okrem toho, že decimuje diviakov, tak decimuje aj tie svine v poľnohospodárstve a v domácich chovoch. A tiež bolo aj na Slovensku na základe nejakých konkrétnych štúdií dokázané, že v oblastiach, kde vlci sú, tak ten diviačí mor ošípaných sa nerozširuje, alebo minimálne. A kde vlci nie sú, tak tam bola tá nákaza vo veľkom a boli s tým spojené veľké ekonomické straty a vyzabíjanie tých svíň. Čiže to sú úplne len nejaké ekonomické veci, ktoré dávajú zapravdu tomu nášmu, že v podstate veľké šelmy do tej krajiny potrebujeme. A popri tom sú tu ešte medvede naše nešťastné, ktoré v poslednom čase dosť ovplyvňujú verejnú mienku a politiku dokonca. A v prípade medveďov je tá situácia iná v tom, že medvede reálne spôsobujú nejaké konflikty, lebo pri vlkoch tie konflikty nie sú.
1: Vlk je plaché zviera.
0: Vlk je skrátka zviera, ktoré má aj nejaké sociálne cítenie, vlci žijú vo svorkách.
1: Áno.
0: Skrátka dlhodobo to majú v sebe alebo v génoch, že berú človeka jak nejakého partnera. My sme boli lovci, zberači, oni si to podľa mňa ešte pamätajú veľmi dobre, takže nie sme jeho korisť, nie sme jeho potrava a tak sa aj správajú. V prípade medveďov je to také troška divné, jak sa správajú niekedy, ale tiež sa potvrdzuje len to, že väčšina tých problémových medveďov je vychovaná človekom.
1: Sú tie medvede, ktoré nevedia čítať, predpokladám.
0: A my v podstate vykladáme obrovské množstvo potravy do krajiny. Či to je nejaké vnádenie alebo prikrmovanie poľovníkmi, či to sú nejaké biologické odpady zo záhradok a podobne, alebo všelijaké vykladanie všeličoho, alebo neoberanie jablkových sádov starých a podobne. A tieto zvieratá, hlavne medvede, lebo medvede je všežravec, tak idú na tú potravu. Ano. Aj keď primárne není určená ním.
1: Áno, ten poľovník jeden to tak ošetril, že vlastne preto som povedal, že vedia čítať, alebo nevedia, že na tabulku napísal, že to není pre medvede.
0: To bol tiež akože v podstate taký paradox, lebo my sme dlhodobo akože poukazujeme na to, že tie vnadiska prilakávajú medvede. A jeden poľovník si to vyriešil tak, že on ku svojmu vnadisku dal tabuľku, že toto krmovisko není určené pre medvede. A pokladal to asi za vyriešené. Moc ako nehľadal by som v tom asi nejak veľa logiky, ale takto skrátka sa život napísal. No a tie medvede v podstate, pokiaľ budú mať nejakú potravu, ku ktorej budú mať prístup, tak budú tam chodiť. Či sú to kukuričné polia, či sú to vnádiska. Na Liptove je napríklad v posledných rokoch úplný nezmysel, že sa tam pestuje kukurica. A okrem toho, že sa pestuje, tak sa necháva na poliach strašne dlho.
1: Áno.
0: Že ono bola kedy bolo tak, že kukurica dozrela, zobrala sa preč z polia a vybavené, ale teraz z nejakých dôvodov technologických tá kukurica zostáva na poli aj 2-3 mesiace. mesiace a všetky medvede z Liptova, z nízkych, vysokých Tatier, dokonca až z Oravy chodia na Liptov a sú v kukuričnom poli. Strácajú tie zvieratá plachosť a potom sa čudujeme, že napadajú ľudí a spôsobujú nám nejaké problémy. A my v podstate presadzujeme ako úplný základ, že prestať vnádiť poľovníkmi. Poľovníci v podstate majú 10 tisíc krmovísk na Slovensku, na ktoré vykladajú nejakú potravu a stačí úplne málo. Je zdokumentovaný prípad, kde na dávkovač, ktorý vyplul za deň 4 kg kukurice, chodilo 8 medveďov. A tých 8 medveďov si zvyklo na tých táto dávkovanie tej kukurice tak, že pochopili systém a nerozbíjali ten dávkovač. Vedeli, že keď ho nerozbijú, tak tá kukurica tam každý deň bude. Keď tam chodili tí poľovníci aj s reflektormi, tak tie medvede odtiaľ neutekali. Mm-hmm. A základ je pozdelený nás ten, obmedziť to tie vnádiska. Naša požiadavka v podstate aj na webe ecoforum.sk máme výzvu, pod ktorú sa ľudia môžu online podpísať za to, aby boli určené pravidlá tým vnadiskám, lebo teraz viac menej nie sú žiadne obmedzenia, tie vnadiska sú 200-300 metrov od domov a žiadame to, aby 3 kilometre od domov nemohli byť žiadne vnadiska. A tie zvieratá samozrejme poľovníci môžu loviť, ale už nie za pomoci vnádisk.
1: Áno, áno. Inak to som bol prekvapený, lebo aj to sme sa pri cigaretke rozprávali, že ja to mám tak navnímané, že ochranári automaticky sú proti poľovníkom, ale že nie je to úplne pravda toto.
0: Ako veľká časť ochranárskej komunity alebo našich sympatizantov sú vegáni, vegetariáni, sú skrátka za zvieracie práva, riešia tieto veci do dôsledkov a pozerajú sa fakt na to veľmi kriticky.
1: Áno.
0: My v podstate ako organizácia sme radi, že ľudia rozmýšľajú aj týmto spôsobom. Ale ďalšia vec je tá, že oficiálne nechceme akože zakázať poľovníctvo, nesmerujeme tam, pokladáme za poľovníctvo za nejakú súčasť tejto krajiny, väčšinou je to skratka kultúrna krajina, akurát, že si tak, jak v lesníctve si treba dať nejaké mantinely, že toto je les, v ktorom nerúbeme, tak si treba povedať, že toto je les, v ktorom sa skratka zvieratá nestrieľajú.
1: Áno.
0: A náš v podstate nejaký dlhodobý cieľ je dosiahnuť, že tu bude 10% krajiny, v ktorej človek nebude robiť nič. Tí ľudia samozrejme to územie môžu navštevovať, môžu tam chodiť na turistiku a podobne, ale budú to územia, kde sa skrátka nebude polievať, kde sa nebudú používať chemické látky, kde sa nebude rúbať, ťažiť, kde sa nebudú vykonávať nejaké stavebné činnosti a podobne. Nebudú tam vstupovať motorové vozidlá, budú to skrátka nejaké skutočné bezzasahové územia. A tých 10% my vieme vytipovať v krajine, vieme skrátka nájsť 10% krajiny, ktorá bude bez zásahu, ale ide o to, že sa rozhodnúť, že teda chceme to a teraz ideme si vytipovať tie lokality, kde sme ochotní to akceptovať.
1: Áno.
0: A zostane nám tu 90% krajiny, ktorú môžeme naplno využívať,
1: áno,
0: kde sa môže vykonávať tá poľovná činnosť, kde sa môže vykonávať iná činnosť.
1: OK. My sa pomaličky blížime k záveru. Úplne úžasne mi ubehla tá hodinka s tebou a veľmi, veľmi dobre sa počúvaš. A ak máš nejakú informáciu, ktorá ešte by mala zaznieť v éteri, tak kľudne a poprípade môžeme aj nejaké linky spomenúť, na ktorých si ľudia dohľadajú informácie o vás alebo vám môžu pomôcť možno aj nejako finančne.
0: Hej. Ako aktuálne v podstate ľudia nám môžu pomôcť tým, že sa stanú zberačmi, keďže lovcov je tu dosť, viac ako 60 tisíc. Takže potrebujeme zberačov, petícia za celoročnú ochranu vlka. Je to petícia, ktorá požaduje to, aby bol vlk znova celoročne chránený, lebo od 1. januára minulého roku už vlk není chránený živočích, môže sa loviť, bohužiaľ túto zimu už stihli 64 vlkov zastreliť poľovníci oficiálne a my presadzujeme to, aby bola znovu zavedená ochrana vlkov, aby bol celoročne chránený. Potrebujeme 100 tisíc podpisov, potrebujeme ich papierovo, potrebujeme to predložiť do Národnej rady, je to návrh zákona, ktorým by bol vlk chránený a preto potrebujeme podpisy papierové. Čiže ľudia si to môžu stiahnuť z webovej stránky, vytlačiť, pozbierať podpisy a poslať poštou na adresu, ktorá tu je uvedená.
1: Okay.
0: S tým, že čo sa týka nejakej finančnej podpory, ako sme spomínali, akcia Kúp si svoj strom stále pokračuje a tie peniaze sú využívané 100% na výkup lesov.
1: Áno.
0: Čiže keď človek má pochybnosti o nás ako organizácii, ale chce podporiť konkrétnu vec, áno, tak môže podporiť Kúp si svoj strom. Tam ani cent nejde na chod organizácie, ide to vyslovene na výkup lesa. Áno. Ešte aj notára, ktorý vybavuje tie formality, platíme z iných zdrojov. Áno. Tie iné zdroje sú 77 korunáčka zachraňujúca lesy. Je to taká bankovka, ktorá symbolizuje to, že človek je náš podporovateľ. Áno. Čiže keď si niekto zriadi trvalý príkaz, 77 korunačku bankovku dostane. Bude očíslovaná špeciálne s variabilným symbolom tej platby. Takže má takú pamiatku na to, že je náš podporovateľ. Áno. A zároveň nám posiela 3-4 eurá mesačne na to, aby sme mohli fungovať. Chceme v podstate mať čo najviac malých podporovateľov, aby to bolo stabilné. Lebo my sme v podstate už viac ako 15 rokov dozadu skončili s akýmikoľvek grantami.
1: Áno.
0: A nebereme žiadne dotácie od Európskej únie, nebereme žiadne projekty.
1: Áno.
0: A fungujeme len na tom, že ľudia nám posielajú cez 2% z dane, ktoré sú teraz tiež aktuálne. Posielajú nám tie trvalé príkazy a podobne, alebo nám prispievajú na konkrétne činnosti, alebo sa robia rôzne beneficie, punkové koncerty hlavne.
1: Tak sme sa aj spoznali na punkovom koncerte benefičnom.
0: Takže ľudia, v súčasnosti fakt 2% z dane, 77 korunačka, zriaďte si to. Väčšinou ide o malé peniaze, čiže človeka to nezabije, viac menej ho možno viac stojí ten čas, ktorý venuje na to, aby to zriadil, a potom už to ide samo. No a s tou petíciou my v podstate potrebujeme 1000 ľudí, ktorí vyzbierajú v priemere 100 podpisov, čo vyzerá veľmi jednoducho, ale v praxi zatiaľ to je tak, že máme cez 20 000 podpisov, čo je fajn, ale potrebujeme 100 000 podpisov, takže s týmto aktuálne nám ľudia môžu veľmi pomôcť, čiže určite aktuálne tá petícia, a keď majú chuť, môžu s nami ísť do lesa, môžu sa s nami skontaktovať, budú pozývaní na nejaké akcie v lesoch,
1: áno,
0: robíme rôzne víkendovky, takže tam sa dá zistiť viac.
1: OK, všetko si viete každopádne dohľadať na webovej stránke, ktorú si po prípade môžeme švenknúť aj na obraz. Vilko, ja ti ďakujem krásne za to, že si prijal pozvanie ku nám do kaviárne a držíme vám teda palce pri tej vašej krásnej činnosti a nech vyzbierate v prvom rade všetky tie podpisy a nech sa vám darí aj pri ostatných činnostiach. Ďakujem krásne.
0: A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Divočina zachráni svet.
1: A nech žije vlk. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.
1: Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: To 5,4. Rádio vňa.

Talianske rádio. Rádio v Nitre. If you ask a stupid question,

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitre.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva, tri!

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než stopár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri...

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.